0: m-a învățat să scriu, să citesc și am întâlnit-o în anul 2008. Trecuse puțin timp de când am revenit preot în Sebeș și mi-a spus: Ovidiu, mă bucur că ești preot și vreau să-ți doresc să ai o preoție curată, să slujești frumos lui Dumnezeu, dar să nu uiți niciodată și să păstrezi simplitatea slujirii, curăția inimii și simplitatea slujirii, atât în inimă cât și în veșminte, mi-a spus Dumnezeu. Și am căutat să fac asta și se poate vedea asta și în haina picturală cu care am împodobit biserica. Toate bisericile sunt frumoase, toate picturile sunt deosebite, însă vreau să vă spun că în acord cu pictorul Adrian Sicoie, cu care am zugrăvit mireasa lui Hristos, am ținut cont de ce mi-a spus dăscălița mea. Că Hristos a cucerit lumea și a intrat în inimile oamenilor pentru bunătatea lui și pentru simplitatea cu care se purtă. Și și acum îl rog pe Dumnezeu să mă țină la fel câte zile voi avea și câte zile voi fi preot.
1: Părinte, suntem pe finalul emisiunii noastre. Am și către dumneavoastră rugămintea care o am la finalul fiecarei emisiuni. Să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un gând duhovnicesc care să îi însoțească până săptămâna viitoare la o nouă emisiune. Și de ce nu pentru tot restul vieții?
0: Când am ales împreună cu vlădicul de atunci hramul bisericii, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, m-am gândit în primul rând că el este apostolul iubit, este cel care a înțeles de ce Dumnezeu este cu adevărat iubire. Vă doresc să ajungeți cu toții să înțelegeți așa cum a făcut-o Ioan, iubirea scrisă cu litere mari. Toată truda mea și tot sacerdoțiul meu îl fac pentru că am înțeles ce a înțeles și Ioan, că Dumnezeu este iubire și dacă iubirea lui se lășluiește într-un noi, căutarea împărăției lui Dumnezeu e cu adevărat țelul vieții noastre. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Îl veți înțelege pentru că v-a atins inimile și sufletele cu o ocazie oarecare a vieții dumneavoastră, providențial, în urma unui eveniment frumos, în urma unei interacțiuni cu un preot, cu un duhovnic, cu un vlădic. Și, de fapt, începând să vă apropiați de Dumnezeu, vă veți da seama că împărăția este înăuntru. Că ea nu este în stratosferă, împărăția lui Dumnezeu este cu adevărat în adâncul inimii. Și pornind drumul acesta de cunoaștere, de descoperire lui Dumnezeu, veți intra în împărăție, veți intra în adâncul inimii, veți cunoaște că bun este Domnul.
1: Părinte, mulțumim mult pentru aceste gânduri minunate. Mulțumim ascultătorilor postului nostru de radio pentru atenția acordată. A fost astăzi alături de noi părintele Ioan Ovidiu Popa de la parohia SB7, Biserica cu hramul Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Părinte, încă o dată mulțumim pentru prezența în studio și vă dorim toate cele bune și vă rugăm să ne pomeniți și pe noi în rugăciunile dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc frumos și eu și Dumnezeu să ne ajute tuturor.
1: Amin. Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
1: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

Shukam Horra Pino, Pinokin Sias

să fie aici și apoi să joace. Când ajunge el aici, se răspună pe ochii și mai uite așa, iată așa. Și ni joacă și doinește

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Continuăm și în această ediție prezentarea vieții și activității Sfântului Apostol Pavel, iar în cele ce urmează vom vorbi despre pregătirea sa în vederea asumării responsabilității apostolice. Chemarea la apostolat de către Mântuitorul Hristos, singurul care poate săvârși această lucrare, ca și acceptarea acestei chemări, nu echivalează cu primirea harismei speciale apostoliei, deși aceste două momente sunt esențiale și indispensabile procesului îndelungat și complex de transformare a unui candidat în apostol. Modelul realizat sub acest aspect al atingerii de către o ființă umană a treptei apostolatului creștin este acela al celor 12 care s-au învrednicit să primească învățătura evanghelică de pe înseși buzele lui Iisus Hristos, condiție sine qua non pentru primirea treptei apostolice. Nimeni nu a putut deveni apostol decât dacă a primit învățăturile privind tainele împărăției lui Dumnezeu nemijlocit de pe buzele Mântuitorului. Pentru ca cineva să fi fost primit în ceata celor 12 apostoli ai Domnului, era necesar să fi trăit în apropierea Mântuitorului, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat la cer, cum precizează Petru atunci când stabilește condițiile pe care trebuia să le îndeplinească acela care urma să ocupe locul de apostol devenit liber prin căderea lui Iuda Iscarioteanul, această condiție pe care o întâlnim în cuvântarea Sfântului Apostol Petru, rostită la alegerea lui Matia, pune în lumină adevărul că un apostol trebuie să cunoască întregul conținut al adevărului evanghelic, fără niciun scăzământ sau știrbire. În alte condiții și pe alte căi și mijloace, și Sfântul Apostol Pavel a beneficiat de o pregătire absolut identică, acelea pe care au primit-o cei 12, după cum se poate constata cu prisosință din conținutul scrierilor sale, care au ajuns până la noi și după rezultatele excepționale ale operei sale misionare. Sfântul Apostol Pavel a cunoscut și s-a aflat în posesia întregului cuprins al descoperirii evanghelice pe care Domnul a transmis-o celor 12. Vorbind despre conținutul Evangheliei propovăduite de el, Sfântul Apostol Pavel face o precizare foarte importantă. M-am suit la Ierusalim, potrivit unei descoperiri, și le-am arătat Sfinților Apostoli și altor cârmuitori bisericești Evanghelia pe care o propovăduiesc la neamuri, îndeosebi celor mai de seamă. Ca nu cumva să aleg sau să fiu alergat în zadar, iar cei ce sunt mai de seamă n-au adăugat nimic la Evanghelia mea. Galateni, capitolul 2, versetele 2 și 6. Constatarea la care se referă textul n-a putut să fie făcută decât cu prilejul sinodului bisericii de la Ierusalim. Firește că acesta este un moment deosebit de important pentru locul pe care Pavel îl va ocupa în rândul misionarilor creștini. Este momentul confirmării oficiale a slujbei pe care avea să o îndeplinească în biserică apostolul neamurilor. Acesta este și momentul când îi se recunoaște îndreptățirea de a binevesti împreună cu Barnaba la neamuri, consecință logică a constatării deplinei sale pregătiri în ce privește cunoașterea conținutului Evangheliei lui Hristos. Dacă avem în vedere momentul în care se face constatarea cunoașterii depline de către Pavel a conținutului evanghelic, în așa fel încât nimeni, nici cei mai autorizați reprezentanți ai cârmuirii bisericii, nu au avut nimic de adăugat Evangheliei pe care acesta o propovăduia, iar acest moment era acela al sinodului din Ierusalim, trebuie să tragem concluzia că Pavel primise, prin descoperire, învățătura că circumciziunea nu reprezenta o obligație pentru cei ce veneau la credință dintre păgâni. Astfel trebuie înțeles conceptul folosit uneori de Sfântul Apostol Pavel de Evanghelia mea, în care se prevede expres învățătura asupra inutilității circumciziunii pentru păgânii care vin la credință. Evanghelia pe care cei 12 o propovăduiseră înainte de convertirea sutașului Corneliu, fiind adresată numai iudeilor, implica practica circumciziunii, care va fi definitiv abolită prin hotărârea sinodului din Ierusalim. Evanghelia primită în mod suprafiresc de Sfântul Apostol Pavel de la Iisus Hristos cuprindea, în mod expres, clauza neobligativității circumciziunii pentru păgânii care, pentru credința lor în Evanghelie, trebuiau primiți numai prin botez în biserică.
O astfel de clauză a fost întărită pe baza Evangheliei propovăduite de Pavel și Barnaba la Antiohia Siriei și în prima lor călătorie misionară prin hotărârea Sinodului din Ierusalim. Toate aceste precizări apar în Faptele Apostolilor și în Epistolele Apostolice pentru a defini un moment crucial din istoria propovăduirii creștine, acela al începuturilor propovăduirii Evangheliei la neamuri. Iar această lucrare de propovăduire a Evangheliei la neamuri este legată nemijlocit îndeoseb de activitatea lui Pavel. Acest fapt explică pregătirea și investitura specială a acestuia, dar și conținutul Evangheliei sale. Firește că de aici nu trebuie să fie trasă concluzia că între cei 12 și Pavel, între propovăduirea celor din tâi și aceea a celui din urmă, exista sau se manifesta vreo deosebire și, cu atât mai puțin, vreo contradicție. E de reținut doar că odată cu apariția lui Pavel și a lui Barnaba ca misionari creștini, se precizează și condițiile primirii păgânilor în biserică. Nimeni dintre cei ce cunosc conținutul predicii Sfântului Apostol Pavel din Faptele Apostolilor și din epistolele care poartă numele nu se îndoiește de cunoașterea deplină și în profunzime de către Sfântul Pavel a Evangheliei lui Iisus Hristos. Dimpotrivă, problema care se pune însă este aceea de a ști în ce fel a intrat tânărul Saul din Tars în posesia învățăturii evanghelice după momentul convertirii al Hristofaniei de pe drumul Damascului, care poate fi considerat în ce-l privește ca moment al chemării la apostolat. Vorbind adesea despre felul în care a primit Evanghelia, Sfântul Apostol Pavel afirmă insistent și cu tărie, cităm, Evanghelia cea bine vestită de mine nu este după om, pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Am încheiat citatul, Galateni, capitolul 1, versetele 11 și 12. Cu un argument decisiv pentru afirmarea autenticității apostolatului său, Sfântul Pavel afirmă că l-a văzut pe Domnul. Cităm, nu sunt eu liber, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru. Am încheiat citatul. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 1. Vorbind despre cei cărora li s-a arătat Domnul după înviere, Sfântul Apostol Pavel precizează că el se numără printre aceștia. Cităm, iar, la urma tuturor, ca unii născut înainte de vreme, Hristos mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli. Am încheiat citatul, 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 8 și 9. Sfântul Apostol Pavel știe că Iisus Hristos nu este numai propovăduitor al Evangheliei, ci și persoană istorică, oferindu-se în primul rând contemplației contemporanilor, pentru ca, după învierea și înălțarea sa, să devină obiect al credinței și al propovăduirii apostolice. Ori, pentru a fi apostol trimis al lui Hristos la propovăduire, Pavel trebuie să fie avut privilegiul de a-l fi privit nemijlocit pe Iisus Hristos cel înviat. Ori acest lucru nu ar fi fost cu putință decât în cazul în care inițiativa ar fi aparținut lui însuși Iisus, care, înălțat la cer, nu mai putea să fie obiect al percepției nemijlocite decât în condiții excepționale, ca urmare a voii sale. Acest fapt s-a produs în mod excepțional în legătură cu chemarea și pregătirea lui Saul din Tars ca apostol al său. Dacă din Sfintele Evanghelii știm totul despre felul cum au fost pregătiți cei 12 pentru a deveni apostoli, despre felul în care s-a produs pregătirea Sfântului Apostol Pavel, nu avem decât indicații cu caracter general, dar acestea sunt suficiente pentru a ști că Sfântul Apostol Pavel a primit o pregătire cu nimic mai prejos decât aceea a celor 12. În ce privește conținutul exact al acestei pregătiri, acesta este identic aceluia al pregătirii celor 12, după cum aflăm în capitolul 2 al epistolei către Galateni. Trebuie însă să se țină seama că pregătirea și instituirea Sfântului Pavel ca apostol al Domnului se produce în cadrul bisericii istorice, deci după cinzecime, în timp ce pregătirea și instituirea celor 12 au avut loc înainte de apariția bisericii istorice, la întemeierea cărei au contribuit decisiv ei înșiși. Momentul în care se produce convertirea, chemarea lui Saul la apostolat, este acela al extinderii propovăduirii creștine din Ierusalim în întreaga Palestina și chiar dincolo de granițele acesteia.
Venirea lui Pavel printre apostolii Domnului marchează tocmai marea ofensivă în ce privește propovăduirea Evangheliei pe care Biserica Misionară a Ierusalimului o va deschide în lumea păgână, cuprinsă îndeosebi în granițele Imperiului Roman. Pavel va fi prototipul ideal al apostolului trimis la neamuri. Chemarea, pregătirea, instituirea și trimiterea lui vor fi toate subordonate acestui țel pe care el îl va avea de îndeplinit. Desigur, pregătirea lui Saul ca apostol al Domnului prin însușirea învățăturii evanghelice, a faptelor și vieții lui Iisus s-a produs într-un timp mai îndelungat, începând chiar din momentul în care, pe drumul Damascului, i s-a arătat Iisus și, mai ales, după primele sale contacte cu Anania, creștinul evlavios din Damasc, care, cu siguranță, era și slujitor bisericesc hirotonit. Prea mult timp însă nu va rămâne la Damasc, doar câteva zile, după cum aflăm din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 19. Versat în cunoașterea căilor și metodelor prin care se realizează revelația sau descoperirea dumnezeiască din Vechiul Testament, tânărul Saul nu a cerut și nu a primit sfat de la trup și de la sânge, adică nu s-a bizuit pe posibilitățile naturale pentru a intra în posesia adevărului despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu făcut om. Ba mai mult decât atât, nu s-a suit nici la Ierusalim, la apostolii cei de dinainte de el, pentru a afla învățătura evanghelică de la aceștia, acasă în care el s-ar fi transformat în ucenic al Sfinților Apostoli și nu s-ar fi putut vorbi despre apariția unui nou apostol. Sfântul Apostol Pavel va alege calea Arabiei, unde va fi dus de Domnul în singurătate, poate chiar în muntele Sinai, locul descoperirii legii celei vechi, cum ne lasă să înțelegem chiar apostolul neamurilor. Aici, în deplină liniște, în meditație și sub asistență dumnezeiască, Sfântul Apostol Pavel își va însuși temenic învățătura evanghelică, adevărul asupra vieții și lucrării lui Iisus. Nu încape nicio îndoială că însuși și Domnul Iisus i s-a revelat nemijlocit lui Pavel, cum rezultă din nenumărate texte pauline care vorbesc despre descoperirea directă prin Iisus Hristos, de care acesta s-a bucurat în mai multe rânduri. Durata pregătirii tânărului Saul în vederea primirii sale în rândul apostolilor Domnului a fost de 3 ani petrecuți, fără îndoială, în cea mai mare parte în Arabia. Tot în 3 ani au fost pregătiți și cei 12 pentru a deveni apostoli. Învățătura primită de tânărul Saul în acest răstimp a fost absolut identică celei primite de sfinții apostoli, cum se va putea constata atunci când Pavel va veni la Ierusalim și le va arăta lui Iacov, Petru și Ioan Evanghelia pe care el o propovăduia la neamuri. După șederea sa în Arabia, Saul s-a întors în Damasc. Aici el a făcut primele exerciții de propovăduire a lui Iisus, pe care l-a prezentat ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Este primul său examen de apostol al lui Iisus. Această activitate îl întărea din ce în ce mai mult pe Saul în credința și calea sa, iar ascultătorii săi iudei din Damasc se tulburau. Textul sfânt ne spune că Saul făcea dovada că Iisus este Hristos, adică argumenta cu texte din Vechiul Testament, singura cale prin care iudeii puteau fi convinși de un adevăr. Aceasta era cea mai bună dovadă a bunei pregătiri misionare a lui Saul. În destinul oricărui apostol al Domnului este înscrisă persecuția, suferința și

0: 19, versetul 16. Acest cuvânt profetic al lui Iisus își va găsi împlinirea chiar cu ocazia primei activități misionare desfășurate, pe care putem să o considerăm o misiune de probă. Iudeii din Damasc, care au luat cunoștință de propovăduirile lui Saul, s-au tulburat și s-au sfătuit să-l omoare, dar pe cât de expuși unor pericole, pe atât slujitorii Evangheliei se află sub ocrotirea lui Dumnezeu, după cuvântul Mântuitorului: la voi și pericapului sunt numărați. Lui Saul i s-a făcut cunoscut vicleșugul iudeilor care căutau să-l omoare și, deși aceștia păzeau porțile orașului ziua și noaptea ca să-l ucidă, ucenicii l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coș, după cum aflăm în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 24 și 25. Urmează prima venire a lui Saul la Ierusalim după întoarcerea din Arabia și cea de-a doua ședere în Damasc. La Ierusalim a încercat să se apropie mai întâi de creștini, dar toți se temeau de el, necrezând că este ucenic. În această situație a intervenit Barnaba, bărbat bun și plin de Duh Sfânt și de credință, cel care, având țarină și văzându-o, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Acesta l-a dus pe Saul la apostol și le-a istorisit cum acesta a văzut pe cale, mergând spre Damasc, pe Domnul și că el i-a vorbit lui și cum a propovăduit la Damasc cu îndrăzneală în numele Mântuitorului. Cu această ocazie, Saul a purtat o discuție mai amplă cu apostolul Petru și cu Iacov, fratele Domnului, primul episcop al Ierusalimului, pentru ca aceștia să cunoască îndeaproape pe acest nou misionar care apare în ceata slujitorilor Evangheliei în condiții atât de speciale. Deși în Faptele Apostolilor și în Epistolele Pauline nu sunt înscrise reacțiile și opiniile lui Petru și ale lui Iacov asupra întâlnirilor cu Saul, acestea trebuie să fi fost prudent pozitive, odată ce i-au permis să se alăture grupului de misionari din Biserica Ierusalimului, care se deplasau din Ierusalim în împrejurimi sau chiar mai departe pentru a propovădui în numele Domnului. Acesta este cel de-al doilea examen de probă pe care Saul îl dă ca misionar creștin, de data aceasta în fața Sfinților Apostoli, cei mai autorizați și autentici misionari ai Bisericii de totdeauna. Rezultatul acestei probe a fost de asemenea pozitiv, de vreme ce textul Faptelor Apostolilor în care este descris evenimentul nu consemnează contrariul, iar creștinii din Ierusalim, în fața primejdei de moarte în care se afla Saul, din pricina zelului misionar, au luat măsura scoaterii sale din Ierusalim și a trimiterii sale prin portul Cezarea la Tars, unde se putea considera în siguranță. Referindu-se la această ședere a sa la Ierusalim, precum și la plecarea sa precipitată din această cetate, Sfântul Apostol Pavel își va aminti târziu când, fiind în extaz în templul din Ierusalim, Iisus i-a spus, cităm, grăbește-te și ieși în grabă din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre mine, mergi, pentru că eu te voi trimite la neamuri. Am încheiat citatul, Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetele 18 și 21. Expunerile Sfântului Apostol Pavel din Ierusalim, o cetate în care credința fusese propovăduită de mult timp și intens de către înșiși Sfinții Apostoli, nu puteau să aibă decât un caracter polemic și, deci, neproductiv. La ceasul în care Saul revenise la Ierusalim după convertire și însușirea în chip miraculos a învățăturii evanghelice, se poate spune că predicarea credinței la Ierusalim se încheiase, iar cei care trebuiau să o primească spre a deveni vase ale milei pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte spre slavă, erau toți cuprinși în corabia bisericii. Ceilalți se vor afla de acum înainte în partea opusă bisericii, pentru că, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu și căutând să statornicească dreptatea lor, dreptății lui Dumnezeu, ei nu s-au opus. Odată încheiată lucrarea de propovăduire a Evangheliei la Ierusalim, șederea în acest oraș al lui Saul era fără de folos, dar tocmai acesta era momentul declanșării ofensivei misionare în lumea păgână, potrivit lui Isaia, care îndrăznește și zice, cităm, am fost aflat de cei ce nu mă căutau și m-am făcut arătat celor ce nu întrebau de mine. Am încheiat citatul, Isaia, capitolul 65, versetul 1. Deși în Faptele Apostolilor nu se precizează, Saul, care nu putea rămâne nicio clipă inactiv, a putut desfășura o lucrare de pregătire a Evangheliei nu numai în Cilicia, ci și în Siria, cum ne lasă să înțelegem când le scrie creștinilor galateni. După aceea am venit în ținuturile Siriei și ale Ciliciei. În urma acestei lucrări, care a putut dura circa 2 ani, au fost întemeiate biserici înfloritoare, atât în Siria cât și în Cilicia. Dovada existenței acestor biserici o aflăm în preambulul hotărârii sinodului din Ierusalim, în care citim: Apostolii și preoții și frații, fraților dintre neamuri care sunt în Antiohia și în Siria și în Cilicia. Perioada de timp pe care Saul o va folosi pentru a se pregăti în vederea începerii activității apostolice de la convertire, adică din anul 36 și până la începutul primei călătorii misionare, anul 44, coincide cu aceea răspândirii Evangheliei prin Sfinții Apostoli și slujitorii bisericești, hirotoniți, ucenici ai Sfinților Apostoli, în afara Ierusalimului, mai întâi în provinciile Palestinei, Samaria, Iudeea și Galileea, iar, după aceea, și în Fenicia, Cipru și Antiohia. Tot în acest timp se produce primirea în biserică prin taina Sfântului Botez și prin pogorârea darurilor Duhului Sfânt, a lui Cornelius Sutașul, bărbat cucernic și temător de Dumnezeu, dar păgân, ca urmare a unor intervenții și descoperiri suprafirești făcute lui Corneliu și Sfântului Apostol Petru. Tot acum, în Antiohia, misionarii creștini care au părăsit Ierusalimul din cauza tulburării făcute pentru Ștefan s-au adresat pentru întâia oară elinilor, adică păgânilor, iar mâna Domnului era cu ei și era mare numărul celor care au crezut și s-au întors la Domnul. Toate aceste evenimente anunță și pregătesc începutul uriașei lucrări de răspândire a învățăturii creștine în lumea păgână, iar primirea lui Saul în rândul apostolilor Domnului este nemijlocit legată de acest eveniment. Perioada uceniciei lui Saul, în vederea deplinei sale atestări ca misionar creștin, se încheie în timpul șederii sale în Biserica Antiohiei, întemeiată de misionari creștini plecați din Ierusalim după martiriul lui Ștefan, puțin după anul 36. Aceștia au avut mari succese în Antiohia, mai cu seamă în ceea ce privește aducerea păgânilor la credință, această cetate fiind prima în ce privește demonstrația că neamurile, adică neiudeii, vor răspunde într-un număr mare chemării de a veni la nunta fiului de împărat, adică în biserică, într-o astfel de biserică menită a deveni centrul de pregătire și de plecare a călătoriilor misionare ale Sfântului Apostol Pavel în lumea păgână. Acesta va fi invitat de Barnaba, unul dintre cei care îi apreciau priceperea și zelul misionar, la Antiohia. În această cetate va rămâne împreună cu Barnaba un an întreg, adunându-se în biserică și învățând mult popor. În timpul șederii sale la Antiohia, Agav, unul dintre prorocii veniți de la Ierusalim la Antiohia, a prorocit că va fi o mare foamete în Iudeea. Acest fapt a determinat pe creștinii din Antiohia să facă o colectă pe care au trimis-o spre ajutorare fraților care locuiau în Iudeea prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Aceasta este a doua călătorie a lui Saul la Ierusalim după convertirea sa pe drumul Damascului. Înainte de a ajunge la Ierusalim, Saul și Barnaba vor împărți ofrandele creștinilor din Antiohia prin mâinile preoților, prezbiterilor, bisericilor aflate în lipsă. În acest timp, biserica din Ierusalim și Sfinții Apostoli, în special, erau supuși unor persecuții violente. Apostolul Iacov, fratele Sfântului Ioan, a fost ucis cu sabia, iar Sfântul Apostol Petru fusese întemnițat. În aceste condiții, șederea lui Saul și Barnaba nu a putut să fie de lungă durată. După ce și-au îndeplinit misiunea încredințată lor de frații din Antiohia, s-au întors la Antiohia. Această vizită la Ierusalim, ca și scopul acesteia, vor constitui o nouă și prețioasă experiență pentru Saul și Barnaba, care, pe măsura trecerii timpului, se dovedesc a fi din ce în ce mai mulți slujitori, cât mai desăvârșiți și folositori ai bisericii. În cursul stagiului de la Antiohia, în care s-a aflat alături de vestiți misionari ca Barnaba, Simeon, Luciu, Cirineul și Manian, cel ce fusese crescut împreună cu Irod Tetrarhul, în cadrul primei biserici în care fuseseră admiși după botez și cei ce nu fusese răteați împrejur, Saul își va desăvârși pregătirea de misionar creștin nu din punctul de vedere al conținutului Evangheliei, ci al practicii misionare, al pedagogiei și arte de a expune adevărul evanghelic pentru păgâni, căci trebuie accentuat că în urma acestui stagiu și dintre slujitorii Evangheliei din Biserica Antiohiei vor fi aleși prin Sfântul Duh, Barnaba și Saul ca misionari pentru lumea păgână. În timpul unei sfinte liturghii, Sfântul Duh li s-a adresat slujitorilor bisericii: osebiți-mi pe Barnaba și pe Saul pentru lucrul la care i-am chemat. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 2. A urmat consacrarea oficială a acestora ca misionar pentru lumea păgână. Cităm: atunci, postind și rugându-ne, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Am încheiat citatul. Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 3. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, acesta este momentul când Saul primește consacrarea oficială, ceea ce am putea numi hirotonia sa ca misionar pentru neamuri, dar acest eveniment se produce la capătul unui întreg șir de trepte pregătitoare, parcurse de Saul de-a lungul mai multor ani, în care prin descoperire suprafirească și prin practică misionară în toate mediile sociale și etnice ale epocii, și-a dobândit dreptul și puterea harică de a propovădui de sine stătător Evanghelia lui Hristos. Acesta este momentul în care vor debuta călătoriile misionare ale Sfântului Apostol Pavel, supranumit Apostolul Neamurilor, pentru lucrarea sa de propovăduire a Evangheliei în lumea păgână. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel acești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide

orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine, păcătosul, și în fi mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată. Și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea,
născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți. Vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 0377 86 3900 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihailă Marius și dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Rezultatele la bacalaureat se vor comunica astăzi, cel mai târziu la ora 12. Mâine vor fi afișate și rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații. Înscrierea la liceu a elevilor olimpici a început deja. Începe la Ankara summitul liderilor țărilor din Alianța Nord-Atlantică. Toată lumea se întreabă ce atitudine va avea față de aliați președintele Statelor Unite, care critică Europa că nu alocă bani suficienți ca să se apere singură, și NATO că nu l-a sprijinit în Iran. Zi caldă, dar cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara în mai multe zone. La București acum sunt 17 grade Celsius. În Turcia are loc astăzi summitul NATO, denumit al Unității Transatlantice și Apărării Colective, pe fondul securității globale tot mai degradate și a retragerilor americane din Europa. Trimisa noastră la Ankara, Oana Bâlă, transmite că România vrea să obțină la reuniune angajamente de sprijin aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime.
2: Potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte, reuniunea va arăta că europenii își onorează angajamentul de a-și spori bugetele militare pentru a descuraja Rusia, urmând să fie semnate contracte de zeci de miliarde de dolari în domeniul armamentului. Pe de altă parte, Mark Rutte a subliniat că NATO trebuie să se asigure că Ucraina primește ceea ce are nevoie pentru a se putea apăra de Rusia. România este reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Șeful statului va atrage atenția și asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime. Țara noastră se va alătura declarației de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, o instituție financiară multilaterală cu rol de a finanța cheltuieli de securitate și apărare, precum și producția de echipamente și servicii aferente acestor domenii cu impact direct pentru companii mici și mijlocii.
1: România va cere la summitul NATO de la Ankara investiții suplimentare în protejarea flancului estic al Alianței și mai multe capabilități de securitate maritimă, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu. Șefa diplomației române a discutat ieri la București cu omologa sa din Canada, Anita Anand, inclusiv despre colaborarea pentru securitate, în contextul în care europenii și Canada își asumă o parte mai consistentă decât până acum a apărării proprii în cadrul NATO, așa cum a tot insistat președintele american Donald Trump. Alina Stănuță are detalii.
3: România și Canada au o relație solidă, iar parteneriatul dintre cele două state a crescut constant în ultimii ani, spune ministrul de externe Oana Țoiu, care arată că România și Canada sunt aliați în interiorul NATO, dar și țări francofone.
4: În plan bilateral, prioritățile sunt clare: apărare și securitate, energie nucleară, și o bună parte a discuției noastre a fost axată pe retehnologizarea unității 1 și planurile de construcție a unităților 3 și 4 de la Cernavodă.
3: Canada și România sunt aliați de încredere și prieteni, sublinia și ministrul de externe canadian. Anita Arnan spunea că discuția s-a concentrat și pe aprofundarea parteneriatelor în sectoare strategice, precum energia, inovația sau industriile avansate.
5: Mă bucur să anunț că am finalizat negocierile pentru acordul nostru general pentru securitatea informației, care va fi semnat în curând. Acesta va permite să aprofundăm și mai mult colaborarea noastră în industrie și în rândul armatelor, și ne permitem în special să facem schimb de informații confidențiale, care va permite IMM-urilor și industriei de apărare să lucreze împreună.
1: Șefa diplomației canadiene. Între timp, premierul canadian Mark Carney a anunțat că țara sa va avea o nouă flotă de submarine militare dezvoltate de un grup germano-norvegian. Carney a explicat că scopul Canadei este să își consolideze parteneriatele de securitate cu aliații europeni, scrie France Press. Liderii NATO se adună la Ankara în contextul presiunii președintelui american Donald Trump asupra Europei de a-și intensifica cheltuielile pentru apărare și de a-și asuma principala responsabilitate pentru apărarea continentului. Este deci de așteptat ca europenii să-i arate lui Trump că își respectă angajamentul luat la summitul de la Haga de anul trecut de a cheltui 5% din produsul intern brut pe apărare și pe măsuri legate de apărare până în 2035. Oficialii europeni sunt preocupați și că războiul din Iran și iritarea lui Trump față de guvernele europene pentru modul în care au reacționat ar putea umbri summitul. În declarațiile lor de la summit, liderii urmează să afirme că Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară și să facă apel la Iran să respecte pe deplin libertatea de navigație în strâmtoarea Ormuz. Zi plină de emoții pentru absolvenții de liceu care au susținut bacalaureatul. Ei vor afla astăzi, până cel târziu la ora 12, primele rezultate. Acestea vor fi comunicate pe site-ul bacalaureat.edu.ro și la centrele de examen în format anonimizat. Fiecare candidat va putea să își identifice notele cu ajutorul codului unic primit la examen. După amiaza și în următoarele două zile, absolvenții vor putea să își vadă lucrările și să conteste notele primite. Între timp a început perioada în care cei care au terminat clasa 8 și au câștigat premii la Olimpiade și pot depune dosarul de înscriere la liceu. Este vorba despre cei care au obținut premiul întâi la faza națională a Olimpiadelor organizate de Ministerul Educației, precum și cei care au câștigat premii sau medalii la competițiile internaționale recunoscute de minister. Dosarele de înscriere pot fi depuse până vineri la Inspectoratul Școlar Județean sau al Municipiului București, în cazul elevilor din capitală. Are mai multe informații Felicia Mocanu.
0: Elevii olimpici pot participa la admiterea la liceu într-un singur județ. Elevii premiați la Olimpiadele de Limbi Moderne vor beneficia de echivalarea automată a premiilor 1, 2, 3 sau mențiunilor obținute la etapa națională cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, necesară pentru admiterea în clasele bilingve. Același lucru este valabil și pentru certificările lingvistice internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Pot să participe la admiterea la liceu doar absolvenții de gimnazii olimpici din seria curentă. Înscrierea elevilor olimpici la liceu se face peste numărul maxim admis de elevi într-o clasă. Analizarea dosarelor absolvenților olimpici de către Comisia Municipală de Admitere se va face pe 13 iulie. Rezultatele repartizării absolvenților vor fi comunicate pe 14 iulie.
1: Un bărbat relocat în județul Mureș din unul din azilele ilegale din Bihor a decedat ieri, a anunțat ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru. Astăzi sunt așteptate concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului. Într-o postare pe Facebook, ministrul afirmă că 409 persoane aflate în situații de vulnerabilitate au fost identificate în urma perchezițiilor efectuate de procurorii DIICOT și polițiști în județul Bihor, iar 394 au fost relocate în centre rezidențiale și servicii sociale din 20 de județe. Sunt și 15 persoane internate în unități medicale, dar și 11 care nu dețin documente de identitate. Ministerul Muncii precizează că guvernul urmează să adopte o hotărâre prin care vor fi alocați bani din fondul de rezervă pentru acoperirea costurilor aferente îngrijirii persoanelor relocate până la sfârșitul anului. Dragoș Păslaru mai afirmă că mulți oameni au fost transportați către azilele ilegale din Bihor, chiar de către instituții ale statului român. De-a lungul anilor au fost făcute verificări în imobilele respective, fără progres pentru intrarea în legalitate și fără asistarea activității, ceea ce demonstrează încă o dată că statul român este în multe cazuri incapabil să îi ajute tocmai pe cei vulnerabili. România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește deficitele, context în care Banca Națională avertizează că riscurile unei crize prelungite sunt tot mai mari. În raportul asupra stabilității financiare publicat ieri, BNR mai semnalează că jumătate din banii gratuiți de la Uniunea Europeană sunt încă nefolosiți, iar firmele încep să aibă tot mai multe probleme cu plata datoriilor. Detaliile vin acum de la Iulian Olescu.
6: BNR identifică 4 riscuri semnificative la adresa stabilității financiare a României. 2 sunt menținute la nivel sever: dezechilibrele macroeconomice interne, în special deficitele bugetar și de cont curent foarte mari, și respectiv tensiunile geopolitice. Alte 2, evaluate la nivel moderat, dar în creștere, sunt riscul de nerambursare a creditelor, în special pe seama deteriorării situației financiare a companiilor, și cel legat de provocările generate de securitatea cibernetică și inovația financiară. Pe lângă aceste riscuri, BNR identifică și 4 vulnerabilități structurale ale economiei românești: capitalizarea redusă și disciplina slabă la plata a companiilor, cel mai scăzut nivel al intermedierii financiare din Uniunea Europeană, declinul demografic și lipsa forței de muncă bine pregătite, precum și riscurile tot mai mari generate de schimbările climatice și tranziția energetică. BNR atrage atenția că România are în continuare cele mai mari deficite din Uniunea Europeană și spune că reduce reducerea acestora este esențială pentru păstrarea încrederii investitorilor și pentru evitarea unor costuri mai mari de finanțare. BNR subliniază și că menținerea unui cadru fiscal credibil și accelerarea absorpției fondurilor europene, în special prin PNRR, sunt esențiale pentru reducerea vulnerabilităților economiei și avertizează că aproximativ jumătate din fondurile disponibile prin mecanismul de redresare și reziliență nu au fost încă absorbite.
1: Belgia a eliminat Statele Unite de la Cupa Mondială de Fotbal pe fondul unui scandal provocat de intervenția președintelui Donald Trump la șeful FIFA pentru a-i permite celui mai bun marcator american să joace în această partidă, deși fusese suspendat în urma unui cartonaș roșu. Șeful Casei Albe a confirmat că i-a cerut președintelui FIFA Gianni Infantino să analizeze cazul și a susținut că fotbalistul american fusese pedepsit pe nedrept. Contrar propriului regulament, FIFA i-a suspendat pedeapsa americanului spre consternarea generală, inclusiv a Forului European de Fotbal UEFA, care a amintit că orice competiție trebuie să se bazeze pe concurență loială, onestă și transparentă. Mai multe informații despre scoruri, marcatori și program în rubrica Sport a Radiojurnalului imediat după datele meteo. Zi caldă, dar instabilă, cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vântul va sufla tare în timpul ploilor, izolat va cădea grindină și vor fi vijelii. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade. La această oră sunt 16 grade la Cluj-Napoca și Timișoara, 15 la Suceava, 17 la Craiova și 20 la Constanța, 18 grade erau cu puțin timp în urmă la Chișinău. În capitală, vreme călduroasă. Spre seară însă este posibil să plouă slab, maxima va fi de 32 de grade. La București acum sunt 17 grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu, bună dimineața!
7: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal, Spania și Belgia s-au calificat în sferturile de finală. Selecționata Spaniei a învins echipa Portugaliei cu scorul de 1-0 ieri seară pe Dallas Stadium cu golul reușit de Michel Merino în primul minut de prelungire al partidei. Eliminarea Portugaliei încheie și cariera legendarului Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială, acesta având la 41 de ani un bilanț de 11 goluri în 27 de meciuri. Spania va juca în sferturi cu reprezentativa Belgiei, care s-a calificat în această dimineață după ce a învins la Seattle selecționata Statelor Unite cu un clar 4-1. Astăzi sunt ultimele două optimi de finală, Argentina-Egipt de la ora 19 și Elveția-Columbia de la ora 23. Campioana din Superliga, Universitatea Craiova, joacă mâine în deplasare în Ungaria de la ora 20 cu formația din Belarus, Vitebsk. În primul tur preliminar al Ligii Campionilor, joi avem și primul meci dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj în primul tur preliminar al Europa League la fotbal. Meciul este programat la Lublin, în Polonia, tot de la ora 20. Noul sezon competițional intern începe la finele acestei săptămâni cu Supercupa României, care se va disputa duminică la Craiova între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Naționala de volei masculin a României debutează astăzi la Campionatul European sub 18 ani din Italia. Tricolorii mici joacă de la ora 13 și 30 de minute contra reprezentativei țărilor de jos. Îl ascultăm pe antrenorul naționalei noastre, Răzvan Parpală.
8: Avem speranță să jucăm bine, să arătăm un volei bun, că știm să jucăm și noi un volei de calitate. O să fie meciuri puternice, o să se vadă școlile de volei ale fiecărei țări în parte, dar avem și noi școala noastră de volei și trebuie să ne luptăm cu fiecare echipă în parte. Un volei bun, olandezii, selecție frumoasă, dar cred că este un meci în care ne putem lupta cu ei. Trebuie să ne depășim pe noi ca să putem obține o victorie. Este un campionat european foarte greu, mai ales că am prins această grupă cu echipe foarte bune, dar eu am așteptări de la acești băieți să se autodepășească. Bineînțeles, avem meciuri foarte puternice, sunt foarte bune pentru ei, pentru a progresa și a se dezvolta.
7: Pentru România urmează meciurile cu Cehia, Belgia, Bulgaria, Spania, Franța și Germania. Naționala de handbal tineret a României joacă de mâine la Campionatul European sub 20 de ani, găzduit de Cluj-Napoca și Turda. Tricolorii vor evolua în grupa E în ordine cu Bosnia-Herzegovina mâine la Turda, cu Suedia o zi mai târziu tot la Turda și cu Israelul la Cluj-Napoca în 11 iulie. Iar Federația Europeană de Handbal a publicat tabloul echipelor înscrise în Liga Europeană la feminin. România va fi reprezentată de trei formații: Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, Corona Brașov și Dunărea Brăila. Brăila. Echipele din Vâlcea și Brașov vor intra în competiție încă din primul tur preliminar programat în octombrie cu tragerea la sorți programată marți 14 iulie, în timp ce Brăila intră în al doilea tur preliminar care va avea loc în luna noiembrie.
1: La final vă reamintesc, începe la Ankara summitul liderilor țărilor din Alianța Nord-Atlantică. Toată lumea se întreabă ce atitudine va avea față de aliați președintele Statelor Unite, care critică Europa că nu alocă suficienți bani ca să se apere singură, și NATO că nu l-a sprijinit în Iran. Și rezultatele la bacalaureat se vor comunica astăzi cel mai târziu la ora 12, mâine vor fi afișate și rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații, înscrierea la liceu a elevilor olimpice a început deja. Este ora 7:15, Radio Jurnalul se oprește aici.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket!

0: comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bob Marley, One Love, în deschiderea programului matinal, în deschiderea programului muzical din cadrul matinalului nostru. Deschiderea a făcut-o Radio România Actualități cu buletinul informativ de la ora 7. Vă spunem din nou tuturor celor care sunteți pe frecvențele Radio Reîntregirea bună dimineața și vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi și în această dimineață vă dorim de asemenea să aveți parte de o zi cu pace și liniște în suflet, o zi binecuvântată de Dumnezeu. În matinalul nostru, muzică, informații utile, rubrici interesante oferite până la ora 9 și 30 de minute ascultătorilor noștri. Și am început cu știri, am continuat cu muzică și avem pentru următoarele minute rubrica realizată de Claudiu Popa, Minutul de Istorie. Ca de obicei, Claudiu ne va vorbi despre cele mai importante evenimente petrecute de-a lungul timpului pe data de 7 iulie, data în care suntem acum.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1923, la data de 7 iulie, s-a născut actorul și artistul Liviu Ciulei, regizor de teatru și film, scenarist, profesor și arhitect, fiind recunoscut ca o personalitate artistică excepțională, care timp de peste jumătate de viață a marcat cinematografia, teatrul și lumea culturală românească în general. A studiat teatrul la Conservatorul Regal de Muzică și Teatru din București, absolvit în anul 1946, apoi arhitectura, absolvită 3 ani mai târziu. În anul 1945 a debutat ca actor la Teatrul Mic în piesa Încătușarea, după Animal Kingdom, scrisă de Philip Barry, iar în 1946 a debutat la Teatrul Odeon din Capitală, jucând în rolul lui Puck în Visul unei nopți de vară. În anul 1959 participă în calitate de actor și regizor la premierea filmului Valurile Dunării, cea de-a doua peliculă semnată de el. Cariera sa excepțională include peste 20 de filme, la care a lucrat în calitate de regizor, actor sau scenarist, precum și numeroase spectacole de teatru, unde a fost regizor, scenograf sau actor, producțiile la care a luat parte fiind recompensate cu numeroase și remarcabile premii și distincții. De asemenea, tot pe data de 7 iulie, în anul 2004, a trecut la cele veșnice biochimistul Mihail Șerban, membru titular al Academiei Române. A absolvit Facultatea de Chimie a Universității din București și a aprofundat studiile de specializare în mai multe centre universitare din străinătate, devenind în anul 1963 doctor în chimie și în 1970 doctor docent. Până în ultima clipă a vieții sale a fost profesor de biochimie la Facultatea de Medicină Veterinară din București. A publicat peste 300 de lucrări științifice, între care 14 volume monografice și 280 de articole, multe dintre acestea recenzate și citate în publicații științifice internaționale. De asemenea, este autorul a 18 brevete de invenții. Membru al numeroase organisme științifice din țară și de peste hotare, academicianul Mihail Șerban a susținut conferințe în centre universitare și științifice din străinătate. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1991 și titular în anul 2001. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Shinehead și Jamaican in New York pe frecvențele postului nostru de radio. Continuăm matinalul și avem alte informații. Vorbim de multe ori despre faptul că în România nu sunt la fel de mulți, nu vin la fel de mulți turiști ca în alte țări. Ei bine, alte țări se plâng și oamenii fac demonstrații, cetățenii acelor țări, împotriva turiștilor. În Spania este posibil ca în acest an să ajungă 100 de milioane de turiști străini, numărul vizitatorilor fiind așteptat să crească în timpul sezonului estival, ajutat de incertitudinea din Orientul Mijlociu, a declarat luni ministrul turismului din Spania. Această țară, a doua cea mai vizitată din lume după Franța, a primit anul trecut 96,8 milioane de turiști, ceea ce a reprezentat un nivel record și o creștere de 3,2% față de anul precedent. Probabil vom ajunge la 100 de milioane dacă această tendință continuă, ar fi rezultatul natural, a spus ministrul la conferința de presă. Conform datelor publicate ieri de Ministerul Industriei și Turismului, în primele 5 luni ale anului, Spania a primit 36,8 milioane de turiști internaționali, cu 5% mai mult decât în primele 5 luni ale anului trecut. Cheltuielile în destinațiile turistice în această perioadă au ajuns la 50,257 miliarde de euro, o creștere de 7,8%. Ei bine, se poate în alte părți, probabil că s-ar putea și la noi în țară și la un moment dat chiar se va ajunge la un rezultat mai bun. Spania se așteaptă să primească în acest an peste 100 milioane de turiști. Continuăm în matinal cu muzică, vă spunem tuturor bună dimineața, 7:40 de minute.

0: matinal la radio reîntregirea 7:43 de minute. Avem alte informații acum. Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice va fi lansat în formatul similar cu programul care a funcționat în ultima sesiune dedicată persoanelor fizice din anul 2025, iar bugetul total alocat se ridică la 300 de milioane de lei, anunțat ieri Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, transmite Ager Press. Unul din obiectivele Ministerului Mediului este ca programul Rabla să fie lansat anul acesta într-un termen rezonabil. Am propus un nou ordin aflat în transparență chiar zilele acestea. Răspunsurile primite de la unele autorități publice a fost că ar fi avut nevoie de încă câteva luni pentru a analiza noul ordin propus de Ministerul Mediului. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto. De aceea am decis să lansăm programul în forma deja cunoscută și aplicată în ultima sesiune, Rabla pentru persoane fizice din anul 2025. În același timp, nu renunțăm la obiectivul de a introduce criterii mai clare privind originea vehiculelor eligibile, urmând să purtăm discuții tehnice, inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene, în perioada imediat următoare, pentru a susține aceste criterii pentru anul viitor, a declarat Ministrul Mediului, Apelor, Pădurilor, Diana Buzoianu, într-un comunicat transmis Ager Press. Ei bine, iată, cei care doresc să-și achiziționeze o mașină pot face acest lucru. Avem și v-am oferit aceste noi informații despre programul Rabla. Continuăm, 7:46 de minute, maxima zilei, revenim apoi cu Trupa Zero și Evelyn pentru Totdeauna.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Cât
1: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli
8: Europa
1: cronice.
8: Europa mai mult pentru propria apărare. Summitul NATO vine după luni de tensiuni între cele două maluri ale Atlanticului din cauza pretențiilor lui Donald Trump asupra teritoriului autonom danez Groenlanda, dar și după anunțatele retrageri de militari americani din Europa și o revizuire la 6 luni a prezenței militare a Statelor Unite pe continent. România este reprezentată de președintele Nicuși Ordan, care este așteptat să ceară mai mult sprijin aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime. Statul român preia controlul asupra producției naționale de îngrășăminte într-o încercare de a proteja agricultura în fața crizelor externe de pe piața gazului. Acționarii companiei de stat Romgaz și-au dat ieri acordul oficial pentru cumpărarea combinatului Azomureș, o mega tranzacție de aproape 70 de milioane de euro. Conducerea Romgaz urmează să facă toate formalitățile necesare pentru finalizarea afacerii, care salvează peste 900 de locuri de muncă în județul Mureș și ar urma să aducă prețuri stabile la îngrășăminte pentru fermieri români. Programul Rabla 2026 va porni în curând fără restricții privind țara de fabricație a mașinilor. Ministerul Mediului a decis să renunțe la condiția prin care erau subvenționate doar mașinile produse în Uniunea Europeană, după ce Comisia a avertizat că o astfel de restricție ar fi dus la întârzieri de cel puțin 3 luni pentru lansarea programului. Așa că acum sesiunea pentru persoane fizice nu se mai amână și va începe cu aceleași reguli și valori ale ecotichetelor de anul trecut, iar șoferii își pot cumpăra orice marcă auto doresc. Ministerul Mediului a transmis că va publica în câteva zile calendarul și toate informațiile necesare înscrierii în program. Judecătoarea de la Tribunalul București, care a respins cererea de ICOT de arestare preventivă a membrilor familiei Pașca, recunoaște că azilele din Bihor funcționau ilegal, însă consideră că în acele spații condițiile de cazare, igienă și curățenie erau corespunzătoare. În plus, Andrada Albescu susține că alternativa la azilele administrate de Viorel Pașca era revenirea în stradă a bolnavilor. Adriana Leu are detalii.
9: Viorel Pașca, liderul asociației care deținea azilele din Bihor, a fost plasat sub control judiciar, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor 5 persoane, soția lui Pașca, 3 fii ai familiei și Delia Mioara Păcală, care conducea filiale și organizații în cadrul asociației. Procurorii spun că sute de persoane au fost aduse din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și cazate în imobile situate în mai multe comune, sub aparența oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament și asistență socială. Anchetatorii precizează că Viorel Pașca nu deținea capacitatea legală, organizatorică și profesională necesară pentru astfel de activitate, iar persoanele internate se aflau într-o stare de vulnerabilitate, cu dizabilități psihice, nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința. În motivarea deciziei luate, judecătoarea Andrada Albescu apreciază că spațiile de cazare din acele azile erau corespunzătoare, iar persoanele beneficiau de hrană, îmbrăcăminte, medicație și acces la servicii medicale, aspecte care nu înlătură suspiciunea rezonabilă și nici concluziile rezultate din celelalte probe privind existența unor deficiențe serioase referitoare la administrarea tratamentului medicamentos, lipsa personalului calificat, insuficiența supravegherii ori nerespectarea standardelor prevăzute de legislația în materia serviciilor sociale, însă arată că oamenii nu erau abandonați în condiții incompatibile cu existența umană. Judecătorul amintește că cele mai multe persoane aflate în aceste cămine nu aveau adăpost sau sprijin, astfel că, fără a minimaliza gravitatea acuzațiilor, nu poate ignora că alternativa concretă pentru mulți dintre beneficiari era lipsa oricărei forme de protecție instituțională, respectiv revenirea în stradă. Aspect care trebuie avut în vedere în evaluarea necesității privării de libertate și a intensității pericolului concret pentru ordinea publică, mai spune judecătorul.
8: Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a lansat un proiect în cadrul căruia vor fi colectate date ale pacienților din 30 de spitale și care va permite identificarea mai rapidă a bolnavilor eligibili pentru studii clinice și dezvoltarea medicinei personalizate. Informațiile strânse în acest fel vor contribui de asemenea la cercetarea bolilor cardiovasculare, neurologice și oncologice, domenii în care România înregistrează încă rate ridicate de mortalitate. Rectorul Universității Viorel Jinga.
10: vom avea datele genomice ale cel puțin 5.000 de persoane din România, dar și al pacienților care au diferite patologii, se va face genomul în cadrul acestea. Deci rezultă foarte multe date clinice și genomice care trebuie integrate. Sunt adunate și apoi sunt prelucrate, poți ajunge la niște concluzii foarte clare, poți să ajungi să se descopere poate noi medicamente, poate vezi evoluția bolilor sub tratament, în funcție de ceea ce a fost administrat pacienților.
8: Proiectul este finanțat integral din fonduri europene și se va desfășura până în anul 2029. 16 polițiști români implicați în capturarea traficantului de droguri francez Mohamed Amra au fost decorați în cadrul unei ceremonii organizate de Ambasada Franței la București, drept recunoaștere a contribuției decisive pe care structurile Ministerului Afacerilor Interne au avut-o în această operațiune. Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat că aceste distincții confirmă și soliditatea cooperării dintre România și Franța în domeniul securității și al combaterii criminalității organizate. România confirmă că este un partener de încredere în arhitectura europeană de securitate și că aduce o contribuție reală cooperării polițienești din spațiul Schengen printr-un schimb de informații mai relevant și printr-o cooperare mai rapidă și mai eficientă, a subliniat Predoiu. Mohamed Amra a fost localizat și arestat în România la 9 luni după evadarea sa spectaculoasă din Franța, în timpul căreia 2 agenți de penitenciar au fost uciși și 3 au fost răniți grav. Este aglomerație la această oră la intrările în capitală, în rest traficul se desfășoară în condiții bune. Inspectorul principal Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic.
11: La această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Aglomerație este înregistrată pe principalele drumuri care converg către capitală, respectiv pe sensul de intrare în capitală al autostrăzii A1 București-Pitești, pe drumul național 1A în localitatea Mogoșoaia, pe drumul național 7 în Chitila, dar și pe centura capitalei. Valorile de trafic sunt în creștere în acest moment în localitățile Chiajna, Bragadirul și Pantelimon. Sfătuim participanții la trafic să țină seama de câteva recomandări pentru a reduce riscul de a fi implicați în evenimente rutiere, și anume înainte de a porni la drum să se asigure că starea tehnică a vehiculului este bună. În cazul autoturismelor, verificați funcționalitatea instalației de aer condiționat. De asemenea, în cazul deplasărilor în intervale de timp caniculare, se recomandă opririle dese.
8: În Italia, erupția vulcanului Etna a blocat turiști și alți călători în Sicilia. Aeroportul din Catania este închis de 2 zile din cauza unui nor de fum. Zborurile ar putea fi reluate abia în jurul prânzului, după cum transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu.
12: Într-un nou comunicat, societatea care administrează aeroportul din Sicilia a anunțat că rămâne în vigoare suspendarea tuturor zborurilor de sosire la aeroportul Catania și blocarea totală a plecărilor până în jurul prânzului. Societatea sugerează tuturor pasagerilor să nu se prezinte la aeroport fără a verifica mai întâi starea zborului lor la compania aeriană și să consulte în mod constant canalele oficiale pentru eventuale actualizări suplimentare. Evoluția activității vulcanice va continua să fie monitorizată în următoarele ore pentru a evalua o posibilă reluare a operațiunilor de zbor în condiții de siguranță. În acest context, zborurile Wizz Air de astăzi de la București Otopeni și cel de la Cluj spre Catania Fontana Rossa ar putea avea întârzieri la plecare, în vreme ce toate zborurile de ieri spre România au fost anulate.
8: Vreme caldă, dar instabilă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 33 de grade. În capitală, vreme călduroasă, spre seară este posibil să plouă slab, iar maxima va fi de 32 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
13: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Ciclistul italian Lorenzo Fin a câștigat și etapa a treia a turului Sibiului, desfășurată luni pe traseul Sibiu-Bâlalac, și rămâne lider în clasamentul general al cursei. Primul român care a trecut linia de sosire în această etapă a fost Andrei Cărbunarea, cel care în ierarhia generală este pe locul 27. Astăzi avem ultima etapă pe ruta Sibiu-Mediaș-Dumbrăveni, Sibiu cu 181 de kilometri de parcurs și cu mai multe detalii pe site-ul nostru romaniaactualități.ro. La Cupa Mondială de Fotbal astăzi sunt ultimele două optimi de finală, Argentina-Egipt de la ora 19 și Elveția-Columbia de la ora 23. Spania și Belgia sunt ultimele două formații care s-au calificat în sferturile de finală. Selecționata Spaniei a învins echipa Portugaliei cu 1-0 ieri seară pe Dallas Stadium și va juca în sferturi cu reprezentativa Belgiei, care s-a calificat în această dimineață după ce a învins la Seattle selecționata Statelor Unite cu un clar 4-1.
8: Este ora 8:10, știrile se opresc aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe, Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
4: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
4: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
4: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide.

0: nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Ascultați Radio Re, întregirea matinal Viața Cetății și continuăm programul acestei dimineți cu alte informații. Iată un nou avertisment, vară de vară acest avertisment. Din păcate, vară de vară, mulți oameni nu țin cont de el și ajung să aibă probleme. Risc crescut de boli digestive din cauza legumelor și fructelor ținute în soare. Anual 70.000 de români ajung la spital cu enterocolită. Medicii avertizează că o vacanță și nu numai în vacanță se pot întâmpla lucruri neplăcute și poate o perioadă de timp să vă fie dată peste cap de la o singură porție de mâncare alterată. Printre simptome se numără durerile de burtă, starea de greață și febra. În piețele din România, legumicultorii vin încă de la primele ore ale dimineții la tarabe. Ei trebuie să vândă marfa până la ora 12, pentru că altfel se poate strica din cauza căldurii. În aceste condiții crește riscul de toxinfecții alimentare. Există însă și comercianți care vând produsele pe stradă, în soare și este o altă mare problemă dacă veți cumpăra, știu eu, tot felul de fructe și legume care au stat în soare foarte mult timp. Reprezentanții Direcției Sanitare fac și mai multe controle, în timp ce medicii avertizează că riscul de enterocolită este mai crescut în perioada vacanțelor, mai ales pe litoral. Dacă mergeți în vacanță pe litoral și nu numai pe litoral, mare atenție de unde cumpărați alimente, pentru că, iată, un nou avertisment și în acest an. Spuneam că în fiecare an este acest avertisment, dar iată, parcă an de an, 70.000 de români, spun oficialitățile, ajung la spital cu enterocolită din pricina alimentelor alterate. Continuăm programul nostru, este ora 8 și 29 de minute, muzică pentru următoarele momente, Elena Gheorghe.

0: Elena Gheorghe, numele tău, este piesa pe care am ascultat-o împreună în matinal. Parlamentarii discută un proiect de lege care ar suspenda temporar comercializarea în România a cărnii cultivate în laborator. Inițiativa introduce și reguli mai stricte pentru etichetarea produselor de bază de proteine vegetale, transmite Mediafax. Proiectul stabilește că până la finalizarea unui cadru european armonizat privind evaluarea siguranței acestor produse, introducerea pe piață a alimentelor obținute prin culturi celulare va fi suspendată în România. Măsura se extinde și asupra furajelor produse prin această tehnologie, care nu vor putea fi utilizate nici ca ingrediente, nici în alimente sau furaje destinate comercializării. Așadar, trebuie să ne gândim cum o să-i învățăm pe copii. Desigur, o viață întreagă și toți cei care până acum au consumat sau nu au consumat carne știau de unde provine carnea și că are legătură cu un abator. Ei bine, de acum carnea se pare că are legătură sau ar putea să aibă legătură cu laboratoarele unde se cultivă această carne. Deocamdată se pare că în România sau și în România va fi suspendată comercializarea acestor produse. Carnea făcută în laborator pe lista neagră, parlamentarii au discutat interzicerea acesteia în România. Ora 8:35, viața cetății continuă, avem muzică, publicitate și revenim apoi cu alte informații.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Gabriel Dorobanțu și piesa Niciodată, 8:53 de minute matinal, de viața cetății. Vorbim de multe ori despre faptul că mai toți facem greșeli atunci când mergem la supermarket și umplem coșul de cumpărături cu tot felul de produse de care nu neapărat avem nevoie. Planificarea insuficientă, cumpărăturile făcute la întâmplare și strategiile de marketing folosite de supermarketuri îi determină pe mulți consumatori să cheltuiască mai mult decât este necesar. Specialiștii spun că schimbarea câtorva obiceiuri poate reduce semnificativ factura de la cumpărături. Una dintre cele mai frecvente greșeli este mersul la cumpărături fără un plan sau fără o listă. Specialiștii recomandă stabilirea meniului pentru câteva zile și verificarea alimentelor deja existente în frigider și în cămară. Astfel pot fi evitate achizițiile inutile, produsele cumpărate în dublu exemplar și risipa alimentară. De asemenea, cumpărăturile făcute pe stomacul gol favorizează achizițiile impulsive, în special ale produselor mai scumpe și cu un conținut caloric ridicat. Experții atrag atenția că amplasarea produselor pe rafturi este gândită pentru a influența deciziile cumpărătorilor. Produsele cu marjă mare de profit sunt de regulă plasate la nivelul ochilor, în timp ce variantele mai ieftine se află pe rafturile inferioare. Nici produsele expuse la capătul raioanelor nu sunt întotdeauna la reducere, astfel că verificarea prețului pe unitate, unitatea de măsură, rămâne cea mai sigură metodă de comparație. În plus, alimentele de bază, precum pâinea sau laptele, sunt amplasate în partea din spate a magazinelor pentru a determina clienții să parcurgă cât mai multe raioane. Specialiștii recomandă evitarea fructelor și legumelor deja tăiate, precum și a preparatelor gata de consum. Aceste produse sunt mai scumpe de obicei, deoarece includ costurile de procesare și ambalare. Apa îmbuteliată poate reprezenta la rândul ei o cheltuială inutilă în zonele unde apa de la robinet este sigură pentru consum. De asemenea, experții spun că multe produse comercializate sub marca magazinului sunt fabricate de aceiași producători care realizează și brandurile consacrate. Alegerea acestor produse poate reduce costurile cu 10-25% fără diferențe majore, diferențe importante de calitate. Totodată, magazinele de tip discount oferă tot mai multe produse compatibile cu cele din supermarketurile tradiționale, dar la prețuri mai mici. O altă greșeală este cumpărarea unor cantități prea mari de alimente perisabile. Specialiștii recomandă achiziționarea doar a cantităților care pot fi consumate înainte de expirare. Câteva sfaturi pentru atunci când mergem la cumpărături, iată, putem să salvăm câțiva lei dacă suntem atenți la ce și cât cumpărăm. Personalitatea zilei acum, după care revenim în matinal cu altă rubrică consacrată a radioprogramului nostru, Glasul Evangheliei. Tuturor audiție plăcută!
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Aspazia Oțel Petrescu, una dintre mărturisitoarele lui Hristos în timpul regimului comunist. Aspazia Oțel Petrescu s-a născut în 1923 într-un sat din apropiere de Cernăuți, în România Mare. Părinții săi, ambii învățători, le-au oferit Aspaziei și fratelui său o copilărie idilică și i-au familiarizat cu viața bisericii, ducându-i cu regularitate la Sfânta Liturghie. După izbucnirea celui de-al doilea război mondial, familia a luat drumul exilului în patria mamă, trăind permanent cu frica de a nu pleca spre ghețurile eterne ale Siberiei, din cauza originilor bucovinene. Cu un talent literar remarcat încă din primii ani de școală, Aspazia a urmat Facultatea de Litere și Filozofie din Cluj. În studenție s-a implicat în activitățile Frăției Ortodoxe Române Studențești, alături de alți tineri, formând o generație care a supra-saturat temnițele comuniste. Până la arestarea sa, prin intermediul bunei prietene, Zorica Lațcu, devenită Maica Teodosia, l-a cunoscut pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, la care s-a spovedit. Părintele duhovnic îi va da un cuvânt pe care îl va păstra în inima ei și care o va călăuzi în calvarul ce a urmat. Cine caută să scadă la crucea lui, mai mult își adaugă. A fost arestată în plină sesiune de examene, la vârsta de 25 de ani. După cum ea însă își mărturisește, și-a lăsat la picioarele lui Iisus întreaga ei tinerețe, o tinerețe marcată de bătăi, teroarea frigului, boli, condiții de trai mizere și permanenta foame, toate cumulate în cei 14 ani de temniță grea, la Mislia, Miercureaciuc, Jilava, Botoșani și Arad. Aceste dureri au fost presărate și cu bucurii ale sufletului, între care o experiență mistică pe care o trăiește după ce este aruncată în pivnița închisorii, înțesată de șobolani. Cuprinsă de o frică de moarte, strigă din adâncul sufletului său către Dumnezeu, iar acesta nu întârzie să-i răspundă. Tot spațiul din jurul său este transformat în alb, un alb nelimitat, scânteietor, un alb ca de zăpadă proaspătă sub un soare strălucitor. În același timp, simte o încredere nețărmurită în ceva nespus de binefăcător, în ceva binecuvântat și totuși mistuitor, ca un rug fără arsură. Rugăciunea fierbinte, dragostea și solidaritatea cu cei din jurul său o ajută să reziste până la eliberarea din 1962, când se întoarce în sânul familiei stabilite la Roman. Va crește cei doi copii din prima căsătorie a soțului său și își va îngriji mama vreme de 19 ani. După căderea comunismului, Aspazia Oțel Petrescu nu a încetat să mărturisească în conferințe, interviuri și întâlniri despre jertfa celor care au pătimit pentru credință și neam în închisorile regimului ateu. A trecut la Domnul în 23 ianuarie 2018, după câteva luni de suferință în care a fost îngrijită de maicile de la mănăstirile Diaconești și Petru Vodă.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 13, versetele de la 24 la 30. Zisa Domnul pilda aceasta: asemenea este împărăția cerurilor omului care a semănat sămânță bună în țarina sa, dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină printre grâu și s-a dus. Iar dacă a crescut paiul și a făcut rod, atunci s-a arătat și neghina. Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu oare sămânță bună în țarina ta? De unde dar are neghină? Iar el le-a răspuns: un om vrăjmaș a făcut aceasta. Slugile i-au zis: voiești deci să ne ducem și să o privim? El însă a zis: nu, ca nu cumva privind neghina să smulgeți odată cu ea și grâul. Lăsați să crească împreună și grâul și neghina până la seceriș, iar la vremea secerișului voi zice secerătorilor: priviți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul adunați-l în hambarul meu.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: În fragmentul evanghelic de astăzi, Domnul nostru Iisus Hristos pune în fața ochilor noștri un izbitor contrast, grâul și neghina, de fapt contrastul dintre roadele lor. Dacă grâul este cel care, în urma măcinării, devine făină, elementul principal al pâinii, neghina este cea care vine în contrast. Nu numai că este nefolositoare, dar are și un gust amar. Grâul hrănește și întreține viața, neghina este un parazit. Ea este dată ca exemplu a ceea ce nu trebuie să fim. Se observă că întâi a fost semănat grâul, apoi, în miez de noapte, adică în lipsa luminii, a apărut neghina. Deși cele două plante au nevoie de lumina soarelui pentru a crește și a se dezvolta, neghina este cea care a ocolit lumina. De aceea, în final, grâul este cinstit prin faptul că pâinea făcută din el ajunge să fie un dar oferit lui Dumnezeu, iar prin pogorârea Sfântului Duh, în timpul Sfintei Liturghii, devine trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Neghina va arde în foc ca orice buruiană nefolositoare. Priviți câtă sobrietate și smerenie are un fir de grâu. Priviți și la florile frumos colorate ale neghinei. Un înțelept din vechime așa spunea: frumusețea este o scurtă tiranie. Acum fiecare dintre noi poate alege cum dorește să fie, adică poate să se asemene grâului binecuvântat sau să fie asemenea neghinei nefolositoare. Părintele arhimandrit Cleopa Ilie, de la mănăstirea Sihăstria, ne spunea astfel: munca fără rugăciune este servilism, rugăciunea fără muncă este cerșetorie.
0: Glasul Evangheliei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ne apropiem de finalul matinalului de astăzi, 7 iulie 2026, și iată ne ajungi la rubrica Sinaxar, ca de obicei, despre sfinții pomeniți astăzi în biserica noastră. Ne va vorbi în momentele următoare părintele Sabin Vodă.

La 7 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Chiriachi sau Dominica. În vremea împăratului Diocletian și a generului său Maximian, amândoi vrăjmașii lui Hristos, viețuiau în Anatolia doi bătrâni cu suflete cucernice, Dorotei și Evsevia. Ei erau creștini râvnitori și bogați, dar nu aveau copii. Rugându-se necontenit, i-au dobândit prunc de la Dumnezeu pe Sfânta Dominica. Încă din pruncie, Dominica s-a afierosit pe sine lui Dumnezeu, înfrânându-se de la toate neorânduielile copilăriei. Când a ajuns la plinătatea vârstei și fiind frumoasă la trup și la suflet, mulți tineri au venit să o ceară de soție, dar ea pe niciunul nu a voit, zicând că s-a făgăduit Domnului Hristos și că nu voiește nimic mai mult decât să moară în feciorie. Unul din acești tineri a părât-o pe Dominica și pe părinții ei înaintea împăratului Diocletian, cum că sunt creștini. Împăratul a poruncit ca părinții fecioarei să fie puși la chinuri, iar mai pe urmă i-a alungat în cetatea Melitinei, unde au și murit după ce mai întâi au luat multe chinuri pentru Hristos. Iar pe Dominica a trimis-o spre a fi judecată de Maximian. Pentru că Sfânta a mărturisit cu tărie credința sa în Hristos, Maximian a poruncit să fie întinsă la pământ și bătută cu vină de bou. Mai pe urmă a dat-o pe mâna a două căpetenii, mai întâi a lui Ilarion, iar după moartea lui pe mâna lui Apolonie. Amândoi au muncit-o în chip cumplit, cu tot felul de chinuri, dar toate ostenele lor au fost deșarte. Pe când Sfânta Dominica zăcea în temniță, acoperită cu totul de răni, Hristos Domnul s-a arătat înaintea ei, a tămăduit-o și i-a zis: Dominica, nu te teme de chinuri, căci darul meu este cu tine. Și cu adevărat, darul lui Hristos a izbăvit-o pe muceniță de foc și de fiarele cele sălbatice, cu care judecătorii cei nelegiuiți socoteau că îi vor pricinui moartea. Văzând că Dominica a fost izbăvită în chip minunat de astfel de moarte, mulți păgâni au venit la credința în Hristos și cu toții s-au săvârșit prin tăierea capului. Iar Dominica sau Chiriachi i-a zis lui Apolonie: cu niciun chip nu mă poți abate de la credința mea, de mă vei arunca în foc, îi am ca pildă pe cei trei tineri, dacă mă arunci înaintea fiarelor sălbatice, îl am pildă pe Daniel prorocul, de mă zvâl în mare, am pildă pe Iona, dacă mă dai ascuțișului sabiei, îmi vei aduce aminte de cinstitul înainte mergător. Viața mea este a muri pentru Hristos. Atunci Apolonia a poruncit ca Dominica să fie tăiată cu sabia. Fecioara a îngenunchiat și a ridicat mâinile la cer și s-a rugat lui Dumnezeu să o mântuiască și să-i miluiască pe toți cei care vor cinsti pomenirea ei. S-a rugat încă și ca sufletul ei să-și afle odihna împreună cu sufletele părinților săi. Săvârșindu-și rugăciunea, mucenița și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu, mai înainte ca sabia să se abată peste grumazul ei. Dominica sau Chiriachi a pătimit cu cinste în cetatea Nicomidiei și a fost primită în bucuria cea veșnică în anul 289. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Toma din Maleon. Toma era un comandant de oști vestit pentru curajul și bogăția sa. Era mare la trup și cu înfățișarea sa îi umplea de frică pe dușmanii săi. Dar când a ajuns să-L iubească pe Hristos mai mult decât lumea și cele ale lumii, el a lăsat toate și a plecat în pustie. Acolo s-a tuns în monahism și s-a dorit pe sine vieții de nevoință. Încă i s-a arătat și sfântul proroc Ilie călăuzindu-l spre muntele Maleon, aflat în apropiere de sfântul munte Athos. Acolo a viețuit singur, departe de lume, avându-l cu sine doar pe Dumnezeu, căruia îi se ruga ziua și noaptea. Dar deși s-a ascuns de lume, nu a putut rămâne tăinuit. Aflând despre sfințenia vieții sale, oamenii au început să vină la dânsul, aducând pe bolnavilor, iar sfântul Toma îi tămăduia de toată boala și de toată nebutința. Chiar și după ce a adormit întru Domnul în veacul al X-lea, moaștele sale nu au contenit a da tămăduire tuturor celor ce se închinau înaintea lor cu credință.

În această zi un cuvânt despre laptele cel cuvântător și fără de vicleșug. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, ca niște prunci de curând născuți să iubească

și fără de vicleșug, cu care se hrănește pruncul cel duhovnicesc. Care este dar laptele cel cuvântător și fără de vicleșug de care au trebuință creștinii? Răspunsul îl dă însuși apostolul când zice: ați gustat că bun este Domnul. Iată, laptele acesta este însuși Iisus Domnul cel viu și de viață dătător. Cuvintele lui Hristos sunt laptele cel bun și fără de vicleșug. Fericiți veți fi, fraților, de vă veți hrăni sufletele cu greul lui Hristos, ca și cu un lapte plin de dulceață, căci sufletele voastre vor da roadă, se vor binecuvânta și vă veți afla vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Încă și minunile lui Hristos sunt laptele cel curat și fără de vicleșug. Fericiți veți fi, fraților, de vă veți hrăni sufletele cu acest lapte plin de dulceață, căci veți fi asemenea îngerilor care slavoslovesc ziua și noaptea minunile lui Dumnezeu. Trupul și sângele lui Hristos sunt laptele cel curat și fără de vicleșug. Fericiți veți fi, fraților, de vă veți hrăni sufletele cu acest lapte plin de dulceață, căci vă veți face mădulare cerești ale trupului celui viu și fără de moartea lui Hristos. Biruința lui Hristos celui înviat asupra morții este laptele cel curat și fără de vicleșug. Fericiți veți fi, fraților, de vă veți hrăni sufletele cu acest lapte plin de dulceață, căci veți păși încă din viața aceasta ca niște biruitori, iar în viața ce va să fie veți sta de-a dreapta lui Hristos, biruitorul. Fraților, Hristos cu totul este laptele cel curat și fără de vicleșug. Să râfnim laptele acesta mai vârtos decât toate bunătățile, ca să putem crește spre mântuire. Căci aceasta este singura hrană spre mântuire. Toate celelalte bucate ne sunt spre stricăciune și moarte. O Iisuse Doamne, mielul lui Dumnezeu, care ești laptele cel curat și fără de vicleșug, hrănește-ne cu tine, precum i-ai hrănit pe sfinții tăi apostoli, ca și noi să creștem desăvârșit spre a noastră mântuire. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la țâșnirea cea minunată a apei din stânca de pe muntele Horeb. Cum poporul cel însetat al lui Israel se îndoia că Dumnezeu este cu ei și cârteau împotriva lui Moise. Să luăm aminte cum la porunca lui Dumnezeu, Moise a lovit stânca cu toiagul său și din stâncă a țâșnit apă. Și să luăm aminte cum îndoiala a prefăcut și inima mea în stâncă, dar atunci când se atinge de darul credinței, inima începe să reverse pâraia de lacrimi.

0: Ora 9 și 29 de minute, final de radioprogram matinal Viața Cetății din 7 iulie 2026. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi și în această dimineață și vă dorim să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu. Pe frecvențele radio Reîntregirea, în câteva momente, puteți asculta emisiunea Cuvântul care zidește, emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă, iar de la ora 10, Laudă sufletul meu pe Domnul, emisiune de muzică religioasă realizată de Oana Bozga Pintea. Tuturor, audiție plăcută!
1: Cuvântul care zidește.

bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim un interviu realizat la Mănăstirea Vatope din Sfântul Munte Athos cu Părintele Arhimandrit Efrem, starețul acestei sfinte mănăstiri. L-am rugat pe Părintele Arhimandrit Efrem să ne vorbească despre viața și învățătura Sfântului Paisie Aghioritul și în mod special să ne împărtășească din experiența întâlnirii personale cu Sfântul Paisie. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Părinte Starețe Freb, l-ați cunoscut pe Sfântul Paisie în viață.
1: Gerontae frentro gnorisate oposerume ton agio paisio en zoi.
0: Vă propun să ne împărtășiți din experiența întâlnirii cu Sfântul Paisie.
1: Sas pro trepo, namas digithite, ligo tin sinandis imas me ton agio paisio.
0: Când și cum l-ați întâlnit pe cuviosul Paisie?
1: Pote ton sinandisate che pos
2: Agio Paisio me ti hare tu Theu
1: pe Sfântul Paisie cu harul lui Dumnezeu l-am întâlnit pentru prima dată în anul 1975.
2: Και μάλιστα το 1975 ήταν στην ιστοκελή του Δημίου Σταυρού κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα.
1: În anul 1975 se nevoia la chilia cinstitei cruci lângă mănăstirea Stavronichita. Nu o să uit niciodată întâlnirea noastră, prima noastră întâlnire. Pentru prima dată în viața mea am întâlnit un astfel de om. A fost într-adevăr un om ceresc și un înger pământesc. Cuvântul lui era plin de har. A atins inima noastră foarte puternic. Am plecat foarte fericiți de la el. Plin de harul lui Dumnezeu, împliniți cu harul lui Dumnezeu. Parcă am mers pe muntele Tabor. Sfaturile nu au fost sfaturi generale, ci au fost sfaturi personale pentru fiecare în parte, pentru problemele mele personale. Am fost un grup de studenți la el. Și fiecare dintre noi a simțit că pentru el erau cuvintele spuse de Părintele Paisie și dădea rezolvare problemelor noastre. Și problemele noastre erau diferite. Simțirea noastră a fost că ne-a dat rezolvarea problemelor la fiecare în parte. Lucrul acesta ne-a mirat foarte tare, ne-a cutremurat. Pentru prima dată a fost pentru fiecare dintre noi, întâlnirea aceasta a fost unică. De aceea mă bucur foarte mult că înalt preasfințitul vostru a hotărât să luați icoana Sfântului Paisie din Sfântul Munte, să-l aveți ca ocrotitor în eparhia voastră, pentru că trebuie să știm
2: că
1: sfinții contemporani au mare loc în inima poporului. Nu o să uit atunci când citeam viziunea aceasta a Sfântului Gheorghe, un monah care trăia în delăsare duhovnicească, se pare că se afla la mănăstirea Sfântul Pavel, l-a vizitat Sfântul Gheorghe și l-a adus în rai. I-a arătat diferitele cete de sfinți. Iar ultima ceată de sfinți avea mai multă slavă, mai multă lumină decât celelalte. Iar monahul acesta delăsător l-a întrebat pe Sfântul Gheorghe: de ce ceata aceasta are mai multă slavă decât celelalte? Și a răspuns Sfântul Gheorghe: pentru că aceștia s-au sfințit acum în epoca contemporană fără exemplu duhovnicesc. De aceea spun că foarte bine faceți, l-ați ales pe Sfântul acesta contemporan, l-ați făcut un ocrotitor al eparhiei voastre cu rugăciunile, cu binecuvântările înalt preasfințitului vostru arhiepiscop.
0: Părinte stareț, știm că Sfântul Paisie a avut multe încercări de-a lungul vieții, dar și multe binecuvântări.
1: Serum eutiche perasi poles dokimasie sinzoitu agius Paisios, ala ihike poles antilipsis poles evlogies apo to Theo.
2: Ένας άγιος περνάει πολλές δοκιμασίες.
1: Un sfânt are multe încercări în viață. Pentru că l-a iubit pe Hristos cel răstignit, trebuie să guste și el roadele crucii. De aceea nu este sfânt care să nu fi gustat apele acestea amare care izvorăsc din crucea lui Hristos.
2: Zisem, nu pot să spun apă contat un Agiu Paisiu, ideea roda meteferitim στην περιοχή της Μονής Κουτουρμουσίου που είμαι ένα χρονικό διάστημα και εμείς.
1: Noi am stat într-un timp la mănăstirea Cutlumuș, iar părintele se mutase în anii aceia la ochilie lângă mănăstirea Cutlumuș și l-am cunoscut foarte bine, eram foarte apropiați.
2: Και είδαμε ότι έγινε το πικρό ποτήρι της Οικοφαντίας.
1: Și am văzut că a băut paharul acesta amar al încercării.
2: Ένας πρώην μοναχός δικός του μαθητής, ο οποίος τον έκαιρε μεγαλόσχημο.
1: Un monah de-al lui, pe care el însuși l-a tuns în schimba mare, s-a lepădat de rasă, a început să-l judece pe Sfântul Paisie și a scris o carte împotriva părintelui Paisie,
2: για να διαφημίσει τις οικοφαντίες για τον πρώην γεροντά.
1: A tipărit cartea aceasta în mii de exemplare și a trimis-o în toate episcopiile, în toate parohiile din Grecia, pe gratis, ca să-l defaime pe fostul lui stareț. Pentru Sfântul Paisie a fost un pahar amar, însă l-a primit fără să se împotrivească. A avut și multe încercări din partea trupului, sănătatea era foarte șupredă, trăia doar cu jumătate de plămâni, iar monahii și din Sfântul Munte, unii și din afara Sfântului Munte îl criticau, din păcate. Din păcate și unii din ucenicii lui l-au părăsit, l-au trădat, între ghilimele. Și mi-a zis odată, de când, în mod personal mi-a spus lucrul acesta, între patru ochi, de când am devenit stareț, numai încercări și numai necazuri și numai amărăciuni am. Însă, cum a spus, a avut și multe binecuvântări de la Dumnezeu, multe arătări ale Sfinților. I s-a arătat în chilia lui Sfânta Mare Muceniță Eufimia, Sfântul Arsenie de Capadocia.
2: Ότι όταν μετέφερε τα πράγματά του από την κελί της
1: când s-a mutat la chilia Panaguda de la chilia cinstitei cruci nu a avut cărțile de slujbă la îndemână și s-a întrebat oare cine care sfântă sărbătorește în ziua de astăzi? Și s-a arătat sfântul care sărbătorea în aceea zi, Sfântul Mucenic Lucilian, și a spus, eu sunt cel care sărbătoresc în ziua aceasta. Și mă cheamă Lucilian. un părinte din frățietoatea noastră care a dormit între timp, părintele Gervasie, s-a dus odată într-o după-amiază la părintele Paisie și l-a văzut pe Sfântul Paisie rugându-se în curtea chiliei la o jumătate de metru de pământ ridicat în aer. A fost om al plânsului duhovnicesc, al străpungerii inimii, al umilinței. Mitropolitul de astăzi al Ftiotidei din Grecia, mitropolitul Nicolae, pe când era arhimandrit, mi-a spus că am venit în Sfântul Munte și pentru prima dată am mers la mănăstirea Stavronichita. Era o priveghere. Lângă el, în strană, se afla un monah necunoscut lui, care a plâns tot timpul privegherii. Iar apoi a întrebat un monah de la mănăstirea Stavronichita, cine este părintele acesta care a stat lângă mine și tot timpul a plâns? Și i-a spus, este bătrânul Paisie. Și s-a minunat foarte mult de părtășirea lui la priveghere, de comuniunea pe care a avut-o cu Harul lui Dumnezeu în timpul privegherii.
0: Părinte stareț, știm că au apărut multe cărți cu scrierile Sfântului Paisie.
1: Șerumeoti exoticam Pola Biblia, Metasingramata, Cheiaton Agio Paisio.
0: V-am rugat să ne spuneți câteva cuvinte care v-au rămas la suflet, fie din întâlnirea personală, fie din ceea ce ați auzit ca mărturie de la alții, de la Sfântul Paisie.
1: Che s-a sparacalun un maspite America logia pusa semina stim zihi, aputis prosopikesa sinandisis meton Agio Paisio, αλλά και από τις διηγήσεις άλλων ανθρώπων.
2: Ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας σοφός άνθρωπος.
1: Sfântul Paisie a fost un om înțelept.
2: Το δημοτικό σχολείο έβαλε.
1: A făcut numai școala primară, a terminat ciclul primar, însă a avut înțelepciune, a avut discernământ, a avut prudență, în mod unic. Și lucrul acesta se întrevede în cărțile pe care maicile de la mănăstirea Sfântul Ioan Evanghelistul le-au tipărit. Ele au înregistrat cuvintele Sfântului Paisie adresate lor și le-au pus pe hârtie. Cărțile acestea despre viața familiară, despre căsătorie, despre patimi și virtuți și alte cărți care s-au tradus și în limba română și în alte limbi. Cărțile acestea au ajutat foarte multă lume. Sfântul Paisie n-a spus ceva nou, însă le-a spus cuvintele pe care le-a spus într-un mod foarte trăitor și cuvintele acestea intră în inima omului. Cuvântul lui era foarte cutremurător. Când eram noi la mănăstirea Cutlumuș, m-a trimis starețul de acolo ca să-i duc în fiecare duminică mâncare. Și îmi spunea cuvinte duhovnicești și atât de mult mă bucuram și mă veseleam duhovnicește în inima mea, încât la întoarcere înapoi mi se părea că zbor. Așa cum a spus, a fost înțelept, a primit înțelepciune de la Dumnezeu. A fost om al rugăciunii. Odată i-am spus, părinte, dar glumiți prea mult cu închinătorii care vin aici. Și mi-a spus, părinte, cel mai mare dușman al meu este numele meu. Din păcate, zice, din nefericire, am dobândit faimă printre oameni. Fac glume cu închinătorii, glumesc cu ei, pentru că vin aici foarte mulți disperați, deznădăjduiți, încercați. Însă când pleacă ei și rămân singuri, încep imediat lucrarea plânsului lăuntric și a lacrimilor. Ce să spun, nu pot fi descrise prin cuvinte ceea ce am simțit alături de Părintele, de Sfântul Paisie. Mulțumim lui Dumnezeu că l-am cunoscut. De multe ori ne-am întâlnit cu el, de multe ori l-am vizitat. După ce am fost întronizat ca stareț al mănăstirii, am fost ca să iau binecuvântarea Sfântului la chilia lui, mi-a dat un șirac de mătănit de 300 de boabe și l-am păstrat cu sfințenie, iar acum când sărbătorește Sfântul, îl scoatem în timpul utreniei și îl ne închinăm, îl sărutăm.
0: V-ați rugat împreună cu Sfântul Paisie. Cum era Sfântul Paisie la rugăciune?
1: Prosefificate mazime ton Agio Paisio, pos ήταν στην προσευχή του.
2: Προσευχήθηκα όταν ερχόταν στη Μονή Κουτουμουσίου, πολλές φορές πήγαινε κοντά του, επίτηδες εκεί στο σασκό.
1: Când venea la mănăstirea Cutulumuș, în mod voit, intenționat, mergeam și stăteam lângă el, în biserică.
2: Δεν καθόταν ποτέ, ενώ ήταν τόσο κουρασμένο.
1: Cu toate că era...
2: Ερχόταν σε λαγκρεμία και μας έλεγε, δεν μ' άφησε ο κόσμος να ξεκουραστώ ούτε πέντε λεπτά.
1: Era foarte obosit pentru că lumea nu lăsa să se odihnească nici măcar 5 minute. Și avea și jumătate de plămân cu care trăia. Și cu toate acestea nu ședea pe, în strană de fel. Stătea în picioare. Se ruga tot timpul în timpul privegherii și suspina. Și mi-a spus odată, știți, zice, cât de mult Dumnezeu apreciază suspinul monahilor pentru lume?
0: Părinte stareț, vorbiți-ne despre harismele pe care le-a avut Sfântul Paisie.
1: Gheronda, miliste mas, iată harismata apu ihe o Agios Paisios.
2: O Agios Paisios, tine să spun, mi-a fără apu milusă mă mazi.
1: Ce să vă spun, odată când a vorbit, dacă aș spune ce mi se întâmplă, o să mă consideră nebun, oamenii. De multe ori mă rog la mine, la chilie, mă rog pentru cei bolnavi, pentru cei în dureri, pentru cei care au probleme în căsnicie. Și în timp ce stau în chilie și mă rog, în aceeași clipită mă aflu în Australia, în Cipru, în Africa, peste tot în lume. Mă duce harul lui Dumnezeu în mod nevăzut și binecuvântez bolnavii în spitale, pe cei care se ceartă în familie, pe soții care se ceartă și se liniștesc, se împacă. Viața Sfântului Paisie a fost o viață mai presus de fire, de nedescris. A avut așa de multă dragoste de Dumnezeu. Când mă cuprinde dragostea aceasta de Dumnezeu, leșinam pe drum și spuneam, Doamne, oprește valurile dragostei tale, că o să mor, nu o să rezist. Din anul 1974, dragostea pe care a avut-o față de Dumnezeu, erosul acesta divin, s-a transformat în dragoste de oameni și se ruga cu multă durere și dragoste pentru întreaga lume. Rugăciunea lui a salvat foarte mulți oameni. Cei care aveau probleme, care au recurs la narcotice și toți ceilalți. De multe ori îl vedeau diferiți oameni în lumina necreată, iar fața lui iradia o lumină foarte puternică.
0: S-au petrecut multe minuni cu Sfântul Paisie încă din timpul vieții, dar și după adormirea sa. V-aș ruga să ne relatați din ceea ce știți, Sfinția voastră, câteva minuni care s-au petrecut în timpul vieții și după adormirea Sfântului Paisie.
1: Eginam polas thaumata tu agiu Paisiu kenzo i kemetathanaton. Σας παρακαλούμε να μας πείτε μερικά θαύματα, μερικά τέτοια θαύματα, αν γνωρίζετε.
2: Πάρα πολλά θαύματα έχουν γίνει.
1: Μούλτε μηνούν σαν τεμπλάτ.
2: Εγώ ξέρω μερικά.
1: Εγώ στείω κατεβά.
2: Που μου είπε κάποιος έτσι γνωστός.
1: Πε κάρι μιλάς που σου κουνοσκούτ.
2: Έξω από τη Θεσσαλονίκη κάποιος και οδηγούσε το αυτοκίνητο.
1: Εν αφάρας Θεσσαλονίκου, λιτσινεβά.
2: Αυτός το έκανε οτοστόπ.
1: Cineva conducea o mașină, iar un monah a făcut autostop. A intrat în mașina lui și i-a zis, poți să mă duci până la Salonic. Și respectiv i-a zis, da, părinte. A pornit mașina și fără să-l cunoască omul acesta și fără să-l cunoască și părintele respectiv, care era Sfântul Paisie, și i-a spus, măi Constantine, ai un cancer pulmonar la plămâni. El a început, du-te la medici ca să te vindeci. Iar monahul care i-a vorbit din mașină a dispărut din mașină. Omul acesta s-a cutremurat și a căutat să cunoască cine este părintele acesta și i-a trimis cineva niște fotografii ale unor sfinți, ale unor părinți contemporani și între acestea a descoperit fotografia Sfântului Paisie. O familie cunoscută nouă s-a dus după amiază să se închine la mormântul părintelui Paisie, lângă Tesalonic, la mănăstirea Sfântului Ioan Evanghelistul. Iar ginerele familiei acesteia, care era căsătorit cu fata lor, a spus, eu nu cred în astfel de minuni de sfinți, nu mă duc să mă închin. Însă i-a spus soția să vii și tu așa, de dragul meu. Și a spus, bine, atunci vine așa numai de dragul tău, dar nu o să mă închin, că nu mă interesează pe mine astfel de lucruri. Au mers cu toții acolo, s-a închinat, însă s-au minunat toți că s-a închinat și băiatul. Era așa dus pe gânduri, așa gânditor, întristat. Și a zis, ce se întâmplă cu tine? Te văd așa întristat. Și respectivul a spus, păi n-ați văzut nimic acolo la mormânt. Ce să vedem? Păi stătea un călugăr acolo pe mormânt. Și când am ajuns noi la mormânt, a intrat în mormânt. Și l-a recunoscut în fotografie pe Sfântul
2: Paisie.
1: Iar după evenimentul acesta al arătării Sfântului Paisie, a devenit un credincios adevărat. Iar maica care stă lângă mormânt, care are grijă de mormânt, ne-a spus cum vin oamenii la mormânt să se închine și cum pleacă, bucuroși, luminați la față. E harul Sfântului Paisie. Anul trecut, de sărbătoarea Sfântului Paisie, au trecut aproape 100.000 de oameni și s-au închinat la mormântul lui.
2: Αυτός ο άνθρωπος εκλέησε το Άγιον Όρος, εκλέησε την Εκκλησία, την Ορθοδοξία.
1: Omul acesta a împodobit Sfântul Munte, a împodobit Biserica lui Hristos. Și a dovedit prin prezența lui harismatică că Hristos ieri, astăzi și în viață este același.
3: Ați urmărit emisiunea? Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei emisiuni ați putut urmări un interviu realizat la Mănăstirea Vatopet din Sfântul Munte Athos cu Părintele Arhimandrit Efrem, egumenul acestei sfinte mănăstiri, despre viața și învățătura Sfântului Paisie Aghioritul. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

bun găsit, oameni buni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată că Dumnezeu a rânduit în așa fel încât să avem bucuria să ne întâlnim și astăzi. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflet al meu pe Domnul, iar eu, Oana Bosga Pintea, cu cel mai mare drag vă voi găzdui în lumea cântecului religios. Vă invit așadar să ne rămâneți alături în continuare, să ne bucurăm împreună de frumusețea cântărilor religioase pe care Dumnezeu ni le-a lăsat ca bogăție a sufletelor noastre pe acest pământ și le-aș putea numi chiar și hrană a inimilor noastre. În deschiderea acestei ediții am ales o priceasnă în care am observat de-a lungul timpului că se regăsesc tot mai mulți oameni. Mă bucur să văd că oamenii ascultă și savurează cântecul religios și mai ales când cei care îl interpretează sunt tineri. Așadar, în câteva clipe, vom asculta prima priceasnă de astăzi, interpretată de o tânără talentată și frumoasă din județul Alba, cu care aș putea spune că ne mândrim. Numele ei este Adina Popa, iar titlul priceznei pe care ne-o va dărui prin glasul său este Unde să mă duc. Sunt convinsă că fiecare dintre noi, într-un anumit moment al vieții, ne adresăm această întrebare, nu neapărat cu voce tare, ci poate chiar din adâncul sufletului. Unde să mă duc eu, Doamne? Însă Dumnezeu, chiar dacă nu ne răspunde verbal, ne răspunde prin puterea pe care ne-o dă să mergem mai departe, depășind obstacolele și încercările vieții. Vă invit acum să ascultăm cu mare atenție următoarea priceasnă și să nu uitați că la fiecare întrebare a sufletului nostru, Dumnezeu are răspunsul.

Am revenit, dragi prieteni, și continuăm călătoria noastră, iar eu am bucuria și astăzi să fiu gazda dumneavoastră în aceste clipe minunate pe care le petrecem împreună. Vă invit așadar să ne rămâneți alături pentru că urmează pricezne frumoase pe care aș vrea să vi le aștern în gând, în minte și în suflet. Continuăm așadar cu doamna Ana Ilka Mureșan, o interpretă cunoscută și foarte îndrăgită de folclor, originară din județul Cluj. Astăzi ne va interpreta priceasna Trăia odată într-o căsuță. Sunt convinsă că ați mai auzit această cântare religioasă, însă pentru cei care nu știu, această cântare prezintă o poveste. O poveste tristă pe de-o parte, însă de mare folos pe de altă parte. Cu toții avem de învățat ceva din această cântare, sau mai bine zis din mesajul pe care ea îl transmite. Este vorba despre o mamă și băiatul ei care conviețuiau într-o căsuță, așa cum ne spune și titlul acestei pricesne. Vă invit așadar să fiți atenți la ceea ce vă va transmite doamna Ana Ilka Mureșan prin glasul său, prin această priceasnă. Mai apoi, dragi prieteni, ne întâlnim cu domnul Alexandru Pugna, un interpret de mare valoare și un nume de seamă al folclorului năsăudian, astăzi având bucuria de a-l asculta interpretând priceasna Doamne Împărate. Este de asemenea o priceasnă bogată în mesaj, cu versuri frumoase care pătrund în adâncul sufletului oricărui creștin. Eu sper să ajungă la sufletele dumneavoastră și să le ascultați cu bucurie, așa cum fac și eu. Vă invit așadar să ascultăm acum pe Ana Ilka Mureșan și Alexandru Pugna.

Oameni buni și oameni dragi, iată că ne aflăm deja aproape de finalul emisiunii noastre de astăzi, însă bucuria mea cea mare este că v-am avut alături și de această dată și că am putut să vă dăruiesc din tot sufletul pricezne minunate pe care le-am ales cu mare drag și cu mare atenție spre folosul nostru al tuturor și spre îmbogățirea noastră duhovnicească. În încheiere vom asculta priceasna Privește Doamne pe Pământ în interpretarea doamnei Dorina Oprea. Este o interpretă originară din județul Mureș, cunoscută de întreaga lume și mult îndrăgită de iubitorii de folclor. Astăzi iată că avem bucuria să o ascultăm interpretând o priceasnă și prin intermediul său putem și noi la rândul nostru să ne bucurăm de mesajul acestei cântări deosebite pe care vă îndemn să îl înălțăm spre cer ca pe o sfântă rugăciune. Poate că vi se pare că spun prea des acest lucru, însă vreau să vă reamintesc că priceasna este de fapt o rugăciune cântată, așa că de fiecare dată când noi ne întâlnim aici pe frecvențele Radio Reîntregirea și ascultăm împreună priceznele pe care vi le ofer spre ascultare, de fapt înălțăm spre cer o rugăciune. Sunt unele pricesne însă care încă din titlul lor ne îndeamnă să privim spre cer, așa cum este și cea pe care vom asculta în câteva clipe. Dragi prieteni, eu îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu gânduri bune și vă aștept cu mare drag ca și la următoarea noastră întâlnire să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Până atunci, numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri atât titlurile orei. Municipiul Târgu Mureș devine primul pol strategic medical din regiune. Rezultatele la bacalaureat au fost afișate în această dimineață și restricții temporare de circulație pe DN15 în județul Mureș. Municipiul Târgu Mureș devine primul pol strategic medical din regiune. Astăzi va avea loc semnarea unui acord de implementare a unui consorțiu medical constituit din Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și din alți parteneri. Consorțiul medical de la Târgu Mureș va susține dezvoltarea unor filiere clinice, prioritare, utilizarea eficientă a resurselor, proiecte comune de cercetare și formare profesională, precum și accesarea coordonată a unor finanțări naționale și europene dedicate sănătății. Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an au fost comunicate în această dimineață. În județul Alba, rata de promovare a examenului este de 81,4%, mai mare decât anul trecut cu 3,3%. La nicio unitate de învățământ din Alba nu a fost înregistrată medie de 10. Ulterior afișării candidaților, candidații vor solicita vizitarea și vizualizarea lucrărilor și pot formula contestații. Comunicarea rezultatelor finale după rezolvarea contestațiilor se va face pe 13 iulie. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș confirmă și informează că în perioada 6-8 iulie, între orele 8 și 16, circulația rutieră va fi închisă temporar pe DN15 în zona comunei Brâncovenești. Măsura este necesară pentru derularea în condiții de siguranță a lucrărilor de exploatare forestieră și pentru îndepărtarea arborilor care pot pune în pericol circulația rutieră. Pe durata restricțiilor, traficul rutier pe relația Reghin-Toplița și retur va fi deviat pentru toate categoriile de vehicule pe rută ocolitoare. Datele meteo acum. Vremea se menține frumoasă astăzi în Transilvania, cu temperaturi specifice perioadei în care ne aflăm. Maximele din termometre vor depăși 31 de grade Celsius la orele amiezii în vestul provinciei, iar cerul va fi în mare parte senin. La orele serii va intra în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului și averse însemnate cantitativ, inclusiv în județele Alba și Mureș. Avertizarea va rămâne valabilă până mâine la orele amiezii. Potrivit ANM, acum sunt 21 de grade la Târnăveni, Câmpeni și Târgu Mureș, iar la Blaj, Albelea și Sebeș sunt 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 32 al lui David. Partea a doua. Să se teamă de Domnul tot pământul și de El să se cutremure toți locuitorii lumii. Că El a zis și s-au făcut. El a poruncit și s-au zidit. Domnul risipește sfaturile neamurilor, leapădă gândurile popoarelor și de faimă sfaturile căpeteniilor. Iar sfatul Domnului rămâne în veac, gândurile inimii Lui din neam în neam. Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moștenire lui. Din cer a privit Domnul, văzut-a pe toți fiii oamenilor. Din locașul său, cel gata, privit-a spre toți cei ce locuiesc pământul. Cel ce a zidit îndeosebi inimile lor, cel ce pricepe toate lucrurile lor. Nu se mântuiește împăratul cu o știre multă, și uriașul nu se va mântui cu mulțimea tăriei lui. Mincinos este calul spre scăpare și cu mulțimea puterii lui nu te va izbăvi. Iată ochii Domnului spre cei ce se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui, ca să izbăvească de moarte sufletele lor și să-i hrănească pe ei în foamete. Și sufletul nostru așteaptă pe Domnul, că ajutorul și apărătorul nostru este, că în El se va veseli inima noastră și în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Psalmul 33 al lui David. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul se va lăuda sufletul meu. Să audă cei blânzi și să se veselească. Slăviți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Căutat am pe Domnul și m-a auzit din toate necazurile mele, m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați și fețele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pe el și din toate necazurile lui l-a izbăvit. Străjui va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de el și va izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește în el. Temeți-vă de Domnul toți sfinții lui, că n-au lipsă cei ce se tem de el. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți, fiilor, ascultați-mă pe mine. Frica Domnului vă voi învăța pe voi. Cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug. Ferește-te de rău și fă bine. Caută pacea și o urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei drepți și urechile Lui spre rugăciunea lor, iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor. Strigat au drepții și Domnul i-a auzit și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu Duhul îi va mântui. Multe sunt necazurile drepților și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Domnul păzește toate oasele lor, niciunul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Mântui va Domnul sufletele robilor săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în el. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Expoziția Mosaicon, școala de la Alba, la Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Museicon din Alba Iulia. A apărut Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Și au început sesiunile de formare pentru voluntarii ITO 2026. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Miercuri 8 iulie de la ora 16 la Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Museicon din Alba Iulia, va avea loc o nouă ediție a expoziției Mosaicon, școala de la Alba. În cadrul evenimentului vor fi prezentate lucrările studenților și absolvenților secției de artă sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția 2026. Expoziția propune publicului o incursiune în universul mozaicului bizantin și al artei sacre contemporane, reunind lucrări care reflectă exigența formării academice, rigoarea tehnică și aprofundarea limbajului vizual specific tradiției creștine răsăritene. Prin diversitatea abordărilor și calitatea artistică a lucrărilor, expoziția evidențiază vitalitatea unei școli care valorifică patrimoniul bizantin într-o expresie plastică actuală. Coordonarea artistică și academică a expoziției este asigurată de profesor universitar dr. Teo Mureșan, lector universitar dr. Cătălin Băluț, lector universitar dr. Simona Teodora Roșca Neacșu și profesor universitar dr. Gabriela Ștefăniță. Cadre didactice care contribuie la dezvoltarea și afirmarea studiului artei sacre și al mozaicului bizantin în România. Manifestarea cultural-artistică și religioasă va fi prezentată de către istoricul dr. Ana Dumitran, șef secție în cadrul Muzeului Icoanei și al Cărții Vechi, Museicon. Evenimentul devenit deja o tradiție este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă și Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Museicon din Alba Iulia. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieții de Sfinți și reunește date biografice, texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea Sfintei recent canonizate. Rămasă văduvă, Filofteia și-a îndreptat pașii spre mănăstirea Râmeț, unde și-a găsit rostul și împlinirea în rânduiala călugărească, alături de fiul ei, Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, și de fiica ei, monahia Eudoxia. În ziua de 30 aprilie 1974 a îmbrăcat chipul îngeresc, primind numele Filotimia, se precizează în Sinaxarul Sfintei. Acatistul a fost alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cișmaș și a fost avizat de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț a fost canonizată în anul 2025 de către Biserica Ortodoxă Română, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării sale a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat în 29 iunie la Mănăstirea Râmeț din județul Alba. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești. Aproximativ 2400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la întâlnirea internațională a tineretului ortodox care va avea loc la București între 31 august și 3 septembrie. Pentru buna desfășurare a evenimentului, sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor organizează în această perioadă mai multe sesiuni de formare pentru voluntarii clerici și mireni. Prima întâlnire a avut loc ieri la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. ITO 2026 va avea tema Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al sfintelor femei din calendar. Evenimentul își propune să reunească participanți cu vârsta între 16 și 35 de ani, oferindu-le un cadru de întâlnire autentică, de formare duhovnicească și de dialog viu asupra temelor care îi privesc direct. Familia, vocația și identitatea creștină într-o lume aflată în continuă schimbare. Biserica Ortodoxă Română înțelege că tinerii au nevoie de îndrumare, de ascultare, de respect și de încurajare. În acest sens, ITO 2026 va fi un cadru prielnic pentru dialog deschis, pentru cunoașterea celuilalt și pentru a trăi împreună bucuria întâlnirii cu Hristos cel viu. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an urmărește să răspundă și unor provocări specifice generației actuale, precum hiperconectivitatea tehnologică, criza modelelor, presiunile asupra familiei și căutarea sensului existenței, oferind tinerilor un spațiu de reflecție și dialog în lumina Evangheliei. ITO 2026 își propune să fie un spațiu binecuvântat în care aceste întrebări să poată fi formulate cu sinceritate, iar răspunsurile să fie căutate împreună în lumina lui Hristos. Un cadru adecvat unui dialog viu în care experiența bisericii, cristalizată în viețile sfinților, se întâlnește cu întrebările, frământările și aspirațiile tinerilor de astăzi. Un accent deosebit va fi pus asupra formării celor implicați deja în lucrarea cu tinerii din biserică, ediția din acest an fiind concepută ca un loc de întâlnire și schimb de experiență între coordonatorii activităților de tineret din eparhiile țării și din diaspora. Scopul este, pe de o parte, o mai bună înțelegere a modului în care se raportează tinerii la viață, la biserică și la provocările lumii de astăzi, iar pe de altă parte, susținerea participanților în misiunea lor de formatori. Întâlnirea internațională a tineretului ortodox este cel mai important eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română. Se desfășoară anual, începând din 2014, prin rotație într-un centru eparhial universitar. După edițiile de la Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara, ediția din 2026 va reveni în capitală. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul

0: beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
0: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihail Marius și dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Ascultați Radio Reîntregirea, programul de muzică populară și dedicații, ora 11 și 32 de minute și avem deja, stimați ascultători, primele mesaje sosite la redacție. Pentru al dea Daniel Matei din Bucerdea Grânoasă, din partea bunicii Elvira, multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani, bunul Dumnezeu să-i fie mereu aproape. Și pentru Retiș Ștefan din Bia, din partea bunicii Irma, multă sănătate, fericire și Dumnezeu să îl aibă mereu în pază.

Dedicați-l la Radio Reîntregire alte mesaje primite la 0258 831 000 pentru David Balea din Lancrăm, din partea părinților Cristian și Bianca Balea. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Aceleași urări de bine, multă sănătate și bunul Dumnezeu să-i fie aproape pentru David Balea din partea fratelui Denis. Din partea bunicilor, Ionica și Aurica Balea, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor pentru David Balea și pentru același sărbătorit David Balea, din partea bunicii Nazarie Maria din Sășciorii.

Dedicații la Radio Reîntregirea pentru David Balea din Lancrăm, din partea mătușii Emma și a unchiului Alex Miron. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Și tot pentru David Balea, următorul mesaj din partea verișorului Patrick. Multă sănătate, fericire, la mulți ani și tot binele din lume, împlinirea tuturor dorințelor. Dumnezeu să-i fie aproape.

Dedicație la radio reîntregirea pentru Leontina Stoian din Cugir, din partea Mihaelei Aldea din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume!

Pentru Vasile Suciu din Sebeș, un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea soției Ana și a copiilor Ștefan și Mirabela. O ascultăm acum pe Lucreția Ciobanu, Codrule bătrânule.

Este ora 12, continuăm programul de muzică populară. Încă un mesaj primit la redacție la 0258 831 000 pentru Covaci Ștefan din partea colegilor de serviciu. Multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani!

Am ajuns, stimați ascultători, și la finalul programului de muzică populară și dedicații din această zi de 7 iulie 2026. Încă o dată tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza cu surpriză este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist.

0: Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. 354 de locuri de muncă vacante în județul Alba. Autoritățile iau în calcul organizarea circulației bidirecționale pe sensul de mers al autostrăzii Turda-Sebeș, pe sensul Turda-Aiud și pietre istorice recuperate de la Zoo Târgu Mureș și refolosite în oraș. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 354 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată, cele mai multe locuri sunt disponibile în Alba, ele unde sunt vacante 101 posturi, la Blaj sunt disponibile 55 de locuri de muncă, la Sebeș 51, la Aiud 44, la Drâmbar 9, iar la Petreș și Bărăban sunt disponibile câte 7 locuri de muncă. Posturi mai sunt vacante și în alte localități urbane și rurale din județul Alba. După surparea majoră apărută pe autostrada A10 Sebeș-Turda, care a impus închiderea circulației pe o porțiune de 17 km pe sensul Unirea Turda, autoritățile analizează posibilitatea devierii traficului prin organizarea circulației bidirecționale pe celălalt sens al autostrăzii. Iar după amiază, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat închiderea completă a circulației pe aproximativ 17 km ai autostrăzii A10 Sebeș-Turda, calea 1, sensul de deplasare Aiud-Turda. Traficul rutier a fost deviat pe drumul național 1 între nodul rutier Unirea și nodul rutier Turda. Reprezentanții vor reveni cu detalii privind derularea traficului și desfășurarea lucrărilor care se impun pe sectorul rutier amintit. Grădina zoologică din Târgu Mureș continuă un proiect de recuperare a unor elemente istorice de construcție, fostele materiale considerate deșeuri vor fi transformate în resurse pentru reamenajarea orașului. Pietrele de pavaj și borduri sculptate din primii ani ai secolului 20, descoperite în diverse zone ale grădinii zoologice, sunt deja expuse într-un spațiu denumit Grădina Pietrelor Salvate, iar restul vor fi refolosite în proiecte de modernizare urbană. Reprezentanții grădinii zoologice afirmă că inițiativa promovează economia circulară, protejarea patrimoniului și valorificarea istoriei locale. Iar acum datele meteo, vremea se menține frumoasă astăzi în Transilvania cu temperaturi specifice, perioade în care ne aflăm. Maximele din termometre vor depăși 31 de grade Celsius la orele amiezii, iar în vestul provinciei cerul va fi în mare parte senin. La orele serii va intra în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificarea vântului și averse însemnate cantitativ, inclusiv în județele Alba și Mureș. Avertizarea va rămâne valabilă până mâine la orele amiezii. Potrivit ANM, acum sunt 20 de grade la Câmpeni, 23 la Târnăveni, 24 la Târgu Mureș și Sebeș, iar la Blaj și Alba Iulia sunt 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună și în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vorbim despre proprietăți și beneficii pentru sănătatea organismului nostru ale ardeiului iute. Trebuie să vă spunem că ardeiul iute are gustul specific datorită unui ingredient special numit capsaicină. Cantitatea de capsaicină determină cât de iute este ardeiul. Cu cât cantitatea este mai mare, cu atât ardeiul este mai iute. De ce este ardeiul iute sănătos? Ei bine, capsaicina nu numai că oferă ardeiului gustul său iute, dar are de asemenea proprietăți medicinale care îl fac unul dintre cele mai sănătoase alimente din lume. Consumul de ardei iute are nenumărate beneficii pentru sănătate. Iată câteva dintre ele. Datorită capsaicinei, ardeiul iute are puternice proprietăți antiinflamatorii. Capsaicina blochează eficient substanța P asociată cu procesele inflamatorii din corp. Consumul regulat de ardei iute poate fi o modalitate de prevenție excelentă împotriva artritei. Potrivit noilor cercetări în domeniu, ardeiul iute poate reduce în mod eficient durerea cauzată de artrită, psoriazis și neuropatia diabetică. De asemenea, a fost demonstrat că ardeii iuți pot reduce colesterolul și nivelul de trigliceride sau pot preveni cheagurile de sânge. Culturile care folosesc ardeiul iute în abundență au niveluri mult mai scăzute ale bolilor de inimă și trombozei. Potrivit medicinei Ayurveda, gustul iute stimulează apetitul și îmbunătățește digestia. Alimentele care sunt digerate bine oferă organismului nutrienți necesari și energie. Alimentele care nu sunt digerate bine produc toxine. Proprietăți importante ținând cont de faptul că digestia este esențială pentru sănătatea noastră. Culoarea aprinsă de roșu a ardeiului iute provine de la conținutul ridicat de beta-caroten sau provitamina A. Doar câteva lingurițe de ardei iute pot oferi organismului o doză suplimentară de vitamina C și A, care sunt esențiale în prevenirea infecțiilor. Cercetările referitoare la cancerul de prostată arată că substanța capsaicina poate distruge în mod eficient celulele canceroase. În urma unei terapii de 4 săptămâni, capsaicina stopează creșterea celulelor cancerului de prostată, iar tumorile au fost reduse în mod semnificativ în cazul majorității testelor. Este recomandată administrarea unei cantități de 400 de mg de capsaicină de 3 ori pe săptămână pentru a preveni cancerul de prostată. Gustul iute al ardeiului crește termogeneza sau procesul de generare a căldurii în organism. Acest proces de termogeneză arde calorii în mod suplimentar, care are ca rezultat scăderea în greutate. S-a crezut mult timp în mod greșit că alimentele iuți cauzează ulcerul de stomac. În prezent, s-a confirmat că ardeiul iute nu cauzează ulcer, ci previne apariția lui pentru că distruge bacteriile nocive și stimulează secreția de sucuri gastrice cu rol protector. De asemenea, consumul regulat de ardei iute poate preveni diabetul de tip 2. Un studiu publicat în Jurnalul American de Nutriție Clinică arată că dacă este consumat în mod regulat, ardeiul iute reduce nevoia organismului de secreție a insulinei, reducând astfel nivelul glucozei din sânge după mese. Ardeiul iute are efecte benefice asupra sistemului circulator, cum ar fi alimentarea elementelor vitale din structura celulară a capilarelor, venelor, arterelor și ajutorul oferit pentru echilibrarea tensiunii arteriale. De asemenea, ardeiul iute este unul dintre cele mai potrivite remedii pentru hipertensiunea arterială. Curăță arterele și contribuie la diminuarea valorilor colesterolului rău sau trigliceridelor. Pentru hipertensiunea arterială, curăță arterele și contribuie la diminuarea valorilor colesterolului rău sau trigliceridelor. Cu aceste informații, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Trei sferturi dintre candidații care au susținut prima sesiune din acest an a bacalaureatului au promovat examenul de maturitate. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi comunicate luni săptămâna viitoare. Președintele Franței Emmanuel Macron este nevătămat după ce două bombe au explodat lângă hotelul în care și-a petrecut noaptea în capitala Siriei, Damasc. Începe la Ankara summitul liderilor țărilor din Alianța Nord-Atlantică. România va pleda pentru importanța sprijinului aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime. Zi caldă, dar cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara în mai multe zone. La București acum sunt 27 de grade Celsius. S-au afișat notele de la bacalaureat, aproape 75% dintre absolvenții de liceu care au dat examenul l-au promovat. Rezultatele pot fi găsite pe pagina de internet dedicată și în centrele de examen. Adriana Leu.
2: Ministerul Educației anunță că anul acesta au promovat în total aproximativ 94.300 de candidați, printre ei și 4.000 din promoțiile anterioare. Pentru cei care au terminat liceul anul acesta, rata de promovare este de 80%, în timp ce pentru cei din anii anteriori este de aproximativ 32%. 45 de candidați au obținut la probele scrise media 10, iar cei mai mulți, peste 16.000, au medii între 9 și 9,49. Din datele Ministerului mai rese că au lipsit de la bacalaureat aproape 4.700 de absolvenți, iar 67 au fost eliminați din examen. Înainte de contestații, cele mai multe note de 10 au fost obținute la proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Candidații care cred că la verificare ar putea obține note mai bune pot depune contestații astăzi între orele 14 și 18 și mâine și poi mâine. Ei pot solicita să-și vadă lucrările, însă dacă sunt minori trebuie să fie însoțiți de un părinte. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor și nici studierea acestora nu obligă candidatul la depunerea contestației. Ministerul amintește că nota acordată în urma soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 13 iulie. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, precum și pe toate cele scrise, la care trebuie să primească cel puțin nota 5 la fiecare, însă media notelor de la probele scrise trebuie să fie cel puțin 6.
1: La multe centre de examen au venit deja absolvenți care se gândesc să își vizualizeze lucrările și iau în calcul să ceară reverificarea lor. Mulți se tem însă ca, după contestații, să nu primească un punctaj mai mic, după cum i-au spus reporterului nostru, Felicia Mocanu.
3: 8.33, mi se pare că mi s-a scăzut un pic cam mult, dar în același timp mi-ar fi frică să fac contestații, că poate îmi scade. Deci eu mă gândesc că nu prea are ce să-mi scadă, dar nu se știe. Am luat la istorie aproape cu un punct mai puțin decât mă așteptam și la geografie mi s-au scăzut 50 de sutimi, nu știu, față de cât mă așteptam eu să iau.
4: 9 în cap. Așa, poate la un pic mai mare de atât.
5: Pot spune că mă așteptam la un 9.
4: Mă gândesc dacă să-i pun la română și poate la geografie contestație, că la română mi se pare că am luat foarte puțin spre deosebire de colegii mei, deși am știut, am fost pe subiect.
6: Măcar să-ți vizualizezi lucrarea?
4: Nu știu exact dacă ajută, pentru că nu vizualizăm lucrarea corectată, e doar lucrarea noastră, nu mai gândesc.
7: 8.96. Băi, am mai mult puțin, sincer. La română speram undeva la 9 și am luat 8.25.
6: Depui contestație?
7: Nu cred că depun, că am luat o medie totală destul de ok. Un 8.96 am luat și zic eu ok, eu las așa.
8: Am luat 8.31 medie. La istorie vreau să depun contestații. 8.95, vreau să iau 9.50 și depun contestații.
1: Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost din nou avertizați în această dimineață prin mesaj RoAlert că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian după ce un grup de drone a fost detectat la aproximativ 20 de kilometri de insula Șerpilor. Niciun vehicul aerian nu a pătruns în spațiul național, iar alarma a încetat puțin după ora 11. Pentru tulcenii care primesc frecvent mesaje RoAlert pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, avertizările autorităților nici nu mai contează, notează corespondenta noastră Luiza Rosetti, pentru că oricum nu au unde să se adăpostească.
9: Chiar dacă ar fi să urmezi indicațiile lor, nu ai unde să te duci. Nu știi unde sunt adăposturi civile, nu sunt. La mine se sperie copilul când ne aude, dar bănuiesc că ăsta este rolul lor, să informeze populația.
10: Toate cartierele ar trebui să aibă niște adăposturi pentru oameni, ca să ai unde să te refugiezi. Au fost niște unități militare dezafectate în zonă, să putea face niște buncări. Au fost depozite de muniții, după au făcut ciupercării, acum ați lăsat, abandonați.
1: Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, afirmă că în baza unei legi publicate săptămâna trecută în Monitorul Oficial, asociațiile de proprietari pot solicita autorităților fonduri pentru amenajarea subsolurilor ca adăposturi civile. Alegerile parlamentare anticipate ar fi imposibil de organizat pe baza legislației electorale actuale, fără a exista riscul să fie afectate dreptul de vot și dreptul de a fi ales, avertizează președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. El a explicat astăzi la o conferință de presă de ce este nevoie de modificarea legislației în condițiile în care ar fi doar 3 luni la dispoziție de la o eventuală dizolvare a Parlamentului până la organizarea scrutinului propriu-zis. Cătălin Purcaru a urmărit conferința de presă și este acum în direct cu detalii de la sediul AEP. Bună ziua!
0: Bună ziua! Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Suțianu, a explicat că actuala legislație a fost gândită pentru organizarea alegerilor la termen, iar o scurtare a calendarului implică adoptarea unui act normativ. El a atras atenția că în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate ar trebui adoptate o ordonanță și 5 hotărâri de guvern, în condițiile în care nu există un executiv cu puteri depline. Adrian Țuțuianu a precizat că birourile electorale ale secțiilor de votare ar trebui constituite mult mai repede, dar apare problema accesului la justiție și capacitatea instanțelor de a soluționa eventuale contestații într-un termen foarte scurt. Mai mult, în privința secțiilor de votare din străinătate, Ministerul de Externe nu ar avea timp la dispoziție să identifice sedii, să încheie contracte și să le poată organiza. De asemenea, votul prin corespondență ar fi afectat, deoarece în prezent legislația prevede că înscrierea trebuie făcută mai devreme pentru exercitarea acestui drept, iar transmiterea plicurilor cu opțiunile exprimate nu s-ar încadra în termenul stabilit. Adrian Suțuianu a adăugat că autoritatea intenționează să prezinte în toamnă un proiect de cod electoral unde să fie inclus un capitol pentru regulile privind alegerile anticipate.
1: Mulțumesc, Cătălin Purcaru! 2 bombe au explodat în această dimineață la Damasc în timpul vizitei președintelui Franței, primul șef de stat occidental care merge în Siria după căderea regimului autoritar al fostului președinte Bashar al-Assad în 2024. 18 oameni au fost răniți, inclusiv 4 polițiști, după ce săptămâna trecută un atentat similar se solda cu cel puțin 5 morți într-o cafenea din capitala Siriei. Președinția franceză a anunțat că Emmanuel Macron este în afara oricărui pericol și că își continuă programul de convorbiri cu autoritățile siriene. Daniela Coman transmite de la Paris.
11: Cele 2 explozii au avut loc în apropierea hotelului în care președintele Emmanuel Macron își petrecuse noaptea după ce ajunsese aseară târziu la Damasc. Una dintre bombe a fost plasată într-un coș de gunoi, iar cealaltă într-un vehicul parcat nu departe de hotelul din centrul capitalei, potrivit serviciilor de securitate siriene, citate de presa franceză. Președintele este teafăr și nevătămat, iar vizita sa continuă, a transmis Palatul Elysée la scurt timp după incident. El părăsise hotelul cu puțin timp în urmă pentru a merge la Palatul Prezidențial, unde au avut loc convorbirile oficiale cu liderul sirian de tranziție, Ahmad al-Shara. Președintele Emmanuel Macron este însoțit în această vizită de mai mulți miniștri cu responsabilități economice și de oameni de afaceri francezi, fiind prevăzută semnarea unor acorduri în sectoare precum infrastructură, turism, agricultură, industrie, în cadrul vastului proiect de reconstrucție a Siriei, țară devastată în peste 10 ani de război civil. De asemenea, Damascul se pregătește să-i comande 8 aeronave civile producătorului european Airbus. Din Siria, președintele Macron va pleca direct spre Turcia, unde va participa la summitul NATO de la Ankara.
1: Din Turcia vin noi anunțuri de investiții europene în apărare înainte ca summitul NATO să înceapă astăzi la Ankara. Anunțurile de la Forumul Industriei de Apărare din marja reuniunii apar pe fondul retragerilor de militari americani din Europa anunțate de Statele Unite. Dar există și noi proiecte transatlantice, ca cel anunțat de Reuters, pentru care o sursă a declarat că Statele Unite discută cu Germania și alți europeni ca să producă în comun rachete ultramoderne aer-aer cu rază medie de acțiune. Un alt proiect comun ar fi o nouă facilitate de întreținere în Europa pentru rachete Patriot. De altfel, președintele Donald Trump, așteptat la summit, a vorbit deseori despre producția de arme în comun cu europenii. România este reprezentată de președintele Nicu Șordan, care va cere mai multă apărare aeriană și maritimă în regiunea Mării Negre, transmite Oana Bâlă. Aliații NATO se angajează să colaboreze pentru achiziționarea, depozitarea, transportul și gestionarea stocurilor de materiale esențiale pentru apărare, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, prezent în această dimineață la un forum al industriei de apărare organizat la Ankara înaintea summitului. Mark Rutte a precizat că inițiativa implică țări precum Belgia, Canada, Danemarca, Italia, Spania sau Turcia și a subliniat totodată că statele membre ale Alianței Nord-Atlantice vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii 5 ani în capacitățile lor de apărare împotriva dronelor. De altfel, la reuniunea care începe astăzi în capitala Turciei, se așteaptă ca și alți lideri să anunțe contracte de apărare de miliarde de dolari pentru întărirea alianței, pe fondul presiunilor venite din Statele Unite ca Europa să cheltuie mai mult pentru propria apărare. Și președintele american Donald Trump, care va fi prezent la summitul de la Ankara, spunea că vor exista consecințe pentru țările care nu respectă angajamentele privind majorarea cheltuielilor pentru apărare. România va susține inițiativa NATO Drone Edge, un cadru de cooperare pentru combaterea dronelor, care presupune și crearea unei piețe comune pentru achiziționarea de sisteme antidronă și asumarea unui angajament pentru instruirea piloților.
12: Tot la Forumul Industriei de Apărare a summitului NATO din Turcia, România și alții 10 aliați au decis să cumpere în comun aeronave Global Eye, care vor înlocui actualul sistem aerian de avertizare și control al NATO. De asemenea, un al 10-lea Airbus va fi adăugat flotei multinaționale de aeronave NATO pentru realimentare în zbor și transport. În plus, NATO a anunțat și un proiect multinațional de transport aerian multirol. Zi caldă, dar instabilă, cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Vântul suflătare în timpul ploilor, izolat, va cădea grindină și vor fi vijelii. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade. La această oră sunt 23 de grade la Cluj-Napoca, 25 la Suceava, 26 la Timișoara și 27 la Craiova și Constanța. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
13: Bun găsit tuturor! Clubul Fiorentina a anunțat astăzi transferul fundașului Radu Drăgușin de la Tottenham Hotspur. Jucătorul vine sub formă de împrumut cu plată de 1,5 milioane de euro și clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane de euro. În ianuarie 2024, când a fost transferat la Tottenham de la Genoa, el a semnat un contract până în 2030. Campioana Italiei Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, se află în negocieri avansate pentru transferul extremei izraeliene Anand Kalai Ilii de la formația belgiană Union Saint-Gilloise, anunță mass media italiană. Gazeta de lo Sport scrie că Anand Kalaili nu a evoluat în amicalul pe care echipa sa l-a disputat în weekend cu FCSB, scor 4-0 pentru belgieni, în așteptarea finalizării transferului său la Inter, estimat la 25 de milioane de euro. Dacă totul va decurge conform așteptărilor, fotbalistul izraelian va semna un acord pe 5 sezoane cu Inter Milano, cu un salariu inițial de 2 milioane de euro net pe sezon, care va crește de la un an la altul, conform Sport Italia. În vârstă de 21 de ani, Anand Kalaili joacă la Union Saint-Gilloise începând din 2024, după ce a evoluat anterior la Maccabi Haifa. El are 15 selecții la naționala Israelului. La Cupa Mondială de Fotbal astăzi sunt ultimele două optimi de finală, Argentina-Egipt la ora 19 și Elveția-Columbia de la ora 23. Spania și Belgia sunt ultimele două formații care s-au calificat în sferturile de finală. Selecționata Spaniei a învins echipa Portugalii cu scorul de 1-0 pe Dallas Stadium și va juca în sferturi cu reprezentativa Belgiei, care s-a calificat după ce a învins la Seattle selecționata Statelor Unite cu un clar 4-1. Primul sfert de finală va fi joi la Boston între Franța și Maroc de la ora 23. Campioana din Superliga, Universitatea Craiova, joacă mâine în deplasare în Ungaria de la ora 20 cu formația din Belarus Vitebsk în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Joi avem și primul meci dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj în primul tur preliminar al Europa League la fotbal. Meciul este programat la Lublin, Polonia, tot de la ora 20. Noul sezon competițional intern începe la finele acestei săptămâni cu Supercupa României, care se va discuta duminică la Craiova între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. La turneul de tenis la Wimbledon, al treilea turneu de mare șlem al anului, perechea română-ucrainiană Gabriela Ruse, Marta Coșduc, s-a retras din proba feminină de dublu după ce Marta arta cu șlug numărul 13 mondial, a ajuns în sferturile de finale pentru prima dată în carieră. Jucătoarea din Ucraina va evolua în sferturile de finale cu italianca Jasmine Paolini, numărul 17 mondial, finalistă în 2024, cea care a pus capăt parcursului jucătoarei filipineze Alexandra Ela la Wimbledon, învingând-o în 3 seturi în optimile de final.
12: La final vă reamintesc, 3 sferturi dintre candidații care au susținut prima sesiune din acest an a bacalaureatului au promovat examenul de maturitate. Președintele Franței Emmanuel Macron este nevătămat după ce 2 bombe au explodat lângă hotelul în care și-a petrecut noaptea în capitala Siriei, Damasc, și începe la Ankara summitul liderilor țărilor din Alianța Nord-Atlantică. Este ora 13:15, Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Aspazia Oțel Petrescu, una dintre mărturisitoarele lui Hristos în timpul regimului comunist. Aspazia Oțel Petrescu s-a născut în 1923 într-un sat din apropiere de Cernăuți, în România Mare. Părinții săi, ambii învățători, le-au oferit Aspaziei și fratelui său o copilărie idilică și i-au familiarizat cu viața bisericii, ducându-i cu regularitate la Sfânta Liturghie. După izbucnirea celui de-al doilea război mondial, familia a luat drumul exilului în patria mamă, trăind permanent cu frica de a nu pleca spre ghețurile eterne ale Siberiei, din cauza originilor bucovinene. Cu un talent literar remarcat încă din primii ani de școală, Aspazia a urmat Facultatea de Litere și Filozofie din Cluj. În studenție s-a implicat în activitățile Frăției Ortodoxe Române Studențești, alături de alți tineri, formând o generație care a supra-saturat temnițele comuniste. Până la arestarea sa, prin intermediul bunei prietene, Zorica Lațcu, devenită Maica Teodosia, l-a cunoscut pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, la care s-a spovedit. Părintele duhovnic îi va da un cuvânt pe care îl va păstra în inima ei și care o va călăuzi în calvarul ce a urmat. Cine caută să scadă la crucea lui, mai mult își adaugă. A fost arestată în plină sesiune de examene, la vârsta de 25 de ani. După cum ea însă își mărturisește, și-a lăsat la picioarele lui Iisus întreaga ei tinerețe, o tinerețe marcată de bătăi, teroarea frigului, boli, condiții de trai mizere și permanenta foame, toate cumulate în cei 14 ani de temniță grea, la Mislia, Miercureaciuc, Jilava, Botoșani și Arad. Aceste dureri au fost presărate și cu bucurii ale sufletului, între care o experiență mistică pe care o trăiește după ce este aruncată în pivnița închisorii, înțesată de șobolani. Cuprinsă de o frică de moarte, strigă din adâncul sufletului său către Dumnezeu, iar acesta nu întârzie să-i răspundă. Tot spațiul din jurul său este transformat în alb, un alb nelimitat, scânteietor, un alb ca de zăpadă proaspătă sub un soare strălucitor. În același timp, simte o încredere nețărmurită în ceva nespus de binefăcător, în ceva binecuvântat și totuși mistuitor, ca un rug fără arsură. Rugăciunea fierbinte, dragostea și solidaritatea cu cei din jurul său o ajută să reziste până la eliberarea din 1962, când se întoarce în sânul familiei stabilite la Roman. Va crește cei doi copii din prima căsătorie a soțului său și își va îngriji mama vreme de 19 ani. După căderea comunismului, Aspazia Oțel Petrescu nu a încetat să mărturisească în conferințe, interviuri și întâlniri despre jertfa celor care au pătimit pentru credință și neam în închisorile regimului ateu. A trecut la Domnul în 23 ianuarie 2018, după câteva luni de suferință în care a fost îngrijită de maicile de la mănăstirile Diaconești și Petru Vodă.

0: stimați radioascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radio-ului programului Caleidoscop din această zi. În cadrul acestui radioprogram veți putea asculta în continuare rubrici precum Arta de a trăi frumos, Poveni voi numele tău, Doamne, Sinaxar, grupaje informative de știri, Harfa psalmistului David, Maximele zilei și, în ultimul rând, Minutul de istorie. Iar puțin mai înainte ați ascultat rubrica Personalitatea zilei. Noi vă invităm să ne rămâneți alături în continuare, în imediata. Imediat veți putea asculta, vă oferim spre audiție un scurt moment publicitar, după care revenim cu muzică atât din repertoriul românesc cât și din cel internațional.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Prof. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
11: Arta de a trăi frumos. Rubrică realizată de Ștefan Bretoiu.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre diferite situații prin care ne putem adresa unor persoane. Pentru început, trebuie să vă reamintim că este foarte important să nu uităm numele interlocutorului nostru. Dacă îi atribuim alt nume decât cel adevărat, neglijența noastră nu are nici o scuză. Putem să ieșim din această situație adresându-ne cu un simplu domnule sau stimată doamnă. În niciun caz nu ne vom adresa cu domniță, duduiță, păpușică sau dulceață. O altă situație este aceea în care nu cunoaștem numele persoanei, dar știm ce profesie are. În acest caz vom spune domnule inginer, domnule doctor sau domnule profesor. Dacă ne găsim în poziția inferiorului, titlul este absolut obligatoriu. Pacientul va spune domnule doctor, iar nu domnule Ionescu. Elevul sau părintele vor spune domnule director, iar nu domnule Lovinescu, chiar dacă se cunosc de mult timp sau locuiesc pe aceeași stradă. La cealaltă extremă se află cei care uită să fie politicoși cu subalternii. Nu vom folosi vocativul numelui propriu nici pentru femei, nici pentru bărbați. Nu vom spune niciodată Vasilescule sau Popeasco. Vom spune doamnă sau domnișoară Popescu, iar dacă suntem de vârstă apropiată, putem folosi simplu prenumele persoanei respective, de exemplu, Tiberiu, dă-mi te rog dosarul albastru. După un răspuns monosilabic, este politicos să mai adăugăm ceva. Este recomandat să spunem da domnule, da mamă sau mulțumesc Elena. De asemenea, nu vom folosi adresarea la persoana a treia în expresii precum domnul mai dorește ceva, aceasta este o formulă rezervată personalului de serviciu, iar nu gazdei.

stimații radioascultători, noi vorbim la această oră la Radio Reîntregirea despre copiii ca făpturi ce simt în mod direct iubirea lui Dumnezeu. Unul dintre cele mai tulburătoare pasaje ale Evangheliei îl constituie validitatea pe care o atribuie Mântuitorul experimentării preintelectuale a credinței religioase. Când ucenicii săi, în efortul de a menține un nivel matur al propovăduirii, încercau să împiedice mamele să-și aducă copiii la Iisus, el s-a mâhnit. El a spus că unora ca acestora le aparține împărăția lui Dumnezeu și că cine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copil, acela nu va intra în ea. Mântuitorul a ilustrat relația lui Dumnezeu cu copiii. A luat copiii în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Și-a oferit dragostea nu prin învățare, nici măcar printr-o pildă, ci prin contact fizic. I-a făcut să simtă apropierea prin simțurile lor fizice și vorbindu-le adulților. A întărit faptul că modul în care copiii percep iubirea, felul în care aceștia au primit harul binecuvântării sale, a fost valid și plin de semnificații religioase. Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea. Stimați radioascultători, viața bisericii noastre oferă nenumărate oportunități pentru o astfel de percepție a valorilor religioase prin intermediul simțurilor. Lăsați-l pe copil să-și poarte cruciulița primită la botez. Lăsați-l să vadă, să atingă și să sărute icoana de la capătul pătuțului său. Lăsați-l să simtă mirosul de tămâie și culorile vii din biserică. Lăsați-l să primească sfânta împărtășanie pe buzele sale și să-i simtă gustul. Lăsați-l să simtă stropii de aghiazmă pe față, să audă cântarea și să-și facă semnul crucii cu degețelele.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea este mutarea noastră la Dumnezeu. Rugăciunea este mijlocul legării noastre. Rugăciunea este transportarea noastră la Dumnezeu. Rugăciunea este mijlocul cel mai bun, este elementul dumnezeiesc din viața omului. Prin urmare, nu să ne rugăm pur și simplu, ci totul în noi să devină o rugăciune, rugându-ne cu toate ale noastre. Gheronda Emilianos, Simonopetritul.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

La 7 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Kyriaki sau Dominica. În vremea împăratului Diocletian și a generului său Maximian, amândoi vrăjmași al lui Hristos, viețuiau în Anatolia doi bătrâni cu suflete cucernice, Dorotei și Evsevia. Ei erau creștini râvnitori și bogați, dar nu aveau copii. Rugându-se necontenit, i-au dobândit prunc de la Dumnezeu pe Sfânta Dominica. Încă din pruncie, Dominica s-a afierosit pe sine lui Dumnezeu, înfrânându-se de la toate neorânduielile copilăriei. Când a ajuns la plinătatea vârstei și fiind frumoasă la trup și la suflet, mulți tineri au venit să o ceară de soție, dar ea pe niciunul nu a voit, zicând că s-a făgăduit Domnului Hristos și că nu voiește nimic mai mult decât să moară în feciorie. Unul din acești tineri a părât-o pe Dominica și pe părinții ei înaintea împăratului Diocletian, cum că sunt creștini. Împăratul a poruncit ca părinții fecioarei să fie puși la chinuri, iar mai pe urmă i-a alungat în cetatea Melitinei, unde au și murit după ce mai întâi au luat multe chinuri pentru Hristos. Iar pe Dominica a trimis-o spre a fi judecată de Maximian. Pentru că Sfânta a mărturisit cu tărie credința sa în Hristos, Maximian a poruncit să fie întinsă la pământ și bătută cu vină de bou. Mai pe urmă a dat-o pe mâna a două căpetenii, mai întâi a lui Ilarion, iar după moartea lui pe mâna lui Apolonie. Amândoi au muncit-o în chip cumplit, cu tot felul de chinuri, dar toate ostenele lor au fost deșarte. Pe când Sfânta Dominica zăcea în temniță, acoperită cu totul de răni, Hristos Domnul s-a arătat înaintea ei, a tămăduit-o și i-a zis: Dominica, nu te teme de chinuri, căci darul meu este cu tine. Și cu adevărat, darul lui Hristos a izbăvit-o pe muceniță de foc și de fiarele cele sălbatice, cu care judecătorii cei nelegiuiți socoteau că îi vor pricinui moartea. Văzând că Dominica a fost izbăvită în chip minunat de astfel de moarte, mulți păgâni au venit la credința în Hristos și cu toții s-au săvârșit prin tăierea capului. Iar Dominica sau Kyriaki i-a zis lui Apolonie: cu niciun chip nu mă poți abate de la credința mea, de mă vei arunca în foc, îi am ca pildă pe cei trei tineri, dacă mă arunci înaintea fiarelor sălbatice, îl am pildă pe Daniel prorocul, de mă zvâr în mare, am pildă pe Iona, dacă mă dai ascuțișului sabiei, îmi voi aduce aminte de cinstitul înainte mergător. Viața mea este a muri pentru Hristos. Atunci Apolonia a poruncit ca Dominica să fie tăiată cu sabia. Fecioara a îngenunchiat și a ridicat mâinile la cer și s-a rugat lui Dumnezeu să o mântuiască și să-i miluiască pe toți cei care vor cinsti pomenirea ei. S-a rugat încă și ca sufletul ei să-și afle odihna împreună cu sufletele părinților săi. Săvârșindu-și rugăciunea, mucenița și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu, mai înainte ca sabia să se abată peste grumazul ei. Dominica sau Kyriaki a pătimit cu cinste în cetatea Nicomidiei și a fost primită în bucuria cea veșnică în anul 289. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Toma din Maleon. Toma era un comandant de oști vestit pentru curajul și bogăția sa. Era mare la trup și cu înfățișarea sa îi umplea de frică pe dușmanii săi. Dar când a ajuns să-L iubească pe Hristos mai mult decât lumea și cele ale lumii, el a lăsat toate și a plecat în pustie. Acolo s-a tuns în monahism și s-a dorit pe sine vieții de nevoință. Încă i s-a arătat și Sfântul Proroc Ilie călăuzindu-l spre muntele Maleon, aflat în apropiere de Sfântul Munte Athos. Acolo a viețuit singur, departe de lume, avându-l cu sine doar pe Dumnezeu, căruia îi se ruga ziua și noaptea. Dar deși s-a ascuns de lume, nu a putut rămâne tăinuit. Aflând despre sfințenia vieții sale, oamenii au început să vină la dânsul, aducând pe bolnavilor, iar Sfântul Toma îi tămăduia de toată boala și de toată nebutința. Chiar și după ce a adormit întru Domnul în veacul al X-lea, moaștele sale nu au contenit a da tămăduire tuturor celor ce se închinau înaintea lor cu credință.

În această zi un cuvânt despre laptele cel cuvântător și fără de vicleșug. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, ca niște prunci de curând născuți, să iubiți laptele cel cuvântător și fără de vicleșug, ca printr-însul să crește spre mântuire, de vreme ce ați gustat că bun este Domnul. Ca niște prunci de curând născuți, iată cum îi socotește pe creștini marele apostol. Botezul este o naștere din nou și odată cu botezul, omul începe o nouă viață. Cel de curând născut duhovnicește trebuie să se hrănească cu bucate moi, asemenea celui de curând născut trupește. Cu ce fel de bucate îmbie apostolul pe creștini? Cu laptele cel cuvântător și fără de vicleșug. Pruncul cel trupesc se hrănește cu lapte de rând, care este o preînchipuire a laptelui celui cuvântător și fără de vicleșug, cu care se hrănește pruncul cel duhovnicesc. Care este dar laptele cel cuvântător și fără de vicleșug de care au trebuință creștinii? Răspunsul îl dă însuși apostolul când zice

Fericiți veți fi, fraților, de vă veți hrăni sufletele cu acest lapte plin de dulceață, căci veți fi asemenea îngerilor care slavoslovesc ziua și noaptea minunile lui Dumnezeu. Trupul și sângele lui Hristos sunt laptele cel curat și fără de vicleșug. Fericiți veți fi, fraților, de vă veți hrăni sufletele cu acest lapte plin de dulceață, căci vă veți face mădulare cerești ale trupului celui viu și fără de moartea lui Hristos. Biruința lui Hristos cel înviat asupra morții este laptele cel curat și fără de vicleșug. Fericiți veți fi, fraților, de vă veți hrăni sufletele cu acest lapte plin de dulceață, căci veți păși încă din viața aceasta ca niște biruitori, iar în viața ce va să fie veți sta de-a dreapta lui Hristos, biruitorul. Fraților, Hristos cu totul este laptele cel curat și fără de vicleșug. Să râfnim laptele acesta mai vârtos decât toate bunătățile, ca să putem crește spre mântuire. Căci aceasta este singura hrană spre mântuire. Toate celelalte bucate ne sunt spre stricăciune și moarte. O Iisuse, Doamne, mielul lui Dumnezeu, care ești laptele cel curat și fără de vicleșug, hrănește-ne cu tine, precum i-ai hrănit pe sfinții tăi apostoli, ca și noi să creștem desăvârșit spre a noastră mântuire. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la țâșnirea cea minunată a apei din stânca de pe muntele Horeb. Cum poporul cel însetat al lui Israel se îndoia că Dumnezeu este cu ei și cârteau împotriva lui Moise. Să luăm aminte cum la porunca lui Dumnezeu, Moise a lovit stânca cu toiagul său și din stâncă a țâșnit apă. Și să luăm aminte cum îndoiala a prefăcut și inima mea în stâncă, dar atunci când se atinge de ea darul credinței, inima începe să reverse pâraia de lacrimi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Iată care sunt titlurile orei. Clădirea Colegiului Titu Maiorescu din Aiud va fi modernizată. Finanțare pentru primele două tronsoane ale centurii ocolitoare a municipiului Târgu Mureș. Și acționarii companiei RomGaz și-au dat acordul oficial pentru cumpărarea combinatului Azo Mureș. Clădirea Colegiului Național Titu Maiorescu din Aiud va fi modernizată printr-o investiție de peste 5 milioane de euro. Proiectul a fost aprobat prin Programul Național Școli Sigure și Sănătoase, derulat de Ministerul Dezvoltării. Lucrările vor viza consolidarea seismică, creșterea eficienței energetice, dar și lucrări conexe ce conduc la obținerea autorizației ISU și îmbunătățirea finisajelor interioare specifice programelor de învățământ. Clădirea veche a colegiului este de importanță istorică, fiind construită în timpul Imperiului Austro-Ungar. Ansamblul include și clădiri construite după Marea Unire în 1922. Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Investiții Rutiere au aprobat săptămâna trecută finanțarea pentru construirea unei șosele ocolitoare între Comuna Corunca și municipiul Târgu Mureș. Este vorba despre tronsoanele 3 și 6 din cele 7 ale centurii, pentru care se prevede o finanțare în valoare de 538 de milioane de lei. Lucrările vor porni în primăvara anului viitor, exproprierile terenurilor fiind deja realizate. Decongestionarea traficului se va realiza și prin finalizarea în cursul anului viitor a primului tronson de autostrada 8 între Ungheni și Miercurea Nirajului, care va prelua o parte a traficului greu și de tranzit al municipiului. Acționarii companiei de stat RomGaz și-au dat ieri acordul oficial pentru cumpărarea combinatului Azo Mureș, o mega tranzacție de aproape 70 de milioane de euro. Statul român preia controlul asupra producției naționale de îngrășăminte într-o încercare de a proteja agricultura în fața crizelor externe de pe piața gazului. Conducerea RomGaz va realiza formalitățile necesare pentru finalizarea afacerii, care salvează peste 900 de locuri de muncă în județul Mureș și ar urma să aducă prețuri stabile la îngrășăminte pentru fermierii români. Datele meteo acum. Vremea se menține frumoasă astăzi în Transilvania, cu temperaturi specifice perioadei în care ne aflăm. Maximele din termometre vor depăși 31 de grade Celsius la orele după amiezii în vestul provinciei, iar cerul va fi în mare parte senin. La orele serii va intra în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și averse însemnate cantitativ, inclusiv în județele Alba și Mureș. Avertizarea va rămâne valabilă până mâine la orele amiezii. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica, și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770408804. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 32 al lui David. Partea a doua. Să se teamă de Domnul tot pământul și de El să se cutremure toți locuitorii lumii. Că El a zis și s-au făcut. El a poruncit și s-au zidit. Domnul risipește sfaturile neamurilor, leapă de gândurile popoarelor și de faimă sfaturile căpeteniilor. Iar sfatul Domnului rămâne în veac, gândurile inimii Lui din neam în neam. Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moștenire lui. Din cer a privit Domnul, văzut-a pe toți fiii oamenilor. Din locașul său, cel gata, privit-a spre toți cei ce locuiesc pământul. Cel ce a zidit îndeoseb inimile lor, cel ce pricepe toate lucrurile lor. Nu se mântuiește împăratul cu o știre multă, și uriașul nu se va mântui cu mulțimea tăriei lui. Mincinos este calul spre scăpare și cu mulțimea puterii lui nu te va izbăvi. Iată ochii Domnului spre cei ce se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui, ca să izbăvească de moarte sufletele lor și să-i hrănească pe ei în foamete. Și sufletul nostru așteaptă pe Domnul, că ajutorul și apărătorul nostru este. Că în El se va veseli inima noastră și în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Psalmul 33 al lui David. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul se va lăuda sufletul meu. Să audă cei blânzi și să se veselească. Slăviți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Căutat am pe Domnul și m-a auzit din toate necazurile mele, m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați și fețele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pe el și din toate necazurile lui l-a izbăvit. Străjui va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de el și va izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește în el. Temeți-vă de Domnul toți sfinții lui, că n-au lipsă cei ce se tem de el. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-l caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți, fiilor! Ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi. Cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug. Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei drepți și urechile lui spre rugăciunea lor. Iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor. Strigat au drepții și Domnul i-a auzit, și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu Duhul îi va mântui. Multe sunt necazurile drepților și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Domnul păzește toate oasele lor. Nici unul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Mântui va Domnul sufletele robilor săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în el.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Bucurați-vă pururea, dați mulțumită pentru toate, este îndemnul Sfântului Apostol Pavel în Epistola 1 de către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Aducerea de mulțumire este firește din aceeași familie cu binecuvântarea, însă ea o duce pe aceasta din urmă la deplină luminare. Odată cu ea pătrunzi în inima arzătoare lui Hristos, ajungi la plinătatea ceea ce omul este capabil prin har, anume să fie primit în tăcerea abisală lui Iisus, să participe la taina cea mai sacră a sufletului său, să trăiască în el și prin aceasta să învețe de la el tainica orientare a propriei existențe și ce este dincolo de fiecare dintre gesturile Fiului cel unul născut. Întrucât este Fiul Absolut, El nu aparține decât Tatălui, este singurul care împărtășește această nemai auzită intimitate care o are în întregime și care este stăpânit de ea. În fiecare clipă El trăiește în obârșie și nu are contact decât cu ea. Tot ce este Fiul primește de la Tatăl. Tocmai în această dependență totală și în această infinită golire se află toată bucuria lui și în cele din urmă originea negrăită a permanente aduceri de mulțumire. Este o revărsare de iubire într-un Duhul Sfânt, iubire pe care Fiul o înalță către Tatăl și o pogoară către oamenii cărora le-a dat din belșug de-a lungul întregilor vieți. Aducerea de mulțumire este dar nemăsurat, prin ea devii sărac de toate afară de bucurie. Pentru Hristos, ce se află pururea în această rezonanță profundă, cerul era mereu deschis, după cum o arată botezul și schimbarea lui la față. Aducerea de mulțumire îl pune în relație imediată cu Tatăl, cu lumea de dincolo și cu izvorul la toate.

Cerul nu este un altundeva, lumea de dincolo nu se află dincolo de nori. Ea este aici, este cealaltă față a aparențelor pe care numai aducerea de mulțumire le face transparente și aceasta până la ceea ce este mai rău decât orice. În ceasul în care Iisus este zdrobit de pătimirea lui, când se afundă în sinistrul angrenaj al condamnării lui la moarte și când în strema angoasă a agoniei se abate asupra lui, când îl cuprinde durerea în toată ființa lui, nemai lăsând niciun gol, rămâne neabătut în aducerea de mulțumire și își păstrează până la capăt fermitatea în această atitudine. Chiar dacă în cele din afară nu reușim să citim acest freamăt de bucurie despre care vorbește atât de ades Evanghelia, există cu adevărat ceasul prin excelență atât de așteptat în care, chiar prin ce este mai întunecat în jertfa supremă, Iisus își proslăvește Tatăl. Ultimele lui cuvinte înainte de a se duce la Ghețimani încearcă să redea indicibilul: Părinte, a venit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească.

Ar trebui să citim și să recitim, poate să învățăm pe de rost această lungă rugăciune din capitolul 17 din Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, pentru a descoperi încetul cu încetul, dincolo de cuvinte, suflul lor tainic. Doar aceasta ne face să experiem faptul că aducerea de mulțumire nu numai că transfigurează toată pătimirea, în timp ce din acest moment nu mai există niciun cuvânt care să o sugereze, ci mai mult, că pătimirea și groaza suferinței lui Iisus sunt substanța însăși a aducerii de mulțumire.

Să fim părtași, stimaților ascultători dumnezeiești, tresăltări de bucurie. Nu mai este vorba de un optimism ușuratic, de a lua lucrurile cu ușurătate sau de a nu le vedea decât partea frumoasă. Cu aducerea de mulțumire a lui Hristos am smuls răul de rădăcină în consecințele lui universale și în ultima greutate. Am înțeles că în aceasta nu este decât un adevăr parțial și că trebuie să trăim lumina într-o plinătatea ei. Mai mult, trebuie să trecem din întuneric către această lumină. Aducerea de mulțumire este tocmai lucrarea divino-umană prin care Hristos ne introduce în propria Euharistie și prin aceasta ne smulge omului celui vechi împotmolit în lumea păcatului. Să mănânci pâinea și vinul transformate substanțial în trupul și sângele lui Hristos înseamnă să vrei să pătrunzi în această mișcare de transformare radicală și să devii tu însuți o altă substanță. Devii ceea ce mănânci. A nu te hrăni cu dumnezeiasca viață înseamnă să crezi că nu depinzi decât de tine însuți. În aceasta se află moartea, toată recunoștința și în această ingratitudine se ascund rădăcina și motorul mândriei. Mândria este cea care îl smulge pe om din Dumnezeu, începând cu Adam și îl afundă în exilul căderii clipă de clipă. Să crezi că ai viață în tine fără Dumnezeu înseamnă să crezi că există apă fără sursă. Aducerea de mulțumire este exact la antipodul mândriei, care este originea tot răul. Prin lumina și puterea ei reorientează toate facultățile noastre căzute spre polul creator și face din dorire iarăși locul de comuniune cu Dumnezeu. După cum păcatul este o stare de despărțire de Dumnezeu, aducerea de mulțumire este o stare de comuniune cu El, o permanență. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune, fiți mulțumitori. Este vorba de a trăi, de a trăi de plin. Ori nu există viață decât în Dumnezeu. Această plinătate de mulțumire este cea unui Dumnezeu care pururea lucrează noi în toate și pretutindeni pentru a ne slobozi de viața noastră inertă. Omul mulțumitor sfârșește prin a simți dumnezeiasca exaltare prin lucrarea omniprezență și se împărtășește prin propria acțiune din această dumnezeiască bucurie. Lucrarea noastră nu are amploare și profunzime decât prin unirea cu lucrarea lui Dumnezeu. Această sinergie este întotdeauna nupțială, căci ea exprimă iubirea însăși. Cei ce se unesc astfel voii lui Dumnezeu în fiecare moment, mulțumind pentru toate, aduc multă pace oamenilor. Aceștia sunt ființe binecuvântate, ei săvârșesc totul cu îndemânare și ușurință, întrucât sunt în armonie cu legile creației. Viața lor este un cânt și acest cânt este totodată acțiunea cea mai puternică și contemplația cea mai înaltă și amândouă sunt una.

0: Ora 15, estimați ascultători, aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: Actualitatea religioasă.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Expoziția Mosaicon, școala de la Alba, la Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Museicon din Alba Iulia. A apărut Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. Și au început sesiunile de formare pentru voluntarii ITO 2026. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Miercuri 8 iulie de la ora 16 la Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Museicon din Alba Iulia, va avea loc o nouă ediție a expoziției Mosaicon, școala de la Alba. În cadrul evenimentului vor fi prezentate lucrările studenților și absolvenților secției de artă sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, promoția 2026. Expoziția propune publicului o incursiune în universul mozaicului bizantin și al artei sacre contemporane, reunind lucrări care reflectă exigența formării academice, rigoarea tehnică și aprofundarea limbajului vizual specific tradiției creștine răsăritene. Prin diversitatea abordărilor și calitatea artistică a lucrărilor, expoziția evidențiază vitalitatea unei școli care valorifică patrimoniul bizantin într-o expresie plastică actuală. Coordonarea artistică și academică a expoziției este asigurată de profesor universitar dr. Teo Mureșan, lector universitar dr. Cătălin Băluț, lector universitar dr. Simona Teodora Roșca Neacșu și profesor universitar dr. Gabriela Ștefăniță. Cadre didactice care contribuie la dezvoltarea și afirmarea studiului artei sacre și al mozaicului bizantin în România. Manifestarea culturală, artistică și religioasă va fi prezentată de către istoricul dr. Ana Dumitran, șef secție în cadrul Muzeului Icoanei și al Cărții Vechi, Museicon. Evenimentul, devenit deja o tradiție, este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă și Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Museicon din Alba Iulia. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieții de Sfinți și reunește date biografice, texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea Sfintei recent canonizate. Rămasă văduvă, Filofteia și-a îndreptat pașii spre mănăstirea Râmeț, unde și-a găsit rostul și împlinirea în rânduiala călugărească, alături de fiul ei, Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, și de fiica ei, monahia Eudoxia. În ziua de 30 aprilie 1974 a îmbrăcat chipul îngeresc, primind numele Filotimia, se precizează în Sinaxarul Sfintei. Acatistul a fost alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cișmaș și a fost avizat de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț a fost canonizată în anul 2025 de către Biserica Ortodoxă Română, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării sale a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat în 29 iunie la Mănăstirea Râmeț din județul Alba. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești. Aproximativ 2400 de tineri din România și din străinătate sunt așteptați să participe la întâlnirea internațională a tineretului ortodox care va avea loc la București între 31 august și 3 septembrie. Pentru buna desfășurare a evenimentului, sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor organizează în această perioadă mai multe sesiuni de formare pentru voluntarii clerici și mireni. Prima întâlnire a avut loc ieri la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. ITO 2026 va avea tema Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Evenimentul își propune să reunească participanți cu vârsta între 16 și 35 de ani, oferindu-le un cadru de întâlnire autentică, de formare duhovnicească și de dialog viu asupra temelor care îi privesc direct. Familia, vocația și identitatea creștină într-o lume aflată în continuă schimbare. Biserica Ortodoxă Română înțelege că tinerii au nevoie de îndrumare, de ascultare, de respect și de încurajare. În acest sens, ITO 2026 va fi un cadru prielnic pentru dialog deschis, pentru cunoașterea celuilalt și pentru a trăi împreună bucuria întâlnirii cu Hristos cel viu. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an urmărește să răspundă și unor provocări specifice generației actuale, precum hiperconectivitatea tehnologică, criza modelelor, presiunile asupra familiei și căutarea sensului existenței, oferind tinerilor un spațiu de reflecție și dialog în lumina Evangheliei. ITO 2026 își propune să fie un spațiu binecuvântat în care aceste întrebări să poată fi formulate cu sinceritate, iar răspunsurile să fie căutate împreună în lumina lui Hristos. Un cadru adecvat unui dialog viu în care experiența bisericii, cristalizată în viețile sfinților, se întâlnește cu întrebările, frământările și aspirațiile tinerilor de astăzi. Un accent deosebit va fi pus asupra formării celor implicați deja în lucrarea cu tinerii din biserică, ediția din acest an fiind concepută ca un loc de întâlnire și schimb de experiență între coordonatorii activităților de tineret din eparhiile țării și din diaspora. Scopul este, pe de o parte, o mai bună înțelegere a modului în care se raportează tinerii la viață, la biserică și la provocările lumii de astăzi, iar pe de altă parte, susținerea participanților în misiunea lor de formatori. Întâlnirea internațională a tineretului ortodox este cel mai important eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română. Se desfășoară anual, începând din 2014, prin rotație, într-un centru eparhial universitar. După edițiile de la Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara, ediția din 2026 va reveni în capitală. Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.

Continuăm, stimați radioascultători, la Radio Întregii, Radio programul nostru Kaleidoscop, cu informații de actualitate și vorbim de la această oră despre debitul scăzut al Dunării. Dunărea va scădea în următoarele zile la intrarea în țară, de la secțiunea Baziaș, până la circa 2100 de metri cubi pe secundă, de peste două ori mai puțin decât media multianuală a lunii iulie, de 4,700 metri cubi pe secundă, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor. Pentru august, debitul maxim al fluviului este estimat de hidrologi la 3400 de metri pe secundă, iar cel minim la 2200 de metri cubi pe secundă, față de media de 3900 de metri cubi pe secundă, în timp ce pentru septembrie, când media este de 3800 de metri cubi pe secundă, debitul maxim este prognozat la 3200 de metri cubi pe secundă, iar cel minim la doar 2000 de metri cubi pe secundă. Noi continuăm, dragilor ascultători, la Radio Întregirea cu muzică din repertoriul internațional.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din

0: Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Ora 15 și 30 de minute, stimați ascultători, este timpul pentru grupajul informativ de la această oră.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Rezultatele la prima sesiune a examenului de bacalaureat au fost comunicate în această dimineață. În județul Alba, rata de promovare a examenului este de 81,4%, mai mare decât anul trecut cu 3,3%. La nicio unitate de învățământ din Alba nu a fost înregistrată medie de 10. Ulterior afișării, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot formula contestații. Comunicarea rezultatelor finale după rezolvarea contestațiilor se va face pe 13 iulie. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș informează că în perioada 6-8 iulie, între orele 8 și 16, circulația rutieră va fi închisă temporar pe DN15 în zona comunei Brâncovenești. Măsura este necesară pentru derularea în condiții de siguranță a lucrărilor de exploatare forestieră și pentru îndepărtarea arborilor care pot pune în pericol circulația rutieră. Pe durata restricțiilor, traficul rutier pe relația Reghin-Toplița și retur va fi deviat pentru toate categoriile de vehicule pe rută ocolitoare. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 354 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și de această dată cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 101 posturi. La Blaj sunt disponibile 55 de locuri de muncă, la Sebeș 51, la Iud 44, la Drâmbar 9, iar la Petrești și Bărăban sunt disponibile câte 7 locuri. De muncă. Posturi vacante mai sunt și în alte localități urbane și rurale din județul Alba. Grădina zoologică din Târgu Mureș continuă un proiect de recuperare a unor elemente istorice de construcție. Fostele materiale considerate deșeuri vor fi transformate în resurse pentru reamenajarea orașului. Pietrele de pavaj și borduri sculptate din primii ani ai secolului 20, descoperite în diverse zone ale grădinii zoologice, sunt deja expuse într-un spațiu denumit Grădina Pietrelor Salvate, iar restul vor fi refolosite în proiecte de modernizare urbană. Reprezentanții grădinii zoologice afirmă că inițiativa promovează economia circulară, protejarea patrimoniului și valorificarea istoriei locale. Clădirea Colegiului Național Titu Maiorescu din Aiud va fi modernizată printr-o investiție de peste 5 milioane de euro. Proiectul a fost aprobat prin Programul Național Școli Sigure și Sănătoase, derulat de Ministerul Dezvoltării. Lucrările vor viza consolidarea seismică, creșterea eficienței energetice, dar și lucrări conexe ce conduc la obținerea autorizației ISU și îmbunătățirea finisajelor interioare specifice programelor de învățământ. Clădirea veche a colegiului este de importanță istorică, fiind construită în timpul Imperiului Austro-Ungar. Ansamblul include și clădiri construite după Marea Unire în 1922. Acționarii companiei de stat Romgaz și-au dat ieri acordul oficial pentru cumpărarea combinatului Azomureș, o mega tranzacție de aproape 70 de milioane de euro. Statul român preia controlul asupra producției naționale de îngrășăminte într-o încercare de a proteja agricultura în fața crizelor externe de pe piața gazului. Conducerea Romgaz va realiza formalitățile necesare pentru finalizarea afacerii, care salvează peste 900 de locuri de muncă în județul Mureș și ar urma să aducă prețuri stabile la îngrășăminte pentru fermierii români. Vremea se menține frumoasă astăzi în Transilvania, cu temperaturi specifice perioadei în care ne aflăm. Maximele din termometre vor depăși 31 de grade Celsius la orele după amiezii în vestul provinciei, iar cerul va fi în mare parte senin. La orele serii va intra în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și averse însemnate cantitativ, inclusiv în județele Alba și Mureș. Avertizarea va rămâne valabilă până mâine la orele amiezii. Doamnelor și domnilor, punem punct sintezei știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Stimațiile ascultători, orice soție credincioasă este interesată de interesele soțului. Când acestuia e greu, ea se străduie să îl îmbărbăteze prin înțelegerea sa, prin manifestările iubirii sale. Susține cu interes toate planurile lui. Nu este povară, este puterea din inima lui care îl ajută să devină tot mai bun. Nu toate soțiile sunt o binecuvântare pentru soții lor. Uneori femeia este ca o plantă agățătoare ce înfășoară puternicul stejar care este bărbatul ei. Soția credincioasă face viața soțului său mai nobilă, mai plină de rost, îndreptându-l spre scopuri înalte prin puterea iubirii sale. Atunci când ea se lipește de el plină de încredere și de dragoste, trezește în el cele mai nobile și bogate trăsături ale firii lui, stimulând în el bărbăția și simțul răspunderii. Ea înfrumusețează viața lui în mai deprinderile lui dure și grosolane, dacă acestea există. Soția credincioasă se lipește de soțul ei și îl ajută și îl inspiră în toate sferele vieții sale. Soțul ei simte cum îl ajută iubirea acesteia. Soția bună este păzitoarea căminului familiar, semnalează Sfânta Mucenița Alexandra, împărăteasa Rusiei. În continuare, dragi ascultători, noi vă propunem spre audiție rubrica Minutul de Istorie.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1923, la data de 7 iulie, s-a născut actorul și artistul Liviu Ciulei. Regizor de teatru și film, scenarist, profesor și arhitect, fiind recunoscut ca o personalitate artistică excepțională, care timp de peste jumătate de viață a marcat cinematografia, teatrul și lumea culturală românească în general. A studiat teatrul la Conservatorul Regal de Muzică și Teatru din București, absolvit în anul 1946, apoi arhitectura, absolvită 3 ani mai târziu. În anul 1945 a debutat ca actor la Teatrul Mic în piesa Încătușarea, după Animal Kingdom, scrisă de Philip Barry, iar în 1946 a debutat la Teatrul Odeon din Capitală, jucând în rolul lui Puck în Visul unei nopți de vară. În anul 1959 participă în calitate de actor și regizor la premierea filmului Valurile Dunării, cea de-a doua peliculă semnată de el. Cariera sa excepțională include peste 20 de filme, la care a lucrat în calitate de regizor, actor sau scenarist, precum și numeroase spectacole de teatru, unde a fost regizor, scenograf sau actor, producțiile la care a luat parte fiind recompensate cu numeroase și remarcabile premii și distincții. De asemenea, tot pe data de 7 iulie, în anul 2004, a trecut la cele veșnice biochimistul Mihail Șerban, membru titular al Academiei Române. A absolvit Facultatea de Chimie a Universității din București și a aprofundat studiile de specializare în mai multe centre universitare din străinătate, devenind în anul 1963 doctor în chimie și în 1970 doctor docent. Până în ultima clipă a vieții sale a fost profesor de biochimie la Facultatea de Medicină Veterinară din București. A publicat peste 300 de lucrări științifice, între care 14 volume monografice și 280 de articole, multe dintre acestea recenzate și citate în publicații științifice internaționale. De asemenea, este autorul a 18 brevete de invenții. Membru al numeroase organisme științifice din țară și de peste hotare, academicianul Mihail Șerban a susținut conferințe în centre universitare și științifice din străinătate. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1991 și titular în anul 2001. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Bun. De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
13: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
14: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.
6: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Tradiția creștină a dogmelor.
7: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în rândul părinților și scriitorilor bisericești, un loc de frunte îl ocupă părinții apostolici. Ei sunt considerați astfel atât pentru faptul că au fost ucenici direcți ai Sfinților Apostoli, cât și pentru faptul că ei, în scrierile lor, au redat cu fidelitate învățătura primită de la Sfinții Apostoli. Părinții apostolici au fost cei care au trăit după epoca apostolilor. Ei fac parte din primele două generații creștine de la sfârșitul secolului I și a doua jumătate a secolului al II-lea. Unii sunt contemporani cu apostolii pe care i-au cunoscut și ne prezintă o învățătură derivată din cea a acestora. Cu toate acestea, operele lor au fost considerate de către biserică necanonice. Ele însă reprezintă mărturia generației a doua, referitoare la originile creștinismului, constituind astfel cele dintâi mărturii ale tradiției creștine. Operele părinților apostolici continuă literatura evangheliilor și scrierilor apostolilor. Ele fac legătura între scrierile Noului Testament și scrierile apologeților, fiind caracterizate printr-o teologie mai consistentă. Ele au gloria de a respira încă parfumul finalului epocii apostolice, în al cărei sol acestea își înfig o parte din rădăcinile lor. Totodată, ele au meritul de a se fi desprins pe nesimțite, dar încă nu definitiv de baza biblică, constituindu-se ca produs separat, ca literatură independentă. Operele părinților apostolici se deosebesc de celelalte genuri creștine printr-o serie de note specifice care fac din ele o literatură aparte. Această literatură se distinge prin următoarele caracteristici speciale. Este o literatură ocazională, deoarece aceste scrieri au apărut sporadic, prin forța împrejurărilor, fiind rodul anumitor stări sau evenimente, nefiind așadar opere planificate. Este o literatură nespeculativă, cu caracter eminamente practic. Autorii acestor scrieri nu se pierd în speculații teologice ca autorii din secolele 3 și 4, ci urmăresc folosul imediat practic al destinatarilor: întărirea în credință, o viață curată, ferirea de erezii, ascultarea față de ierarhia bisericească, atașamentul față de Hristos, față de biserică și față de cuvântul Domnului. Literatura părinților apostolici e simplă și ușoară. E o simplitate literală reală, ieșită din simplitatea și curăția inimii și a trăirii autorilor respectivi. Dar sub această simplitate fermecătoare se află tot adevărul și toată seriozitatea creștină. E o literatură misionară și pastorală. Misionară prin natura însăși a cuprinsului unora din lucrări, dar și prin ideile generale și soluțiile practice ale tuturor acestor opere. E o literatură epistolară prin excelență. Majoritatea operelor aparținând părinților apostolici sunt așadar scrisori. Genul epistolar al părinților apostolici îl continuă pe cel al Noului Testament, în special pe cel al Sfântului Apostol Pavel. Și în cele din urmă putem spune că literatura părinților apostolici este o literatură care nu are inspirația scrierilor Sfintei Scripturi, dar este plină de prospețime duhovnicească. Stimați ascultători, unele lucrări ale părinților apostolici erau apropiate în mod deosebit în cadrul anumitor comunități pentru valoarea lor religioasă și educativă, astfel încât erau folosite pentru lectură în timpul serviciului divin. Cu toate acestea, ele, așa cum am spus, nu au fost considerate drept cărți inspirate. Ceea ce le-a impus în literatura patristică a fost prospețimea lor duhovnicească, aproape la nivelul celei neotestamentare. Autorii lor sunt ucenicii ai apostolilor, plini de Duh Sfânt, asemenea marilor discipoli ai Mântuitorului. Cu toate că scrierile părinților apostolici sunt, așa cum am spus, creații ale unor împrejurări speciale ale epocii în care au apărut, ele sunt totuși de o importanță deosebită, fiind oglinda transmisă peste viacuri a viețuirii creștine din primele două secole. Ele sunt mărturii ale dragostei până la jertfa supremă pentru Hristos. Sunt dovezi ale învățăturii predate de Hristos și de către apostoli.
sunt mărturii ale adevărului creștin față de tendințele de infiltrare a iudaismului și ale ereziilor. Evident, în ele nu descoperim o teologie înaltă, dar prin descoperirea în fiecare cuvânt din aceste scrieri a unei iubiri arzătoare pentru credința în Hristos, pentru numele, cum se exprimă mai toți părinții apostolici, descoperim, de fapt, o inimă plină de înflăcărare pentru adevărul pe care ei l-au acceptat și în care au crezut. Pentru ei, Hristos este totul. Rar întâlnim în literatura posterioară creștină cuvinte cu atâta conținut de dragoste și de jertfă pentru Hristos ca cele din epistolele Sfântului Ignatie al Antiohiei, bunăoară. Iar cuvintele Sfântului Ignatie sunt cuvintele generației sale, sunt cuvintele vieții creștine din vremea sa, atât de minunat zugrăvită de autorul epistolei către Diognet. Privite din alt punct de vedere, și anume din punct de vedere strict teologic, se poate considera că scrierile părinților apostolici ne oferă în didahia celor 12 apostoli primul catehism creștin cu secțiile sale teologice, morale și liturgice. În epistola către Corinteni a Sfântului Clement Romanul aflăm mărturia existenței la anul 96 la Corint, a ierarhiei bisericești și a colaborării care trebuie să existe între aceasta și credincioși, mustrând pe cei care nu se supun ierarhiei. Sfântul Ignatie al Antiohiei este un martor al tradiției apostolice. El remarcă existența și rolul sacru al celor trei trepte ale ierarhiei bisericești, îndemnându-i pe creștini să asculte și să se supună episcopului, preoților și diaconilor și, în special, nimic să nu facă fără episcop din cele ce sunt în legătură cu biserica și cu credința, așa după cum se exprimă el. În simbolul apostolic descoperim cea mai veche mărturie de credință creștină și prin aceasta primul manual de doctrină creștină. El prezintă învățătura despre Sfânta Treime, despre biserică și iertarea păcatelor, despre înviere și viața veșnică. Sfântul Policarp al Smirnei, exemplu de viață creștină și de episcop, a devenit prin învățătura sa ireproșabilă și martiriul său, învățătorul Asiei și părintele creștinilor. El este martorul și mărturisitorul credinței și vieții apostolice, fiind ultimul ucenic al apostolilor, prin el putându-se constata continuitatea tradiției. Papias este primul exeget în literatura creștină. El a fost ucenic al Sfântului Apostol Ioan, prieten cu Sfântul Policarp, iubitor al tradiției apostolice orale. Prin el se caracterizează foarte bine epoca de tranziție căreia îi aparține. El comentează texte și le explică, ajutându-se de tradiții orale care îi sunt încă accesibile. Scrisoarea lui Pseudo Barnaba ne oferă cele mai bune elemente cu privire la raportul dintre Vechiul și Noul Testament. Ea prezintă învățătura despre mântuire, despre viața viitoare și despre diverse învățăminte liturgice. Această mare lucrare patristică e importantă, însă și pentru faptul că ea se arată, sau prin ea se arată că religia creștină e un nou început de viață, este o lume cu totul nouă. Despre lucrarea păstorului lui Herma putem spune, stimați ascultători, că este primul tratat de morală din literatura bisericească. Este un document de mare importanță pentru cunoașterea stării morale, religioase și sociale a comunității creștine din prima jumătate a secolului al II-lea. Lucrarea are în centru tema pocăinței, sugerându-se că numai prin ea se poate vindeca sufletul păcătos. O idee originală prezintă lucrarea și în legătură cu biserica. Ea a fost zidită înaintea tuturor și lumea a fost creată pentru ea, ne spune un fragment al acestei lucrări. În privința locului lor de origine, autorii acestor scrieri nu aparțin unei regiuni anume a Imperiului Roman, ci în ele avem reprezentată gândirea și viața creștină din întregul imperiu, din Siria, Asia Mică, Palestina, Alexandria și Roma, în ele transmițându-se ecumenicitatea creștină a primelor două secole ale existenței bisericii. Pentru aceste motive, antichitatea creștină le-a păstrat și le-a transmis generațiilor următoare.

Stimați ascultători, în cele ce urmează ne vom apleca asupra simbolului apostolic. Încă de timpuriu, biserica a compus pentru instruirea credincioșilor care nu aveau timpul necesar sau pregătirea corespunzătoare să înțeleagă Sfânta Scriptură, rezumate ale punctelor de credință. Denumirea de simbol provine de la grecescul symbolon, care înseamnă indiciu, semn, iar în cazul nostru, semnul adevăratei credințe. De asemenea, mai poate însemna și o lucrare comună a mai multor persoane. Simbolele de credință se mai numesc și crezuri, deoarece toate încep cu verbul cred sau credem. În perioada creștinismului primar, fiecare creștin era dator să învețe simbolul de credință și să creadă cele cuprinse în el. Catehumenii sau cei care se pregăteau să primească taina Sfântului Botez trebuiau de asemenea să știe crezul. În primele viacuri creștine, aproape fiecare biserică apostolică avea simbolul sau crezul propriu. Însă, între aceste simboale de credință nu existau diferențe de fond, ci doar de redactare. Astfel găsim simbolele de credință în bisericile din Ierusalim, Antiohia, Cezarea Palestinei, Alexandria, Roma, Aquileia și altele. Mărturii despre simbolul de credință se găsesc în operele scriitorilor bisericești și la unii părinți ai bisericii. Astfel, în opera Sfântului Iustin, Martirul și Filozoful, sunt inserate pasaje ce par ecoul unui simbol de credință memorizat. La fel, Sfântul Irineu al Lionului și Tertulian citează un simbol de credință care rezuma esența credinței creștine, considerată ca normă de credință pentru cei care voiau să intre în comunitatea bisericii sau să fie recunoscuți ca membri ai ei. La Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325 s-au examinat simbolele de acest fel ale mai multor comunități însemnate ca Ierusalim, Cezarea Palestinei, Nicomidia, etc. și s-a constatat că textul prezintă diferențe nesemnificative, fiind numai redactări ale unui singur simbol mai vechi. Pe lângă aceste simboale de credință ale bisericilor, mai întâlnim, stimați ascultători, simboale de credință la unii părinți bisericești, cum este, de exemplu, simbolul Sfântului Grigorie Taumaturgul, cu referire la dogma Sfintei Treimi, învățătură prezentată într-o manieră foarte exactă. Acest simbol se referă la Dumnezeu, Tatăl Cuvântului Viu, al înțelepciunii sale substanțiale, al virtuții sale, al chipului său veșnic, născător desăvârșit al celui desăvârșit, Tată al Fiului Unic, un singur Domn, singur ieșit din Cel ce singur este, Dumnezeu din Dumnezeu, expresia și chipul dumnezeirii, cuvântul lucrător, înțelepciune care cuprinde întregul univers și virtute producătoare a întregii creații. Fiu adevărat al Tatălui adevărat, nevăzut din nevăzut, nestricăcios din nestricăcios, nemuritor din nemuritor, veșnic din veșnic și un Duh Sfânt care și are ființa din Dumnezeu și a fost revelat de Fiul oamenilor, chip al Fiului desăvârșit din desăvârșit, viață, cauza celor vii, sfințenia care produce sfințenie, în care se manifestă Dumnezeu Tatăl, care e mai presus de toate, întru toate, precum și Dumnezeu Fiul, care este pretutindeni, trăime desăvârșită în glorie, eternitate, împărăție nici împărțită, nici înstrăinată, nici introdus ca neexistând de la început și aparținând mai apoi, căci nici Fiul n-a lipsit vreodată Tatălui, nici Duhul Fiului, ci neschimbabilă și neschimbată a fost întotdeauna aceeași trăime. Tot așa, stimați ascultători, avem și în simbolul apostolic. Cel mai vechi text al acestui simbol pe care îl avem este în limba greacă. Astfel, îl găsim în scrisoarea pe care episcopul Marcel de Ancira o trimite la anul 340 către Papa Iuliu I al Romei ca mărturisire oficială și ca justificare a ortodoxiei sale. În limba latină îl avem datorită redactării dată de Rufin la anul 400.

Întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu.

și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi.

Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Stimați ascultători, textul simbolului de credință apostolic prezintă următorul conținut. Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, și în Hristos Iisus, Fiul Său, unul născut, Domnul nostru, Cel ce s-a născut din Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, Cel ce sub Ponțiu Pilat a fost răstignit și îngropat, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, de unde va veni să judece vii și morții, și în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică, iertarea păcatelor, învierea trupurilor. Amin. Stimați ascultători, același simbol a fost comentat și de Sfântul Chiril al Ierusalimului în catehezele sale mistagogice, în anul 370, iar pe timpul lui Rufin, episcopul Niceta de Remesiana a prezentat o dezvoltare doctrinară și de credință într-o carte în 6 volume pentru instruirea catehumenilor. La Niceta, textul e mai bogat ca la Rufin, cu câteva adaosuri care sunt însă neesențiale. Astfel, la expresia Tatăl Atotțiitorul se mai adaugă Creatorul Cerului și al Pământului. La răstignit se mai adaugă mort. La biserică se mai adaugă ecumenică, comunitatea sfinților, și la învierea trupurilor se mai adaugă viața veșnică. Unii părinți ai bisericii consideră că acest simbol a fost alcătuit de toți sfinții apostoli. Rufin de Aquileia, de care am amintit, afirmă că sfinții apostoli, înainte de a se fi despărțit în anul 42 în Palestina, ar fi convenit să facă un simbol, dar pe care nu l-au fixat în scris, el numindu-se simbol apostolic. Ei au hotărât să-l ofere întregii lumi prin viu grai. Tot în legătură cu acest simbol, care ar fi fost alcătuit în 12 articole, s-a spus că fiecare apostol ar fi făcut câte un articol. Această idee a apărut

Oricare ar fi data și fazele diferite ale istoriei lui, Biserica Romano-Catolică îl întrebuințează de secole în liturghie și în învățăturile ei catehetice. Cert este, stimați ascultători, că în Orient au existat mult mai multe mărturisiri de credință. Este puțin probabil însă ca acest simbol să fie avut vreo influență asupra celor din Orient. După unele mărturii din scrierile Sfântului Ignatie al Antiohiei, Sfântul Iustin Martirul și filozoful și Tertulian, ar rezulta că acest simbol ar fi de origine romană și datează de la sfârșitul secolului I și începutul celui de-al doilea. În sprijinul acestei afirmații vine și faptul că la începutul creștinismului era necesară o formulă de credință pentru cei care urmau să primească taina Sfântului Botez. Se poate afirma așadar, în concluzie, stimați ascultători, că simbolul apostolic este un document important, vechi și prețios pentru biserică. El conține în mod rezumativ esența doctrinei creștine din primele trei viacuri creștine.

tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

bun găsit, oameni buni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată că Dumnezeu a rânduit în așa fel încât să avem bucuria să ne întâlnim și astăzi. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul al meu pe Domnul, iar eu, Oana Bosca Pintea, cu cel mai mare drag vă voi găzdui în lumea cântecului religios. Vă invit așadar să ne rămâneți alături în continuare, să ne bucurăm împreună de frumusețea cântărilor religioase pe care Dumnezeu ni le-a lăsat ca bogăție a sufletelor noastre pe acest pământ și le-aș putea numi chiar și hrană a inimilor noastre. În deschiderea acestei ediții am ales o priceasnă în care am observat de-a lungul timpului că se regăsesc tot mai mulți oameni. Mă bucur să văd că oamenii ascultă și savurează cântecul religios și mai ales când cei care îl interpretează sunt tineri. Așadar, în câteva clipe, vom asculta prima priceasnă de astăzi, interpretată de o tânără talentată și frumoasă din județul Alba, cu care aș putea spune că ne mândrim. Numele ei este Adina Popa, iar titlul priceznei pe care ne va dărui prin glasul său este Unde să mă duc. Sunt convinsă că fiecare dintre noi, într-un anumit moment al vieții, ne adresăm această întrebare, nu neapărat cu voce tare, ci poate chiar din adâncul sufletului. Unde să mă duc eu, Doamne? Însă Dumnezeu, chiar dacă nu ne răspunde verbal, ne răspunde prin puterea pe care ne-o dă să mergem mai departe, depășind obstacolele și încercările vieții. Vă invit acum să ascultăm cu mare atenție următoarea priceasnă și să nu uitați că la fiecare întrebare a sufletului nostru, Dumnezeu are răspunsul.

Am revenit, dragi prieteni, și continuăm călătoria noastră, iar eu am bucuria și astăzi să fiu gazda dumneavoastră în aceste clipe minunate pe care le petrecem împreună. Vă invit așadar să ne rămâneți alături, pentru că urmează pricezne frumoase pe care aș vrea să vi le aștern în gând, în minte și în suflet. Continuăm așadar cu doamna Anailca Mureșan, o interpretă cunoscută și foarte îndrăgită de folclor, originară din județul Cluj. Astăzi ne va interpreta priceasna Trăia odată într-o căsuță. Sunt convinsă că ați mai auzit această cântare religioasă, însă pentru cei care nu știu, această cântare prezintă o poveste. O poveste tristă pe de-o parte, însă de mare folos pe de altă parte. Cu toții avem de învățat ceva din această cântare, sau mai bine zis din mesajul pe care ea îl transmite. Este vorba despre o mamă și băiatul ei care conviețuiau într-o căsuță, așa cum ne spune și titlul acestei pricesne. Vă invit așadar să fiți atenți la ceea ce vă va transmite doamna Anailca Mureșan prin glasul său, prin această priceasnă. Mai apoi, dragi prieteni, ne întâlnim cu domnul Alexandru Pugna, un interpret de mare valoare și un nume de seamă al folclorului năsăudian, astăzi având bucuria de a-l asculta interpretând priceasna Doamne Împărate. Este de asemenea o priceasnă bogată în mesaj, cu versuri frumoase care pătrund în adâncul sufletului oricărui creștin. Eu sper să ajungă la sufletele dumneavoastră și să le ascultați cu bucurie, așa cum fac și eu. Vă invit așadar să ascultăm acum pe Anailca Mureșan și Alexandru Pugna.

Oameni buni și oameni dragi, iată că ne aflăm deja aproape de finalul emisiunii noastre de astăzi, însă bucuria mea cea mare este că v-am avut alături și de această dată și că am putut să vă dăruiesc din tot sufletul pricezne minunate pe care le-am ales cu mare drag și cu mare atenție spre folosul nostru al tuturor și spre îmbogățirea noastră duhovnicească. În încheiere vom asculta priceasna Privește Doamne pe Pământ în interpretarea doamnei Dorina Oprea. Este o interpretă originară din județul Mureș, cunoscută de întreaga lume și mult îndrăgită de iubitorii de folclor. Astăzi iată că avem bucuria să o ascultăm interpretând o priceasnă și prin intermediul său putem și noi la rândul nostru să ne bucurăm de mesajul acestei cântări deosebite pe care vă îndemn să îl înălțăm spre cer ca pe o sfântă rugăciune. Poate că vi se pare că spun prea des acest lucru, însă vreau să vă reamintesc că priceasna este de fapt o rugăciune cântată, așa că de fiecare dată când noi ne întâlnim aici pe frecvențele Radio Reîntregirea și ascultăm împreună priceznele pe care vi le ofer spre ascultare, de fapt înălțăm spre cer o rugăciune. Sunt unele pricesne însă care încă din titlul lor ne îndeamnă să privim spre cer, așa cum este și cea pe care vom asculta în câteva clipe. Dragi prieteni, eu îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu gânduri bune și vă aștept cu mare drag ca și la următoarea noastră întâlnire să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Până atunci, numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 30.
4: Este ora 18.
5: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Rata de promovare la prima sesiune din acest an a bacalaureatului a fost de aproape 75%, similară cu cea din 2025. Programul Autorabla 2026 va începe pe 20 iulie fără restricții privind țara de fabricație a mașinilor. Secretarul general al NATO a anunțat la summitul Alianței de la Ankara programe de înarmare europene de 10 de miliarde de dolari. La noi vreme instabilă în toată țara și înrăcire în vest, nord și centru, cu maxime mâine între 20 și 33 de grade. Sunt 31 de grade acum în București. Rata de promovare la prima sesiune din acest an a bacalaureatului a fost de 74,8%, cu 0,5% mai ridicată decât cea de anul trecut. 45 de elevi au obținut media 10, iar cei mai mulți candidați, aproximativ o cincime, au avut medii între 9 și 9,49. Felicia Mocanu a stat de vorbă cu câțiva dintre candidați după ce și-au aflat notele.
4: Elevii nemulțumiți de rezultate au avut posibilitatea până la această oră să vizualizeze lucrările și să depună contestații dacă au fost nemulțumiți de punctaj.
6: 8,95, vreau să iau 9,50 și depun contestații. Sunt foarte sigur.
7: Am luat 7,85, mă așteptam puțin mai mult la română, am luat 6,60.
8: Vei depune contestație?
7: Nu știu sigur că mie că-mi scade.
9: 9,90, nu mai depun contestație, n-are rost.
8: La ce disciplină ai la cel mai puțin?
10: La istorie, 7,35.
11: Fac contestație, mă așteptam la minim 8,10.
8: Te ajută să-ți vizualizezi lucrarea?
11: Nu, că știu ce am scris.
4: Contestațiile mai pot fi depuse și mâine, dar și pe 9 iulie, într-un interval orar stabilit de fiecare inspectorat școlar în parte. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină la fiecare examen scris cel puțin nota 5, dar media acumulată la examenele scrise să fie de cel puțin 6.
5: Alegerile parlamentare anticipate ar fi imposibil de organizat pe baza legislației electorale actuale, fără riscul de a afecta dreptul de vot și dreptul de a fi ales, avertizează președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. El a explicat astăzi că ar fi doar 3 luni la dispoziție de la o eventuală dizolvare a Parlamentului până la organizarea scrutinului propriu-zis, iar normele actuale nu prevăd reguli pentru un calendar electoral accelerat. Cătălin Purcaru.
12: Actuala legislație a fost gândită pentru organizarea alegerilor la termen, iar o scurtare a calendarului implică adoptarea unui act normativ, a explicat Adrian Țuțuianu. Președintele AEP a atras atenția că în eventualitatea unor alegeri anticipate ar trebui adoptate o ordonanță și 5 hotărâri de guvern, în condițiile în care nu există un executiv cu puteri depline. El a precizat că birourile electorale ale secțiilor de votare ar trebui constituite mult mai repede, dar apare problema accesului la justiție și capacitatea instanțelor de a soluționa eventuale contestații într-un termen foarte scurt. Mai mult, în privința secțiilor de votare din străinătate, Ministerul de Externe nu ar avea timp la dispoziție să identifice sedii, să încheie contracte și să le poată organiza. De asemenea, votul prin corespondență ar fi afectat deoarece în prezent legislația prevede că înscrierea trebuie să fie făcută mai devreme pentru exercitarea acestui drept, iar transmiterea plicurilor cu opțiunile exprimate nu s-ar încadra în termenul stabilit.
13: Se pune în discuție stabilitatea legislației electorale prin raportare la standardele Comisiei de la Veneția. Se pune în discuție protecția efectivă a dreptului de vot și a dreptului de a fi ales și avem probleme cu organizarea unor alegeri corecte și libere.
12: Președintele Autorității Electorale Permanente a adăugat că instituția intenționează să prezinte în toamnă un proiect de cod electoral unde să fie inclus un capitol pentru regulile privind alegerile anticipate.
5: Programul Rabla pentru persoane fizice începe luni 20 iulie, a anunțat astăzi Administrația Fondului pentru Mediu. Sesiunea se va desfășura în formatul în care a funcționat anul trecut, iar bugetul alocat este de 300 de milioane de lei. Gabriela Grjoabă are detalii.
14: Regula potrivit căreia ar fi eligibile doar mașinile fabricate în Uniunea Europeană se amână. Cei de la Ministerul Mediului au anunțat că acest demers ar fi avut nevoie de o serie de avize europene care ar fi blocat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. Forma actuală rămâne similară celei din 2025, însă cu un amendament foarte clar. Achiziția mașinilor noi pe motorină nu mai este finanțată deloc pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul. Bugetul este de aproximativ 300 de milioane de lei și a fost împărțit pentru a acoperi toate tehnologiile permise, respectiv 18.500 de lei pentru mașini 100% electrice sau pe hidrogen, 15.000 de lei pentru sisteme plug-in hibrid sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru hibrid clasic și 10.000 de lei pentru motorizări termice și motociclete clasice. Programul va fi disponibil până pe 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor, iar înscrierea se realizează exclusiv online, prin aplicația disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.
5: În plan extern, la Ankara a început astăzi summitul anual al NATO, de la care se așteaptă noi mesaje de reafirmare a coeziunii transatlantice, de menținerea sprijinului pentru Ucraina în fața Rusiei și de participare la stabilitatea din Orientul Mijlociu. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic, transmite trimisul nostru Oana Bâlă.
10: Mai multe contracte de armament au fost anunțate de secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a lansat la Ankara și inițiativa Drone Edge, un cadru de cooperare care presupune și crearea unei piețe comune pentru achiziționarea de sisteme antidronă. Dronele au schimbat fundamental, după cum știm cu toții, natura războiului modern și au devenit un factor decisiv pe câmpul de luptă. Acest lucru reiese din ceea ce vedem în Ucraina, în Orientul Mijlociu și în întreaga alianță. Chiar și aliații au fost ținta unor incursiuni repetate ale dronelor. Ca răspuns, NATO construiește sisteme solide de apărare împotriva dronelor pentru a le detecta, identifica și neutraliza. Ne protejăm astfel populația împotriva întregii game de amenințări reprezentate de drone, iar astăzi lansăm inițiativa NATO Drone Edge. Prin intermediul ei, aliații investesc peste 40 de miliarde de dolari în capacități de combatere a dronelor în următorii 5 ani. Aliații se angajează de asemenea să pregătească de 5 ori mai mulți piloți de drone în cadrul forțelor lor armate până la sfârșitul lui 2027. Prezent la summit, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina ar putea oferi alianței capacități de apărare importante dacă ar deveni membră și a cerut din nou creșterea sprijinului acordat țării sale în apărarea aeriană.
5: În Italia, două persoane au fost arestate astăzi sub acuzația de spionaj în favoarea Rusiei și acces ilegal la sisteme informatice. Autoritățile afirmă că au descoperit o rețea complexă de spionaj care opera din Roma în favoarea serviciilor secrete rusești. Are detalii corespondenta noastră Elena Postelnicu.
15: Principalul suspect, un bărbat în vârstă de 59 de ani, fost membru al serviciilor de informații italiene și fost subofițer al corpului de jandarmi, este acuzat că a desfășurat activități de spionaj în schimbul unor sume de bani pentru un presupus agent al serviciilor de informații ruse, care beneficiază de imunitate diplomatică în Italia. Bărbatul obținea informații prin intermediul a 6 surse, printre care 4 militari activi în serviciu, toți fiind anchetați pentru obținerea de informații privind securitatea statului, spionaj politic sau militar, dezvăluirea secretelor de stat și dezvăluirea informațiilor a căror divulgare a fost interzisă. Acțiunea grupului operațional special al jandarmilor a demarat încă din luna mai a anului 2025 și a dus la deschiderea a două dosare penale înregistrate la parchetul obișnuit și respectiv la parchetul militar din Roma. Pe parcursul anchetei au fost efectuate operațiuni de observație, control, urmărire și perichi achiziții, inclusiv în mediul informatic. Cele două persoane arestate sunt considerate responsabile, din diverse motive, de spionaj privind informația căror divulgare a fost interzisă și de accesul abuziv la un sistem informatic sau telematic.
5: Justiția franceză a deschis calea pentru a patra candidatură la președinția liderii extremei drepte, Marine Le Pen, favorită în prezent a sondajelor de opinie. Instanța i-a redus pedeapsa de interzicere a dreptului de a candida, însă a menținut condamnarea penală de arest la domiciliu cu brățară electronică, transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
16: Curtea de apel din Paris a confirmat condamnarea liderei și a altor membri ai partidului său, pronunțată în martie anul trecut, pentru deturnare de fonduri publice și complicitate la această infracțiune, în cazul angajărilor fictive de asistenți la Parlamentul European, cu un prejudiciu de peste 4 milioane de euro. Marine Le Pen și-a văzut redusă însă perioada ce îi interzicea să candideze la funcții publice, de la 5 ani, cât fusese pronunțat în primă instanță, la 3 ani și 9 luni, dintre care 2 ani și jumătate cu suspendare. Judecătorii au considerat de asemenea că ea a executat deja cele 15 luni rămase de la condamnarea inițială și deci nimic nu o poate împiedica să-și anunțe candidatura la cea mai înaltă funcție în stat. Totuși, Marine Le Pen a primit și o pedeapsă penală de 3 ani, dintre care unul cu executare, arestare în arest la domiciliu sub controlul unei brățări electronice. Această sentință a pus-o fața unei mari dileme. Își va menține candidatura și va face campanie electorală sub constrângerile impuse de brățara electronică sau se va retrage în favoarea actualului președinte al formațiunii, Jordan Bardella? Conducerea partidului s-a reunit la sediul din Paris imediat după pronunțarea sentinței, iar o decizie este așteptată în următoarele ore.
5: Revenim în țară. 150.000 de tineri sunt așteptați de mâine la festivalul Beach Please, care va transforma pentru 5 zile stațiunea Costinești în polul distracției de pe litoralul românesc. Organizatorii au anunțat toleranță zero față de consumul de substanțe interzise, iar autoritățile au luat măsuri serioase de securitate și siguranță, după cum transmite corespondentul nostru Sorin Cealera. Tot mâine începe și prima ediție de vacanța Târgului de Carte Gaudeamus Radio România la Brașov. Evenimentul face parte din Caravana Gaudeamus, un proiect inițiat și desfășurat de peste un sfert de secol de Radio România. Târgul de la Brașov este deschis de mâine până duminică și expun peste 40 de edituri, agenții de distribuție de carte, muzică și jocuri educaționale. Vremea va fi în general instabilă în toată țara, vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, dar și intensificări de vânt și chiar vijelii. Temperatura mai scade în vest, nord și centru, așa că maximele vor oscila între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș și 32-33 de grade în Muntenia și Dobrogea. Vreme caldă, dar instabilă și în capitală, cu 30-32 de grade la prânz și vijelii și averse după amiază. Sunt 31 de grade acum în București. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
17: Bun găsit tuturor! Clubul Fiorentina a anunțat astăzi transferul fundașului Radu Drăgușin de la Tottenham Hotspur. Jucătorul vine sub formă de împrumut cu plată de 1,5 milioane de euro și clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane de euro. În ianuarie 2024, când a fost transferat la Tottenham de la Genoa, el a semnat un contract până în 2030. Campioana Italiei Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, se află în negocieri avansate pentru transferul extremei izraeliene Anand Kalajdzic Ili de la formația belgiană Union Saint-Gilloise, anunță mass media italiană. Gazeta de Lo Sport scrie că Anand Kalajdzic nu a evoluat în amicalul pe care echipa sa l-a disputat în weekend cu FCSB, scor 4-0 pentru belgieni, în așteptarea finalizării transferului său la Inter, estimat la 25 de milioane de euro. Dacă totul va decurge conform așteptărilor, fotbalistul izraelian va semna un acord pe 5 sezoane cu Inter Milano, cu un salariu inițial de 2 milioane de euro net pe sezon, care va crește de la un an la altul, conform Sport Italia. În vârstă de 21 de ani, Anand Kalajdzic joacă la Union Saint-Gilloise începând din 2024, după ce a evoluat anterior la Maccabi Haifa. El are 15 selecții la naționala Israelului. La Cupa Mondială de Fotbal, astăzi sunt ultimele două optimi de finală, Argentina-Egipt la ora 19 și Elveția-Columbia de la ora 23. Spania și Belgia sunt ultimele două formații care s-au calificat în sferturile de finală. Selecționata Spaniei a învins echipa Portugaliei cu scorul de 1-0 pe Dallas Stadium și va juca în sferturi cu reprezentativa Belgiei, care s-a calificat după ce a învins la Seattle selecționata Statelor Unite cu un clar 4-1. Primul sfert de finală va fi joi la Boston între Franța și Maroc de la ora 23. Campioana din Superliga, Universitatea Craiova, joacă mâine în deplasare în Ungaria de la ora 20 cu formația din Belarus Vitebsk în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Joi avem și primul meci dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj în primul tur preliminar al Europa League la fotbal. Meciul este programat la Lublin, Polonia, tot de la ora 20. Noul sezon competițional intern începe la finele acestei săptămâni cu Supercupa României, care se va discuta duminică la Craiova între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. La turneul de tenis la Wimbledon, al treilea turneu de mare șlem al anului, perechea română-ucraineană Gabriela Ruse Marta Coștiuc s-a retras din proba feminină de dublu după ce Marta Coștiuc, numărul 13 mondial, a ajuns în sferturile de finale pentru prima dată în carieră. Jucătoarea din Ucraina va evolua în sferturile de finale cu italianca Jasmine Paolini, numărul 17 mondial, finalistă în 2024, cea care a pus capăt parcursului jucătoarei filipineze Alexandra Ayala la Wimbledon, învingând-o în 3 seturi în optimile de final.
5: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o seară plăcută!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor

1911. Cimitirul ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Stimați radioascultători, Sfântul Ioan Hrisostom în Catehezele Maritale menționează: pe mulți am auzit grăind, cu tare s-a făcut mai înstărit după nuntă, sărac fiind mai înainte, și fiindcă și-a luat femeie bogată s-a înavuțit și se desfătează acum. Ce zici, omule, poftești, câștig de pe urma femeii și nu te rușinezi, nici nu roșești, nici nu intri în pământ, pentru că te frămânți pentru asemenea chipuri ale câștigului? Unde sunt aceste cuvinte vrednice de un bărbat? Un singur lucru este al femeii, să păstreze cele adunate, să păzească ceea ce intră în casă, să se îngrijească de gospodărie, căci pentru aceasta ne-a dat-o Dumnezeu, ca întru acestea să ne ajute și în toate celelalte. Cel care își ia o femeie de aceea stare cu el sau mai săracă, ia un ajutor și un împreună luptător și își aduce toate bunătățile în casă. Căci cea strâmtorată de sărăcie stăruie cu multă îngrijire asupra bărbatului și pe toate îi le face pe plac și se supune și pierde orice pricină de ceartă și de împotrivire și de nebunie și de întărâtare și devine legătura lor a păcii și a înțelegerii și a dragostei și a bunei conglăsuiri, menționează ierarhul Sfânt Ioan Gură de Aur. Ora 18 și 37 de minute, noi continuăm la Radio Întregirea cu muzică din repertoriul românesc.

0: Dragilor ascultători, noi continuăm radioprogramul nostru cu rubrica Personalitatea Zilei, pe care vă invităm să o audiați în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Aspazia Oțel Petrescu, una dintre mărturisitoarele lui Hristos în timpul regimului comunist. Aspazia Oțel Petrescu s-a născut în 1923 într-un sat din apropiere de Cernăuți, în România Mare. Părinții săi, ambii învățători, le-au oferit Aspaziei și fratelui său o copilărie idilică și i-au familiarizat cu viața bisericii, ducându-i cu regularitate la Sfânta Liturghie. După izbucnirea celui de-al doilea război mondial, familia a luat drumul exilului în patria mamă, trăind permanent cu frica de a nu pleca spre ghețurile eterne ale Siberiei, din cauza originilor bucovinene. Cu un talent literar remarcat încă din primii ani de școală, Aspazia a urmat Facultatea de Litere și Filozofie din Cluj. În studenție s-a implicat în activitățile Frăției Ortodoxe Române Studențești, alături de alți tineri, formând o generație care a supra-saturat temnițele comuniste. Până la arestarea sa, prin intermediul bunei prietene, Zorica Lațcu, devenită Maica Teodosia, l-a cunoscut pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, la care s-a spovedit. Părintele duhovnic îi va da un cuvânt pe care îl va păstra în inima ei și care o va călăuzi în calvarul ce a urmat. Cine caută să scadă la crucea lui, mai mult își adaugă. A fost arestată în plină sesiune de examene, la vârsta de 25 de ani. După cum ea însăși mărturisește, și-a lăsat la picioarele lui Iisus întreaga ei tinerețe, o tinerețe marcată de bătăi, teroarea frigului, boli, condiții de trai mizere și permanenta foame, toate cumulate în cei 14 ani de temniță grea, la Mislia, Miercureaciuc, Jilava, Botoșani și Arad. Aceste dureri au fost presărate și cu bucurii ale sufletului, între care o experiență mistică pe care o trăiește după ce este aruncată în pivnița închisorii, înțesată de șobolani. Cuprinsă de o frică de moarte, strigă din adâncul sufletului său către Dumnezeu, iar acesta nu întârzie să-i răspundă. Tot spațiul din jurul său este transformat în alb, un alb nelimitat, scânteietor, un alb ca de zăpadă proaspătă sub un soare strălucitor. În același timp, simte o încredere nețărmurită în ceva nespus de binefăcător, în ceva binecuvântat și totuși mistuitor, ca un rug fără arsură. Rugăciunea fierbinte, dragostea și solidaritatea cu cei din jurul său o ajută să reziste până la eliberarea din 1962, când se întoarce în sânul familiei stabilite la Roman. Va crește cei doi copii din prima căsătorie a soțului său și își va îngriji mama vreme de 19 ani. După căderea comunismului, Aspazia Oțel Petrescu nu a încetat să mărturisească în conferințe, interviuri și întâlniri despre jertfa celor care au pătimit pentru credință și neam în închisorile regimului ateu. A trecut la Domnul în 23 ianuarie 2018, după câteva luni de suferință în care a fost îngrijită de maicile de la mănăstirile Diaconești și Petru Vodă.

stimații radioascultători, căsnicia creștină este o viață îngemănată cu Dumnezeu și în Dumnezeu. Este o taină a unirii duhovnicești, sufletești și trupești, sfințite de însuși Domnul, cinstită să fie nunta întru toate și patul nespurcat, ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 4. Sunt sfințite toate, osteneala pentru întreținerea familiei, treburile zilnice, tandrețea dintre soți. După cuvântul apostolului, toate sunt curate pentru cei curați. O asemenea căsătorie devine lucrare sfântă, fiindcă în ea totul se săvârșește numele dragostei, așadar întru slava tot iubitorului Dumnezeu. Se înțelege că a păstrat tot timpul o asemenea înălțime în relațiile dintre soți este mai presus de slabele puteri omenești și căsătoria este înaripată prin rugăciune, prin cereri către Atotputernicul Ziditor pentru trimiterea de ajutor haric și este luminată prin rugăciune, prin mulțumirea ale copiilor credincioși față de Tatăl Ceresc pentru fericirea ce le-a fost dăruită, fericirea dragostei reciproce. Așa se creează o mică biserică domestică, familia devine casa lui Dumnezeu. Potrivit făgăduinței Domnului, unde sunt doi adunați în numele Mântuitorului Hristos, acolo este și El în mijlocul lor.

0: stimații ascultători, ora 19 aduce în undă rubrica Leacuri din Grădina Maicii Domnului, pe care vă invităm să o adiați în cele ce urmează pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună și în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vorbim despre proprietăți și beneficii pentru sănătatea organismului nostru ale ardeiului iute. Trebuie să vă spunem că ardeiul iute are gustul specific datorită unui ingredient special numit capsaicină. Cantitatea de capsaicină determină cât de iute este ardeiul. Cu cât cantitatea este mai mare, cu atât ardeiul este mai iute. De ce este ardeiul iute sănătos? Ei bine, capsaicina nu numai că oferă ardeiului gustul său iute, dar are de asemenea proprietăți medicinale care îl fac unul dintre cele mai sănătoase alimente din lume. Consumul de ardei iute are nenumărate beneficii pentru sănătate. Iată câteva dintre ele. Datorită capsaicinei, ardeiul iute are puternice proprietăți antiinflamatorii. Capsaicina blochează eficient substanța P asociată cu procesele inflamatorii din corp. Consumul regulat de ardei iute poate fi o modalitate de prevenție excelentă împotriva artritei. Potrivit noilor cercetări în domeniu, ardeiul iute poate reduce în mod eficient durerea cauzată de artrită, psoriazis și neuropatia diabetică. De asemenea, a fost demonstrat că ardeii iuți pot reduce colesterolul și nivelul de trigliceride sau pot preveni cheagurile de sânge. Culturile care folosesc ardeiul iute în abundență au niveluri mult mai scăzute ale bolilor de inimă și trombozei. Potrivit medicinei Ayurveda, gustul iute stimulează apetitul și îmbunătățește digestia. Alimentele care sunt digerate bine oferă organismului nutrienți necesari și energie. Alimentele care nu sunt digerate bine produc toxine. Proprietăți importante ținând cont de faptul că digestia este esențială pentru sănătatea noastră. Culoarea aprinsă de roșu a ardeiului iute provine de la conținutul ridicat de beta-caroten sau provitamina A. Doar câteva lingurițe de ardei iute pot oferi organismului o doză suplimentară de vitamina C și A, care sunt esențiale în prevenirea infecțiilor. Cercetările referitoare la cancerul de prostată arată că substanța capsaicina poate distruge în mod eficient celulele canceroase. În urma unei terapii de 4 săptămâni, capsaicina stopează creșterea celulelor cancerului de prostată, iar tumorile au fost reduse în mod semnificativ în cazul majorității testelor. Este recomandată administrarea unei cantități de 400 de miligrame de capsaicină de 3 ori pe săptămână pentru a preveni cancerul de prostată. Gustul iute al ardeiului crește termogeneza sau procesul de generare a căldurii în organism. Acest proces de termogeneză arde calorii în mod suplimentar, care are ca rezultat scăderea în greutate. S-a crezut mult timp în mod greșit că alimentele iuți cauzează ulcerul de stomac. În prezent, s-a confirmat că ardeiul iute nu cauzează ulcer, ci previne apariția lui pentru că distruge bacteriile nocive și stimulează secreția de sucuri gastrice cu rol protector. De asemenea, consumul regulat de ardei iute poate preveni diabetul de tip 2. Un studiu publicat în Jurnalul American de Nutriție Clinică arată că dacă este consumat în mod regulat, ardeiul iute reduce nevoia organismului de secreție a insulinei, reducând astfel nivelul glucozei din sânge după mese. Ardeiul iute are efecte benefice asupra sistemului circulator, cum ar fi alimentarea elementelor vitale din structura celulară a capilarelor, venelor, arterelor și ajutorul oferit pentru echilibrarea tensiunii arteriale. De asemenea, ardeiul iute este unul dintre cele mai potrivite remedii pentru hipertensiunea arterială. Curăță arterele și contribuie la diminuarea valorilor colesterolului rău sau trigliceridelor. Pentru hipertensiunea arterială, curăță arterele și contribuie la diminuarea valorilor colesterolului rău sau trigliceridelor. Cu aceste informații, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: quando sei partito è cominciata per me la solitudine.
1: Stimați radioascultători, astăzi am avut și avem în continuare parte de o zi de vară cu temperaturi normale pentru această perioadă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, se înregistrează la această oră 24 de grade la Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Sighișoara, 22 de grade la Târnăveni, 20 de grade la Câmpeni și 15 grade la Slatina și Baia de Areș.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

tu mă cercetezi de aproape și îmi cunoști adâncile, sufletește-le ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazuri,

ca și pe Cain de odinioară, o sânda conștiinței mă doboară. N-am tihnă, n-am puteri, n-am adăpost. Sunt doar o beată navă fără rost, cealunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape.

0: am adăpost. Înflorește-mi grădinile,
1: sunt doar o beată navă fără rost, și alunecă încărcate de păcate pe valurile vieții zbuciumate.
0: Strecoară-mi dragostea,

0: Și înalță-mă, Doamne, și crește-mă. Cu nașterea a doua noiește-mă, să-ți pot cânta slavă cu îngerii, chiar și în valea aceasta a plângerii.
1: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

stimați radioascultători, Sfântul Vladimir spune că cea mai bună moștenire pe care pot să o dea părinții copiilor este buna creștere. Aceasta are mult mai mare valoare decât toate bogățiile și bunurile pământești. Este părerea Sfântului Vladimir al Rusiei, exprimată în cartea Cum să educăm ortodox copilul.

0: Vă invităm, stimați radioascultători, în continuare să audiați rubrica Arta de a trăi frumos.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Arta de a trăi frumos. Rubrică realizată de Ștefan Bretoiu.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre diferite situații prin care ne putem adresa unor persoane. Pentru început, trebuie să vă reamintim că este foarte important să nu uităm numele interlocutorului nostru. Dacă îi atribuim alt nume decât cel adevărat, neglijența noastră nu are nici o scuză. Putem să ieșim din această situație adresându-ne cu un simplu domnule sau stimată doamnă. În niciun caz nu ne vom adresa cu domniță, duduiță, păpușică sau dulceață. O altă situație este aceea în care nu cunoaștem numele persoanei, dar știm ce profesie are. În acest caz vom spune domnule inginer, domnule doctor sau domnule profesor. Dacă ne găsim în poziția inferiorului, titlul este absolut obligatoriu. Pacientul va spune domnule doctor, iar nu domnule Ionescu. Elevul sau părintele vor spune domnule director, iar nu domnule Lovinescu, chiar dacă se cunosc de mult timp sau locuiesc pe aceeași stradă. La cealaltă extremă se află cei care uită să fie politicoși cu subalternii. Nu vom folosi vocativul numelui propriu nici pentru femei, nici pentru bărbați. Nu vom spune niciodată Vasilescule sau Popeasco. Vom spune doamnă sau domnișoară Popescu, iar dacă suntem de vârstă apropiată, putem folosi simplu prenumele persoanei respective, de exemplu, Tiberiu, dă-mi te rog dosarul albastru. După un răspuns monosilabic, este politicos să mai adăugăm ceva. Este recomandat să spunem da domnule, da mamă sau mulțumesc Elena. De asemenea, nu vom folosi adresarea la persoana a treia în expresii precum domnul mai dorește ceva, aceasta este o formulă rezervată personalului de serviciu, iar nu gazdei.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimați radioascultători, continuăm de la această oră la Radio Întregirea cu câteva cuvinte ale arhimandritului Teofil Părăian, extrase din cartea Veniți de luați bucurie. Se zice că un copil își căuta mama, relatează arhimandritul Teofil. Nu ați văzut-o pe mama, întreabă copilul, și cineva îi spune: copile, am văzut o femeie, a trecut adineauri pe aici. Dar zice copilul: eu nu caut o femeie, eu o caut pe mama. Nici mamele noastre nu sunt o femeie ca toate femeile, ci sunt unice față de celelalte. Deci Maica Domnului, dacă îngerul a spus: binecuvântată ești între femei, nu mai avem noi alt cuvânt să spunem că Maica Domnului a fost o femeie ca toate femeile, pentru că nu a fost o femeie ca și celelalte. Dacă îl avem pe Domnul Hristos în cinstea cuvenită, concluzionează arhimandritul Teofil, dacă pentru noi Domnul Hristos este o realitate, nu putem să nu fim cinstitori și ai Maicii Domnului. Iar dacă pentru noi Domnul Hristos este o idee, n-avem atunci pentru ce să-i cinstim mama, pentru că ideile n-au mamă. Extraordinar de frumos prezentată această chestiune în viziunea arhimandritului Teofil Părăian. Noi continuăm, stimați ascultători, cu muzică din repertoriul internațional la Radio Întregirea.

În cele ce urmează, stimații radioascultători, încheiem radioprogramul nostru cu rubrica Minutul de Istorie, iar apoi cu un scurt moment publicitar. De la ora 20 veți putea asculta radiojurnalul Actualitatea Radio Trinitas, iar de la ora 20:30 de minute emisiunea pentru cei mici și nu numai, Cufărul cu povești. O seară liniștită și binecuvântată vă dorim tuturor ascultătorilor noștri.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1923, la data de 7 iulie, s-a născut actorul și artistul Liviu Ciulei, regizor de teatru și film, scenarist, profesor și arhitect, fiind recunoscut ca o personalitate artistică excepțională, care timp de peste jumătate de viață a marcat cinematografia, teatrul și lumea culturală românească în general. A studiat teatrul la Conservatorul Regal de Muzică și Teatru din București, absolvit în anul 1946, apoi arhitectura, absolvită 3 ani mai târziu. În anul 1945 a debutat ca actor la Teatrul Mic în piesa Încătușarea, după Animal Kingdom, scrisă de Philip Barry, iar în 1946 a debutat la Teatrul Odeon din Capitală, jucând în rolul lui Puck în Visul unei nopți de vară. În anul 1959 participă în calitate de actor și regizor la premierea filmului Valurile Dunării, cea de-a doua peliculă semnată de el. Cariera sa excepțională include peste 20 de filme, la care a lucrat în calitate de regizor, actor sau scenarist, precum și numeroase spectacole de teatru, unde a fost regizor, scenograf sau actor, producțiile la care a luat parte fiind recompensate cu numeroase și remarcabile premii și distincții. De asemenea, tot pe data de 7 iulie, în anul 2004, a trecut la cele veșnice biochimistul Mihail Șerban, membru titular al Academiei Române. A absolvit Facultatea de Chimie a Universității din București și a aprofundat studiile de specializare în mai multe centre universitare din străinătate, devenind în anul 1963 doctor în chimie și în 1970 doctor docent. Până în ultima clipă a vieții sale a fost profesor de biochimie la Facultatea de Medicină Veterinară din București. A publicat peste 300 de lucrări științifice, între care 14 volume monografice și 280 de articole, multe dintre acestea recenzate și citate în publicații științifice internaționale. De asemenea, este autorul a 18 brevete de invenții. Membru al numeroase organisme științifice din țară și de peste hotare, academicianul Mihail Șerban a susținut conferințe în centre universitare și științifice din străinătate. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în anul 1991 și titular în anul 2001. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza, fondat în anul 2012.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
10: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschide Mediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit-o astăzi pe Sfânta Marea Muceniță Kiriaki. Credincioșii bucureșteni se pregătesc pentru sărbătorirea aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, evenimentul istoric petrecut în 1774. Președintele Nicușor Dan a ajuns la Ankara, unde se va desfășura summitul NATO. Parlamentul European a votat astăzi pentru acordarea a peste 14 milioane de euro României sprijin în urma inundațiilor de anul trecut. Și Ministerul Sănătății a transmis în circuitul de avizare memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea a peste 7.000 de posturi vacante. Acum știrile pe larg. Catedrala Episcopală din Huș a sărbat astăzi ocrotitoarea pe Sfânta Kiriaki. Marea Mucenică este alături de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, patron spiritual al Catedralei din Huș, unde se păstrează o parte din sfintele sale moaște. Programul sărbătorii a început aseară cu vecernia unită cu litia. După slujbă a avut loc procesiunea prin oraș cu sfintele moaște. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, cu preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei și cu preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Clujului. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Atanasie a vorbit despre modalitățile prin care fiecare dintre noi poate să fie lumină pentru aproapele lui.
1: Să fim buni cu cei din jurul nostru, să devenim o prezență vindecătoare într-o societate care nu face altceva zi de zi decât să-i judece pe toți. Vorba poporului român, de la opincă până la vlădică. Judecăm pe toți fără să venim cu soluții vindecătoare. Vorbim de rău pe toți fără să fim sprijin. Ne dăm părerea cu toții despre toate, fără să devenim o prezență care aduce cu adevărat soluții și vindecare. Noi suntem chemați asemenea mucenicilor să devenim mărturisitori. Dacă nu știm să aducem soluții, măcar să nu judecăm. Dacă nu știm să dăruim, măcar să nu luăm. Dacă nu știm să nu judecăm, măcar să nu osândim. Dacă nu știm să iubim, măcar să prețuim cât de puțin. Zi de har și zi de bucurie și vrednic este să-i mulțumim Domnului pentru toate darurile care s-au revărsat peste noi, pentru binecuvântarea de a avea pe Sfânta Mare Muceniță Kiriaki.
0: La finalul Sfintei Liturghii a adresat câteva gânduri celor prezenți și preasfințitul Părinte Ignatie.
2: Numele Sfintei Mucenițe provine din limba greacă și înseamnă duminică. Un mare om de cultură a moșit o expresie foarte frumoasă și care mi-este și mie dragă. Despre oamenii buni, oamenii frumoși la suflet, oamenii înțelepți, se spune că sunt ca o duminică. Sau ești o duminică de om. Așa îmi doresc să fim cu toții, având exemplul Sfintei Mari Mucenițe Kiriaki, să fim niște duminici de oameni. Duminica noi o asociem cu credința în Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului și, desigur, o mai asociem cu liniștea, siguranța pe care o trăim în sânul celor dragi. Toate aceste daruri ni le oferă Bunul Dumnezeu ori de câte ori venim să ne întâlnim cu El. Și în mod special ne mijlocește aceste daruri Sfânta Mare Muceniță Kiriaki. Primim credință, primim harul cel dumnezeiesc și imboldul, dorința de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului, de a ne uni cu El spre îndumnezeirea și luminarea noastră.
0: Tot astăzi, preasfințitul Părinte Ignatie a împlinit 50 de ani. Episcopul Hușilor s-a născut în 7 iulie 1976 în comuna Bilbor, județul Harghita. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat recent că moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost mutate din paraclisul mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava în clisiarnița acelui așezământ monahal. Moaștele Sfântului erau păstrate în Biserica Mare a Mănăstirii, care îndeplinește și funcția de catedrală arhiepiscopală. Însă, pe perioada lucrărilor de restaurare au fost mutate în paraclis, de unde recent au fost relocate pentru a permite începerea lucrărilor de restaurare la chilii și la paraclis. Clisiarnița este încăperea sau clădirea unde se păstrează obiecte de cult, precum veșminte și obiecte liturgice, icoane și cărți folosite în slujire. Clisiarnița Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou este deja restaurată, are pictate sub streașină scene din viața și martiriul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Toate slujbele religioase vor fi oficiate pe scena amenajată în proximitatea turnului Clopotniță, anunță reprezentanții mănăstirii. Sfintele moaște au mai fost strămutate odată în timpul Primului Război Mondial. Au fost duse la Viena din toamna anului 1914 până în 25 iulie 1918. Au fost păstrate în prima capelă ortodoxă română din oraș. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la parohia Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din orașul Căușeni, cu prilejul hramului, înconjurat de un sobor de preoți. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe cei prezenți să fie mai buni, mai rugători și mai smeriți.
3: Și noi, ascultând cuvântul Domnului, trebuie să conștientizăm că Zaharia și Elisabeta au fost familia sfântă prin care iată Dumnezeu a făcut să se întrupeze înainte pregătorul Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul, cel care a venit să pregătească calea Domnului și să descopere pe Mesia lumii. Ce a spus el la Iordan, ce Domnul sau atunci când Domnul a venit să se boteze? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Deci el a fost ales de Dumnezeu ca să fie unul dintre vasele prin care Dumnezeu avea să facă cunoscut lumii pe Mesia. Pe de o parte avem pe Fecioara Maria, din care s-a născut Fiul lui Dumnezeu, și ea se naște ca roda rugăciunilor părinților ei, Ioachim și Ana, iar pe de altă parte avem pe Sfântul Ioan Botezătorul, care se naște ca roda rugăciunilor, dar și ca mijloc pe care Dumnezeu avea să facă pe Mesia cunoscut lumii.
0: La final, Preasfințitul Părinte Veniamin a oferit diploma omagială a anului 2026 ctitorilor și binefăcătorilor, precum și Noul Testament cu psalmi. La rândul lui, Părintele Ioan Pancu, parohul Bisericii Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, a mulțumit ierarhului pentru slujire.
4: Și mulțumim pentru părinții care au fost cu noi împreună astăzi și am slujit Sfânta Liturghie. Mulțumim la toți credincioșii care astăzi au participat la această frumoasă sărbătoare. Este o sărbătoare care ne unește pe noi pe toți într-un cuget, într-un lucru frumos pe care îl dorim să-l facem în biserica noastră. Suntem astăzi la etapa picturii.
0: Parohia Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din orașul Căușeni a fost înființată în decembrie 2009 la inițiativa unui grup de credincioși. Doi ani mai târziu a fost sfințită piatra de temelie a noului lăcaș de cult. Biserica Ortodoxă Română va sărbători lunea viitoare aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigore al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor și este cinstit atât în 27 octombrie, cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult, care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi deosebit. Va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte ne-a oferit Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
5: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie, după amiază, la ora 17, cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, delegatul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
5: Și apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la sfârșit se vor împărți pachete, darul prefericitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor, cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarabi din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Patriarhale, luni după Sfânta Liturghie, va fi săvârșită slujba parastasului pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul începând cu anul 1774 și până în prezent. Muzica și teatrul devin instrumente de integrare socială pentru tinerii cu sindrom Down. Pe parcursul întregii luni iulie, Federația Filantropia din România, alături de organizații partenere din Italia și Spania, derulează o amplă sesiune de formare transnațională. 5 educatori și lucrători de tineret din fiecare țară învață tehnici inovatoare de compoziție muzicală și improvizație teatrală. Totul se bazează pe setul de instrumente Musicability, un ghid creat special pentru a stimula autonomia și comunicarea tinerilor cu dizabilități cognitive. Astăzi, activitățile s-au derulat la Centrul pentru Formare Continuă Sfântul Dumitru Stăniloae din București. Despre obiectivele cursului intensiv de 5 zile ne-a vorbit Olivia Vișan, coordonatoare de proiecte în cadrul Federației Filantropia.
6: Federația Filantropia implementează în prezent proiectul Musicability, incluziune în armonie, împreună cu două organizații din Italia și din Spania. Iar în această săptămână ne aflăm la sediul nostru, în București, pentru a derula programul de formare profesională, adresat specialiștilor, în general educatorilor, psihologilor, lucrătorilor de tineret, pentru a învăța metodologii bazate pe muzică, teatru și compoziție muzicală, ca instrumente educaționale pentru incluziunea socială a tinerilor cu sindrom Down și dizabilități cognitive. Formarea are loc pe parcursul a 5 zile și modulele pe care ni le-am propus să le abordăm în timpul acestor sesiuni de formare vizează introducerea în metodologiile unui toolkit, un manual pe care l-am dezvoltat în etapa de cercetare. De asemenea, un alt modul se adresează compoziției de cântece și muzică inclusivă, teatru și povestire pentru incluziune, aplicarea acestor metodologii în module de practică, cât și a învățat metode de evaluare și implementare la nivel local.
0: Dincolo de beneficiile imediate, proiectul european Musicability mizează pe un impact pe termen lung. Lucrătorii de tineret formați în luna iulie vor deveni multiplicatori în comunitățile lor. Aceștia vor integra metodele muzicale în programele curente din școli și centre educaționale. Muzica și teatrul devin astfel soluții concrete pentru o societate mai deschisă, în care tinerii cu sindrom Down își pot dezvolta stima de sine și autonomia. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din municipiu. Programul va fi susținut de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ. Amănunte despre calendarul cursurilor și modalitatea de înscriere am aflat de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
7: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie-28 noiembrie anul curent. Modulul al 2-lea se va desfășura în perioada 16 ianuarie-13 martie 2027, iar modulul al 3-lea se va derula în perioada 8 mai-26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia parohia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la Secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
0: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului, cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor Bisericii Ortodoxe. O tabără dedicată studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară va fi organizată între 28 iulie și 2 august la Mănăstirea Nicula din Cluj. Timp de 6 zile, doritorii vor lua parte la ateliere susținute de specialiști din mai multe domenii, cardiologie, diabetologie, nutriție și medicină de urgență. Un moment important va avea loc pe 1 august, când profesorul universitar Dorel Sândesc împreună cu alți medici din Timișoara vor prezenta conceptul de caravană medicală dedicat voluntariatului și asistenței medicale comunitare. Tabăra de medicină aplicată și bioetică, Părintele Ilie Moldovan, va reuni pregătirea medicală practică, reflexia bioetică și implicarea în comunitate. 120 de elevi din ciclul gimnazial, proveniți din parohiile și unitățile de învățământ din mediul rural din județul Tulcea, participă în această perioadă la tabăra creștină în căutarea unui prieten, organizată de Episcopia Tulcii. Elevii au fost selectați în funcție de rezultatele la învățătură, precum și de situațiile sociale deosebite din care provin. Potrivit arhidiaconului Agache Cristian, copiii vor lua parte la un program divers de activități.
8: Tabăra creștină de vară îmbină educația, activitățile recreative și formarea spirituală într-un cadru prietenos și sigur. Elevii vor participa la ateliere educative și creative, jocuri, activități sportive, momente de reflecție, întâlniri cu oameni deosebiți și cu multe experiențe care îi vor ajuta să lucreze în echipă, să comunice și să-și descopere propriile calități.
0: Arhidiaconul profesor Agache Cristian, inspector școlar pentru disciplina religie. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a ajuns la Ankara în urmă cu circa 2 ore, este însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat. Programul summitului de la Ankara cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente conexe cu participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, inclusiv declarația summitului. La summitul NATO de la Ankara, președintele american Donald Trump s-a declarat foarte decepționat de NATO în timpul războiului pe care l-a declanșat împotriva Iranului. Donald Trump a reluat subiectul Groenlanda, a afirmat că insula ar trebui să fie controlată de Statele Unite ale Americii, nu de Danemarca. Astăzi, în marja evenimentului, a avut loc forumul NATO pentru industria de securitate și apărare. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat mai multe contracte de armament. La unul dintre ele, achiziția comună de avioane de la Saab Global Eye, care vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control al NATO, participă și România. Ceilalți 10 aliați ai acestei coaliții sunt Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia și Suedia. Sistemul Global Eye va asigura o supraveghere avansată, multidomeniu, în spațiul aerian, terestru și maritim, de pe o singură platformă. Va oferi capacități îmbunătățite de detectare și urmărire a amenințărilor complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Prezent la lucrările forumului, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut din nou ca Ucraina să adere la NATO. Potrivit Associated Press, liderul de la Kiev a adus ca argument faptul că armata ucraineană, experimentată și rezistentă, va consolida capacitățile Alianței Nord-Atlantice. Armata ucraineană elimină în medie 30.000 de militari ruși lunar. Sincer, nu ne mândrim cu acest lucru, a spus Volodymyr Zelensky. A subliniat că războiul cu Rusia a ajuns în al 5-lea an, este un război pe care nu l-au căutat, dar pe care sunt obligați să-l ducă. Summitul se desfășoară în complexul Palatului Președintelui Recep Tayyip Erdoğan din Ankara. Principalele teme care se vor regăsi pe agenda Alianței la summit sunt îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a Alianței. În cadrul summitului, președintele României, Nicu Șordan, va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale în toate domeniile de interes de pe agenda Reuniunii. Din delegația țării noastre fac parte ministrul interimar de externe Oana Țoiu, ministrul interimar al apărării Radu Miruță și șeful statului major al apărării Gheorghiță Vlad. Parlamentul European a votat astăzi pentru acordarea 14,34 de milioane de euro României, sprijin în urma inundațiilor de anul trecut. Fondurile provin din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene și sunt destinate sprijinirii comunităților afectate și refacerii infrastructurii. Reamintim, în lunile mai și iunie 2025, România s-a confruntat cu inundații severe provocate de precipitații abundente și persistente. S-au înregistrat pagube importante în mai multe regiuni. La Salina Pride, apele au afectat infrastructura critică. Chiar astăzi a fost prelungită starea de alertă la Pride până în 7 august. În comunicatul oficial, instituția prefectului Harghita precizează că vor fi mobilizate toate mijloacele, forțele și resursele necesare pentru lucrările de menținere în siguranță a perimetrului minier. Totodată, accesul populației în zona afectată și în canionul de sare rămâne interzis. În contextul prognozelor meteorologice și hidrologice, autoritățile vor acorda o atenție sporită monitorizării debitelor pârâului Corund, care traversează canionul de sare, și ale râului Târnava Mică, precum și calității apelor de suprafață din cele două cursuri de apă. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat că există 15 unități administrativ-teritoriale în care ar trebui organizate alegeri parțiale, inclusiv sectorul 6 al municipiului București. Adrian Țuțuianu a menționat că a prezentat guvernului 3 informări pe acest subiect înaintea adoptării moțiunii de cenzură. Lista s-a mărit între timp, a ajuns la 15 unități administrativ-teritoriale. Vacantarea posturilor de primar a avut următoarele cauze, în 3 cazuri, condamnări definitive în instanță, în alte 3 decesul primarului în funcție, demisii în alte 3 situații și câte un caz de incompatibilitate, imposibilitatea exercitării funcției în urma măsurilor privative stabilite de instanță, pierderea calității de membru de partid și referendum local pentru demitere. Guvernul va stabili data alegerilor, așadar, a încheiat președintele Autorității Electorale Permanente, citez, până nu vom avea un guvern cu puteri depline, nu putem să avem un răspuns la aceste solicitări. Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va demara în 20 iulie cu aceleași reguli de anul trecut. A fost eliminată prevederea care stabilea acordarea voucherelor numai pentru achiziționarea mașinilor produse în Uniunea Europeană. Potrivit administrației Fondului pentru Mediu, sesiunea va rămâne deschisă până în 31 decembrie. Bugetul alocat pentru programul Rabla Auto, destinat persoanelor fizice, este de 300 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a elaborat și a transmis în circuitul de avizare memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea a 7.621 de posturi vacante. Prin acest memorandum se propune deblocarea aproape 2.000 de posturi pentru medici, aproape 3.000 pentru asistenți medicali, circa 2.200 de posturi pentru personal auxiliar sanitar și peste 400 de posturi pentru alte categorii de personal medico-sanitar cu studii superioare. 59 de posturi sunt pentru personal de cercetare. Memorandumul a fost elaborat în baza solicitărilor transmise de unitățile sanitare și a analizei necesarului real de personal. Astăzi au fost publicate rezultatele examenului de bacalaureat. Rata de promovare la această sesiune a examenului este de 74,8%, ușor mai mare decât anul trecut, când a fost de 74,3%. Au promovat în total 94.345 de candidați, peste 90.000 sunt din promoția curentă. Potrivit Ministerului Educației, rata de reușită este de 79,7% pentru promoția curentă, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, procentul se situează la 31,7%. Cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplinele matematică și logică și argumentare. 45 de elevi au media 10 după probele scrise. Contestațiile pot fi depuse și mâine și joi, între orele 9 și 17. Rezultatele finale vor fi afișate luni, 13 iulie. Reamintim, pentru a promova examenul de bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să fi susținut toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă, iar media probelor scrise să fie minimum 6. Românii pot investi până în 7 august în titlurile de stat tezaur cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,25%, 6,75%, respectiv 7,15%. Florentina Caragea ne oferă detalii despre informațiile făcute publice de Ministerul Finanțelor.
9: Până în 5 august, titlurile de stat pot fi cumpărate prin platforma ghișeul.ro, iar până în 6 august online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online, se accesează ghid Tezaur Online și Tezaur Online. De asemenea, titlurile de stat pot fi cumpărate până în 7 august de la sediul unităților trezoreriei statului, iar prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română pot fi cumpărate până în 6 august în mediul urban și 5 august în mediul rural. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans, precizează Ministerul Finanțelor.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea, știri externe acum. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a desemnat astăzi premier interimar pe viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu. Moldpress notează că va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând de mâine până la formarea unui nou executiv. Reamintim, fostul premier, Alexandru Munteanu, a demisionat. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperaturile minime se vor încadra între 11 grade în depresiunile Carpați

0: de instabilitate atmosferică vor fi și în după amiaza și seara zilei de marți, astăzi 7 iulie, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest.
1: Mâine, între orele 12 și 23, va fi activă o altă atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii și averse însemnate cantitativ.
0: În cea mai mare parte a țării vor fi intensificarea vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar perii restrânse de peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Iar în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolate peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Iulia Bărbulescu. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș și 33 de grade în Muntenia și Dobrogea continentală. În București, în această noapte cer variabil, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 16 grade. Mâine vreme instabilă în București, în a doua parte a zilei vor fi vijelii, averse și descărcări electrice. Maxima termică va atinge 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre un animal masiv, rege al pădurilor boreale. Este vorba despre elan. Acesta este un mamifer sălbatic masiv și face parte din familia cerbilor. El este supranumit regele pădurilor boreale datorită coarnelor lui ramificate sub forma unei superbe coroane. Elanul poate fi întâlnit în pădurile din nordul zonei temperate și în zona subpolară din întreaga emisferă nordică. Este asemenea unui cerb, dar are un corp mult mai masiv care ajunge aproape la 2 metri înălțime și până la 3 metri în lungime. Are corpul acoperit cu păr des predominant maro, care este mai lung pe greabăn. Elanul este un animal masiv, musculos și puternic, cu o greutate cuprinsă între 380 și 535 de kilograme. Masculii sunt ceva mai robuști comparativ cu femelele și au picioare înalte, zvelte și foarte puternice, care se termină cu copite ascuțite. Reprezentativ pentru elani sunt coarnele lor masive de formă palmată, asemenea unei coroane de dimensiuni impresionante. Anvergura coarnelor este foarte mare, în jur de 1,8 metri. Numai masculii au coarne, femelele nu. Nici masculii nu le au în permanență pentru că toamna le cad și le cresc altele primăvara. Asta se întâmplă în fiecare an. În 3-5 luni, coarnele le cresc la loc, la fel de mari și puternice. Coarnele elanilor sunt organele care au cea mai rapidă creștere din întreaga lume a animalelor. Atât coarnele cât și copitele ascuțite sunt principalele arme de apărare cu ajutorul cărora reușesc să țină la distanță chiar și o haită întreagă de lupi. Pe drept cuvânt, elanul este supranumit regele pădurilor boreale și stăpânul de temut al ținuturilor nordice. Elanii sunt animale erbivore rumegătoare. Se hrănesc cu iarbă, dar mănâncă și frunze, mai ales frunze de salcie. Iarna se mulțumesc și cu cetină de brad, cu mușchi și licheni. Aceste animale nu migrează, dar își schimbă zona în care trăiesc în căutare de hrană. La naștere, puii de elan au doar 16 kg. Puiul crește foarte repede și ia în greutate aproape 1 kg pe zi. În scurtă vreme ajunge un vițel drăgălaș, dar neastâmpărat, de care mama trebuie să aibă mare grijă. Loialitatea mamei față de puiul ei este de-a dreptul impresionantă. Puii rămân lângă mamele lor aproape un an până ce mama lor va naște un alt pui. Abia la vârsta de 2 ani devin maturi. Elanii, deși sunt masivi, sunt iuți și pot alerga foarte repede prin pădure cu viteze ce depășesc 50 de km pe oră. Ei pot alerga continuu aproape 20 de km. Sunt și foarte buni înotători, așa că nu se opresc la marginile râurilor, ci înnoată și merg mai departe. Elanilor le place să lingă sare și din această cauză ies iarna pe șoselele circulate pe care oamenii aruncă sare. Au existat elani și la noi în țară, dar în urmă cu 200 de ani au dispărut. Mare bucurie a fost când a reapărut spre sfârșitul secolului trecut o pereche de elani în delta Dunării, în pădurile de pe grindul Letea. Au reapărut sporadic câte o pereche de elani și în nordul Moldovei, în zona pădurilor de munte din județul Suceava. Să sperăm așadar, dragii mei, că nu vor mai pleca și se vor înmulți, iar noi îi vom proteja. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru o nouă rubrică de curiozități.

Într-o pădure mare trăia un cal. Animalul era foarte mândru de el. Într-o zi, plimbându-se agale, calul zărește un melc. Văzând cât de încet se mișcă melcul, calul începu să râdă de el și să-l tachineze. Hei, melcule, ce zici? Facem o întrecere? Îl întrebă calul amuzat. Melcul s-a înfuriat foarte tare din cauza aluziilor calului. Bine, sunt de acord, ne vom întrece duminică, a răspuns melcul. Melcul s-a dus acasă și a chemat toți melcii pe care îi cunoștea pentru a discuta despre acest lucru. Le-a spus tuturor despre cursa la care a fost provocat de cal. Și pentru că toți melcii care s-au adunat arătau la fel, s-au decis să îi vină de hac calului. Duminică, toți melcii au plecat de acasă foarte devreme și s-au îndreptat spre locul în care urma să aibă loc întrecerea. Când au ajuns, au început să se ascundă la distanță mică unii de alții pe tot traseul de la linia de start până la linia de sosire. Întrecerea între melc și cal a început. Calul a alergat puțin și s-a uitat în jos. A văzut că melcul era în fața sa. Atunci, calul a început să alerge mai tare, însă melcul era tot înaintea lui. Furios, calul a accelerat puternic și a rupt-o la fugă, doar că atunci când a privit din nou în jos, melcul era în fața lui. Indiferent cât se străduia să alerge mai repede, melcul părea că ține pasul cu succes, fiind în fața lui. După ce a făcut tot posibilul să alerge cât se poate de repede, calul s-a dat bătut. E în regulă, mă dau bătut, am pierdut, a spus calul. Auzind așa ceva, melcul a început să râdă în hohote. Planul său funcționase

Prietenii se certau într-o zi și unul dintre ei i-a dat celuilalt o palmă. Omul a simțit durere, dar n-a răspuns în niciun fel. A tăcut și a scris pe nisip: astăzi, prietenul meu cel mai bun mi-a tras o palmă peste față. Ei și-au continuat calea prin deșert și au găsit o oază în care au hotărât să se scalde. Cel care a primit o palmă a fost aproape să se înnece, însă prietenul lui l-a salvat. Când și-a revenit, omul a scris pe o piatră: astăzi, prietenul meu cel mai bun mi-a salvat viața. Apoi a explicat: când cineva ne supără, trebuie să scriem despre asta pe nisip, ca vântul să șteargă inscripția cât mai repede, iar dacă cineva ne face un bine, trebuie să-l scriem pe o piatră, ca și alții să aibă un bun exemplu. Adevărata dragoste se vădește atunci când îți înțelegi semenul și ierți greșeala. Adevărata înțelegere nu poate izvorâ decât din dragoste. Hristos a înviat bucuria mea, adevărat a înviat bucuria tuturor.

0: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerăjită, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Gândul Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vă salut, prieteni, suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre, eu sunt Daniel Avram și ca de obicei vă invitim de o oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Doina și Ionalda Teodorovici, Iartă-mă, versuri Grigore Vieru.

am fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă, doamnă vală, nu mai place azi să beau, să joc. Să-mi pierd viața fără socoteală, nu mai place azi să beau, să joc. Să-mi pierd viața fără socoteală, mi-e de ajuns să te privesc tăcut.

tu să nu mai poți pleca la altul, ca uitând întregul tău trecut. Tu să nu mai poți pleca la altul, tu mergi în gaș.

O să ascultăm în continuare pe Emerich Imre cu cântecul Condamnare, pe Mihai Napu cu Aș vrea să fiu, urmat de Ovidiu Mihăilescu, care ar vrea să fie mereu tânăr și liber.

Între o lume ce-o cunosc și încă una, aș vrea să fiu o mare sau un val, să mă străbată rece noaptea luna. Aș vrea să fiu un trandafir sălbatic,

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe Vasile Mardare. Vasile Mardare s-a născut pe 29 decembrie 1970 la Săveni, județul Botoșani, și a decedat la doar 47 de ani în 30 aprilie 2018. A început să cânte la vârsta de 5 ani. În 1984 a debutat în Cenaclul Flacăra, iar în 1991 a debutat în Cenaclul Totuși Iubirea. În liceu a înființat la Sibiu trupa Pro Folk. În ultimii 10 ani din viață a locuit în Timișoara și a fost unul dintre cei mai apreciați soliști de muzică folk. A semnat albume precum A mai trecut o zi în 2002, Din 2 în 2 2003, Eu și prietenul meu povestea continuă în 2013, Anii mei cei mai frumoși 2014. O să-l ascultăm pe Vasile Mardare cu cântecele Am nevoie de tine, Iubire de o zi, Mai dăm o șansă și De ziua ta.

Urmează în emisiunea noastră Raul Crâstea cu cântecul Ca un fum de țigară sufletul, un folk combinat cu armonii de jazz urmat de Dinu Olărașu cu Pur și simplu.

Să-ți spun bună seara și am să plec undeva, unde nu e nimic, nu mai scrub, nu mai zați. Am să-ți spun ușurat, am să-ți spun cu nesați, ce departe vă simt eu de inima mea. Ușa-n loc va îngheța și nimic nu va fi, ca un fum de țigară voi trece în sus, unde stelele sunt, unde oamenii nu-s. Am să-ți spun bună seara, deși va fi zi.

spre tavanul cețos al odăii de danț, unde-i zgomot de lanț peste pași de amanți. Bună seara la toți și de fapt nimănui. Doar atât am rămas, o voire și atât, și plămânii de-atâta strigare se rup. Bună seara frumos, bună seara urât, ca un fum de țigară mi-e suflet.

O să-i ascultăm în continuare pe Victor Socaciu cu O iubire fără acte pe versurile lui Adrian Păunescu și pe Tatiana Stepa cu Iubirea de lut, tot pe versurile lui Adrian Păunescu.

chelită demagogii, locatarii de pe scară. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Hai, hai, mutați-vă, hai, hai, cărați-vă de pe această scară respectabilă. Prima care ne somează e cu coana cea roșcată, ce primește și poștașul.

niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Hai, hai, mutați-vă, hai, hai, cărați-vă de pe această scară respectabilă. Ca într-un folc cețoșină

Dar în munte și în pădure a pătruns rece în sământul. E o scară ipocrită, e o scară tot pământul. Primăria a dat număr și nu treț la fiecare. Să așteptăm în țarcul nostru o scrisoare de la fiare. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu

Ne întoarcem iar în blocul unde am fost zvârbiți afară. Astăzi alții în mansardă sunt bârfiți de-ntreaga scară. Avem acte cum se cere, ne-a unit birocrația. Celor doi de la mansardă le semnăm și noi hârtia. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Să-mi dai o zi din viața ta pe versurile lui Pavel Coruț. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, audoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură de sfântă cruce păzitoarea lumii, bucură de slava bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te pahar plin de curată băutură, bucură-te luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă, bucură-te, ceea ce te-ai arătat cu stele închipuită,

suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoare a focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

pace nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

S-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit! Bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat! Bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei! Bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului! Bucură-te că, înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți! Bucură-te că, închinându-te, sufletele le sfințești! Bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită! Bucură-te, tăria nevoitorilor cea prea iubită! Bucură-te, cruce, mustrarea evreilor! Bucură-te, lauda credincioșilor! Bucură-te, prin care s-a surpat iadul! Bucură-te, prin care a răsărit darul!

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer, marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce ars cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocârmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoarea multor răutăți! Bucură-te, dăruitoarea multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe tot suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Mântuitorule, strălucim peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind de raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistieriilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oaste egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru Duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revan.

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuirii din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tăria

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te a dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

Cu totul a venit din înălțime, avându-și dumnezeirea, singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din fecioară maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc, bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc, bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător, bucură-te, floare care ai înflorit mântuirea noastră, bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus, bucură-te că luminezi inimile celor de jos, bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat, bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut.

Râurile cugetelor celor de rea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și crucea ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi, învierea Ta slăvindu-o, cântăm. Bucură-te, înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, adâncimea proniei Lui, bucură-te, necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te, pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvim.

zid nebiruit și dumnezeiesc al lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe-am aleg cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te ție ne închinăm, bucură-te că strigând ție glăsuim,

cântarea toată se micșorează, vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim față de cele ce ai dat nouă,

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim un interviu realizat la Mănăstirea Vatope din Sfântul Munte Athos cu Părintele Arhimandrit Efrem, starețul acestei sfinte mănăstiri. L-am rugat pe Părintele Arhimandrit Efrem să ne vorbească despre viața și învățătura Sfântului Paisie Aghioritul și în mod special să ne împărtășească din experiența întâlnirii personale cu Sfântul Paisie. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Părinte Starețe Freb, l-ați cunoscut pe Sfântul Paisie în viață.
1: Gerunda efrem to gnorisate oposerume to nagio paisio en zoi.
0: Vă propun să ne împărtășiți din experiența întâlnirii cu Sfântul Paisie.
1: Sastrotrepo, namas diigithite ligo tin sinandisi mas me ton agio paisio.
0: Când și cum l-ați întâlnit pe Cuviosul Paisie?
1: Pote ton sinandisate che pos
2: Τον Άγιο Παΐσιο με τη χάρη του Θεού
1: Pe Sfântul Paisie cu harul lui Dumnezeu
2: συνάντησα το 1975.
1: l-am întâlnit pentru prima dată în anul 1975.
2: Και μάλιστα το 1975 ήταν στο κελί του Δημίου Σταυρού κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα.
1: În anul 1975 se nevoia la chilia cinstitei cruci lângă mănăstirea Stavronichita. Nu o să uit niciodată întâlnirea noastră, prima noastră întâlnire. Pentru prima dată în viața mea am întâlnit un astfel de om. A fost un, într-adevăr, un om ceresc și un înger pământesc. Cuvântul lui era plin de har. A atins inima noastră foarte puternic. Am plecat foarte fericiți de la el, plin de harul lui Dumnezeu, împliniți cu harul lui Dumnezeu. Parcă am mers pe muntele Tabor.
2: Και μάλιστα δεν ήταν απλώς οι συμβουλές που δίνει κάποιος έτσι γενικά.
1: Σφάτουριλε λουί.
2: Που αφορούσαν τα προβλήματα τα προσωπικά μου.
1: Σφάτουριλε νου αφού σφάτουρ γενεράλε, και αφού σφάτουρ περσονάλε, πέντρου φύε κάρε εμπάρτη, πέντρου προβλέμελε μέλε περσονάλε.
2: Μαζί μια ομάδα φοιτητών.
1: Αν φως το ουν γκρουπ δε στουδέντς, λαϊέλ.
2: Ότι ο καθένας άκουγε αυτά που ήθελε. Και ότι έλεγε κάτι ο Άγιος Παΐσιος που ήταν συγκεκριμένα για, για τη λύση των προβλημάτων των προσωπικών μας.
1: Și fiecare dintre noi a simțit că pentru el erau cuvintele spuse de Părintele Paisie și dădea rezolvare problemelor noastre. Și problemele noastre erau diferite. Simțirea noastră a fost că ne-a dat rezolvarea problemelor la fiecare în parte. Lucrul acesta ne-a mirat foarte tare, ne-a cutremurat. Pentru prima dată a fost pentru fiecare dintre noi, întâlnirea aceasta a fost unică. De aceea mă bucur foarte mult că înalt preasfințitul vostru a hotărât să luați icoana Sfântului Paisie din Sfântul Munte, să-l aveți ca ocrotitor în eparhia voastră, pentru că trebuie să știm Sfinții contemporani au mare loc în inima poporului. Nu să uit atunci când citeam viziunea aceasta a Sfântului Gheorghe, un monah care trăia în delăsare duhovnicească, se pare că se afla la mănăstirea Sfântul Pavel,
2: που ο Άγιος Γιώργιος τον επισκέφθηκε και τον οδήγησε στον παράδεισο.
1: L-a vizitat Sfântul Gheorghe și l-a adus în rai.
2: Και του έδειχνε εκεί τα στάγματα των διαφόρων Αγίων.
1: I-a arătat diferitele cete de sfinți.
2: Και ένα τάγμα, το τελευταίο τάγμα, είχε περισσότερη δόξα.
1: Iar ultima ceată de sfinți avea mai multă slavă, mai multă lumină decât celelalte. Iar monahul acesta delăsător l-a întrebat pe Sfântul Gheorghe. De ce ceata aceasta are mai multă slavă decât celelalte? Și a răspuns Sfântul Gheorghe. Pentru că aceștia s-au sfințit acum, în epoca contemporană, fără exemplu duhovnicesc. De aceea spun că foarte bine faceți, l-ați ales pe Sfântul acesta contemporan, l-ați făcut un ocrotitor al eparhiei voastre cu rugăciunile, cu binecuvântările în al preasfințitului vostru arhiepiscop.
0: Părinte stareț, știm că Sfântul Paisie a avut multe încercări de-a lungul vieții, dar și multe binecuvântări.
1: Xerum eutiche perasi poles dokimasies in zoitu agios Paisios, alla ichi ke poles antilipsis poles evlogies apo to Theo.
2: Ένας άγιος περνάει πολλές δοκιμασίες.
1: Un sfânt are multe încercări în viață. Pentru că l-a iubit pe Hristos cel răstignit, trebuie să guste și el roadele crucii. De aceea nu este sfânt care să nu fi gustat apele acestea amare care izvorăsc din crucea lui Hristos. Noi am stat într-un timp la mănăstirea Cutlumuș, iar părintele se mutase în anii aceia la Ochilie, lângă mănăstirea Cutlumuș, și l-am cunoscut foarte bine, eram foarte apropiați. Și am văzut că a băut paharul acesta amar al încercării. Un monah de-al lui, pe care el însuși l-a tuns în schimba mare, s-a lepădat de rasă, a început să-l judece pe Sfântul Paisie și a scris o carte împotriva părintelui Paisie, a tipărit cartea aceasta în mii de exemplare și a trimis-o în toate episcopiile, în toate parohiile din Grecia, pe gratis, ca să-l defaime pe fostul lui stareț. Pentru Sfântul Paisie a fost un pahar amar, însă l-a primit fără să se împotrivească. A avut și multe încercări din partea trupului, sănătatea era foarte șupredă, trăia doar cu o jumătate de plămâni, iar monahii și din Sfântul Munte, unii și din afara Sfântului Munte îl criticau, din păcate. Din păcate și unii din ucenicii lui l-au părăsit, l-au trădat, între ghilimele. Și mi-a zis odată, de când, în mod personal mi-a spus lucrul acesta, între patru ochi, de când am devenit stareț, numai încercări și numai necazuri și numai amărăciuni am. Însă, cum a spus, a avut și multe binecuvântări de la Dumnezeu, multe arătări ale Sfinților. I s-a arătat în chilia lui Sfânta Mare Muceniță Eufimia, Sfântul Arsenie de Capadocia. Când s-a mutat la chilia Panaguda de la chilia cinstitei cruci, nu a avut cărțile de slujbă la îndemână și s-a întrebat oare cine, care sfânt sărbătorește în ziua de astăzi? Și s-a arătat sfântul care sărbătorea în aceea zi, Sfântul Mucenic Lucilian, și a spus, eu sunt cel care sărbătoresc în ziua aceasta. Și mă cheamă Lucilian. Un părinte din frățietoatea noastră care a dormit între timp, părintele Ghervasie,
2: βγήκε τον Ίδεν εκεί στην αυλή του κελιού του να προσεύχεται.
1: S-a dus odată într-o dupamiază la părintele Paisie și l-a văzut pe Sfântul Paisie rugându-se în curtea chiliei la o jumătate de metru de pământ ridicat în aer. A fost om al plânsului duhovnicesc, al străpungerii inimii, al umilinței. Mitropolitul de astăzi al Ftiotidei din Grecia, mitropolitul Nicolae, pe când era arhimandrit, mi-a spus că am venit în Sfântul Munte și pentru prima dată am mers la mănăstirea Stavronichita. Era o priveghere. Lângă el, în strană, se afla un monah necunoscut lui, care a plâns tot timpul privegherii. Iar apoi a întrebat un monah de la mănăstirea Stavronichita, cine este părintele acesta care a stat lângă mine și tot timpul a plâns? Și i-a spus, este bătrânul Paisie. Și s-a minunat foarte mult de părtășirea lui la priveghere, de comuniunea pe care a avut-o cu Harul lui Dumnezeu în timpul privegherii.
0: Părinte stareț, știm că au apărut multe cărți cu scrierile Sfântului Paisie.
1: Șerume oti exoticam pola Biblia, metasingramata, cheiaton agio Paisio.
0: V-am rugat să ne spuneți câteva cuvinte care v-au rămas la suflet, fie din întâlnirea personală, fie din ceea ce ați auzit ca mărturie de la alții, de la Sfântul Paisie.
1: Che s-a sparacalon un maspite america logia pusa semina stim zihi, apotis prosopikesa sinandisis meton agio Paisio, αλλά και από τις διηγήσεις άλλων ανθρώπων.
2: Ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας σοφός άνθρωπος.
1: Σύντουλ Παΐσια αφόστ ον όμ εντσελέπτ.
2: Το δημοτικό σχολείο έβαλε.
1: Αφακούν μα σκόλα πριμάρα, α τερμινά τσίκουλ πριμάρ. Ίνσα,
2: σύνεση, μία διάκριση, μία σοφία.
1: Αβούτ εντσελέπτσούνε, αβούτ δισκερναμντ, αβούτ προυδένσα. În mod unic. Și lucrul acesta se întrevede în cărțile pe care maicile de la mănăstirea Sfântul Ioan Evanghelistul le-au tipărit. Ele au înregistrat cuvintele Sfântului Paisie adresate lor și le-au pus pe hârtie. Cărțile acestea despre viața familiară, despre căsătorie, despre patimi și virtuți și alte cărți care s-au tradus și în limba română și în alte limbi. Cărțile acestea au ajutat foarte multă lume. Sfântul Paisie n-a spus ceva nou, însă le-a spus cuvintele pe care le-a spus într-un mod foarte trăitor și cuvintele acestea intră în inima omului. Cuvântul lui era foarte cutremurător. Când eram noi la mănăstirea Cutlumuș, m-a trimis starețul de acolo ca să-i duc în fiecare duminică mâncare. Și îmi spunea cuvinte duhovnicești și atât de mult mă bucuram și mă veseleam duhovnicește în inima mea, încât la întoarcere înapoi mi se părea că zbor. Așa cum a spus, a fost înțelept, a primit înțelepciune de la Dumnezeu. A fost om al rugăciunii. Odată i-am spus, părinte, dar glumiți prea mult cu închinătorii care vin aici. Și mi-a spus, părinte, cel mai mare dușman al meu este numele meu. Din păcate, zice, din nefericire, am dobândit faimă printre oameni. Fac glume cu închinătorii, glumesc cu ei, pentru că vin aici foarte mulți disperați, deznădăjduiți, încercați. Însă când pleacă ei și rămân singuri, încep imediat lucrarea plânsului lăuntric și a lacrimilor.
2: putem vorbi pe melodia asta pe care vioasam în străin.
1: Ce să spun, nu pot fi descrise prin cuvinte ceea ce am simțit alături de părintele, de Sfântul Paisie. Mulțumim lui Dumnezeu că l-am cunoscut. De multe ori ne-am întâlnit cu el, de multe ori l-am vizitat.
2: Και θυμάμαι όταν πήγα μετά από την εθρόνη Σίμω ηγούμενο στο κελί του να πάρω την ευχή του.
1: După ce am fost întronizat ca stareț al mănăstirii, am fost ca să iau binecuvântarea Sfântului la chilia lui, mi-a dat un șirac de mătănit de 300 de boabe.
2: Και σήμερα το έχουμε και το προσκυνούμε την ημέρα της μνήμης του που το γιορτάζω.
1: Și l-am păstrat cu sfințenie, iar acum când sărbătorește Sfântul, îl scoatem în timpul utreniei și îl ne închinăm, îl sărutăm.
0: V-ați rugat împreună cu Sfântul Paisie? Cum era Sfântul Paisie la rugăciune?
1: Prosefificate mazime ton agio Paisio, posita ne estin prosefitu.
2: Προσευχήθηκα όταν ερχόταν στη Μονή Κουτουλουμούς, πολλές φορές πήγαινε κοντά του επίτηδες εκεί στο σασί.
1: Când venea la mănăstirea Κουτουλουμούς, în mod voit, intenționat, mergeam și stăteam lângă el, în biserică.
2: Δεν καθόταν ποτέ, ενώ ήταν τόσο κουρασμένο.
1: Cu toate că era...
2: Ερχόταν στην εγκρεμία και μας έλεγε, δεν μ' άφησε ο κόσμος να ξεκουραστώ ούτε πέντε λεπτά.
1: Era foarte obosit pentru că lumea nu lăsa să se odihnească nici măcar 5 minute. Și avea și jumătate de plămân cu care trăia și cu toate acestea nu ședea pe, în strană de fel. Stătea în picioare. Se ruga tot timpul în timpul privegherii și suspina. Și mi-a spus odată, știți, zice, cât de mult Dumnezeu apreciază suspinul monahilor pentru lume?
0: Părinte stareț, vorbiți-ne despre harismele pe care le-a avut Sfântul Paisie.
1: Gheronda, miliste mas, iată harisma ta puihe, Agius Paisius.
2: Agius Paisius, tine să spun, mi-a fără pomilusă mă mazi.
1: Ce să vă spun, odată când a vorbit, dacă aș spune ce mi se întâmplă, o să mă consideră nebun, oamenii. De multe ori mă rog la mine, la chilie, mă rog pentru cei bolnavi, pentru cei în dureri, pentru cei care au probleme în căsnicie. Și în timp ce stau în chilie și mă rog, în aceeași clipită mă aflu în Australia, în Cipru, în Africa, peste tot în lume. Mă duce harul lui Dumnezeu în mod nevăzut și binecuvântez bolnavii în spitale, pe cei care se ceartă în familie, pe soții care se ceartă și se liniștesc, se împacă. Viața Sfântului Paisie a fost o viață mai presus de fire, de nedescris. A avut așa de multă dragoste de Dumnezeu. Când mă cuprinde dragostea aceasta de Dumnezeu, leșinam pe drum și spuneam, Doamne, oprește valurile dragostei tale, că o să mor, nu o să rezist. Din anul 1974, dragostea pe care a avut-o față de Dumnezeu, erosul acesta divin, s-a transformat în dragoste de oameni și se ruga cu multă durere și dragoste pentru întreaga lume. Rugăciunea lui a salvat foarte mulți oameni. Cei care aveau probleme, care au recurs la narcotice și toți ceilalți. De multe ori îl vedeau diferiți oameni în lumina necreată, iar fața lui iradia o lumină foarte puternică.
0: S-au petrecut multe minuni cu Sfântul Paisie încă din timpul vieții, dar și după adormirea sa. Vă ruga să ne relatați din ceea ce știți, Sfinția voastră, câteva minuni care s-au petrecut în timpul vieții și după adormirea Sfântului Paisie.
1: Eginam pola thavmata tu agiu Paisiu kenzo i ke metathanaton. Sas parakalume na mas pite merika thavmata, merika tetia thavmata, agnorizete. Multe minuni s-au întâmplat. Eu știu câteva pe care mi le-a spus un cunoscut în afara Tesalonicului. Cineva conducea o mașină, iar un monah a făcut autostop. A intrat în mașina lui și i-a zis: poți să mă duci până la Salonic? Și respectiv i-a zis: da, părinte. A pornit mașina și fără să-l cunoască omul acesta și fără să-l cunoască și părintele respectiv, care era Sfântul Paisie, și i-a spus: măi, Constantine, ai un cancer pulmonar la plămâni. El a început. Du-te la medici ca să te vindeci. Iar monahul care i-a vorbit din mașină a dispărut din mașină. Omul acesta s-a cutremurat și a căutat să cunoască cine este părintele acesta, și i-a trimis cineva niște fotografii ale unor sfinți, ale unor părinți contemporani, și între acestea a descoperit fotografia Sfântului Paisie. O familie cunoscută nouă s-a dus după amiază să se închine la mormântul părintelui Paisie, lângă Tesalonic, la mănăstirea Sfântului Ioan Evanghelistul. Iar ginerele familiei acesteia, care era căsătorit cu fata lor, a spus: eu nu cred în astfel de minuni de sfinți, nu mă duc să mă închin. Însă i-a spus soția să vii și tu așa, de dragul meu. Și a spus: bine, atunci vin așa numai de dragul tău, dar nu o să mă închin, că nu mă interesează pe mine astfel de lucruri. Au mers cu toții acolo, s-a închinat, însă s-au minunat toți că s-a închinat și băiatul. Era așa dus pe gânduri, așa gânditor, întristat, și a zis: ce se întâmplă cu tine? Te văd așa întristat. Și respectivul a spus: n-a văzut nimic acolo la mormânt. Ce să vedem? Păi stătea un călugăr acolo pe mormânt. Și când am ajuns noi la mormânt, a intrat în mormânt. Și l-a recunoscut în fotografie pe Sfântul Paisie. Iar după evenimentul acesta al arătării Sfântului Paisie, a devenit un credincios adevărat. Iar maica care stă lângă mormânt, care are grijă de mormânt, ne-a spus cum vin oamenii la mormânt să se închine și cum pleacă, bucuroși, luminați la față. E harul Sfântului Paisie. Anul trecut, de sărbătoarea Sfântului Paisie, au trecut aproape 100.000 de oameni și s-au închinat la mormântul lui. Omul acesta a împodobit Sfântul Munte, a împodobit Biserica lui Hristos și a dovedit prin prezența lui harismatică că Hristos ieri, astăzi și în viață este același.
3: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei emisiuni ați putut urmări un interviu realizat la Mănăstirea Vatopet din Sfântul Munte Athos cu Părintele Arhimandrit Efrem, egumenul acestei sfinte mănăstiri, despre viața și învățătura Sfântului Paisie Aghioritul. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 32 al lui David. Partea a doua. Să se teamă de Domnul tot pământul și de El să se cutremure toți locuitorii lumii. Că El a zis și s-au făcut. El a poruncit și s-au zidit. Domnul risipește sfaturile neamurilor, leapădă gândurile popoarelor și de faimă sfaturile căpeteniilor. Iar sfatul Domnului rămâne în veac, gândurile inimii Lui din neam în neam. Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moștenire lui. Din cer a privit Domnul, văzut-a pe toți fiii oamenilor. Din locașul său, cel gata, privit-a spre toți cei ce locuiesc pământul. Cel ce a zidit îndeoseb inimile lor, cel ce pricepe toate lucrurile lor. Nu se mântuiește împăratul cu o știre multă, și uriașul nu se va mântui cu mulțimea tăriei lui. Mincinos este calul spre scăpare și cu mulțimea puterii lui nu te va izbăvi. Iată ochii Domnului spre cei ce se tem de dânsul, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui, ca să izbăvească de moarte sufletele lor și să-i hrănească pe ei în foamete. Și sufletul nostru așteaptă pe Domnul, că ajutorul și apărătorul nostru este, că în El se va veseli inima noastră și în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Psalmul 33 al lui David. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă cei blânzi și să se veselească. Slăviți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Căutat am pe Domnul și m-a auzit din toate necazurile mele, m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați și fețele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pe el și din toate necazurile lui l-a izbăvit. Străjui va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de el și va izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește în el. Temeți-vă de Domnul toți sfinții lui, că n-au lipsă cei ce se tem de el. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți, fiilor, ascultați-mă pe mine. Frica Domnului vă voi învăța pe voi. Cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug. Ferește-te de rău și fă bine. Caută pacea și o urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei drepți și urechile Lui spre rugăciunea lor, iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ pomenirea lor. Strigat au drepții și Domnul i-a auzit și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu Duhul îi va mântui. Multe sunt necazurile drepților și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Domnul păzește toate oasele lor, niciunul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Mântui va Domnul sufletele robilor săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în el. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Continuăm și astăzi să ascultăm Sinfonia a 8-a în do minor de Anton Bruckner. Mai precis, vă oferim spre audiție partea a treia integral. Această parte debutează cu o temă care impresionează prin cantabilitatea sa, dar atmosfera pe care o aduce este una tensionată încă de la început. Partea a treia a Sinfoniei a 8-a de Anton Bruckner se desfășoară sub forma unei teme cu variațiuni. Pe parcurs, această parte va dobândi o tensiune dramatică până aproape de final, când atmosfera va deveni extrem de lirică și liniștită, prevestind însă în același timp tragismul din ultima parte. Vă oferim așadar în emisiunea de astăzi, din Sinfonia a 8-a în do minor de Anton Bruckner, partea a treia, integrală, urmată de câteva selecțiuni din partea a patra și totodată ultima, pe care în emisiunea viitoare o veți asculta în varianta integrală, bineînțeles însoțită de explicațiile necesare. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache.

0: În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție partea a treia din Sinfonia a opta în do minor de Anton Bruckner, urmată de câteva fragmente din ultima parte, pe care în emisiunea viitoare o veți asculta integral. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschide Mediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit-o astăzi pe Sfânta Marea Muceniță Kiriaki. Credincioșii bucureșteni se pregătesc pentru sărbătorirea aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, evenimentul istoric petrecut în 1774. Președintele Nicușor Dan a ajuns la Ankara, unde se va desfășura summitul NATO. Parlamentul European a votat astăzi pentru acordarea peste 14 milioane de euro României sprijin în urma inundațiilor de anul trecut. Și Ministerul Sănătății a transmis în circuitul de avizare memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea peste 7.000 de posturi vacante. Acum știrile pe larg. Catedrala Episcopală din Huș a sărbat astăzi ocrotitoarea pe Sfânta Kiriaki. Marea Mucenică este alături de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, patron spiritual al Catedralei din Huș, unde se păstrează o parte din sfintele sale moaște. Programul sărbătorii a început aseară cu vecernia unită cu litia. După slujbă a avut loc procesiunea prin oraș cu Sfintele Moaște. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, cu preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei și cu preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Clujului. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Atanasie a vorbit despre modalitățile prin care fiecare dintre noi poate să fie lumină pentru aproapele lui.
1: Să fim buni cu cei din jurul nostru, să devenim o prezență vindecătoare într-o societate care nu face altceva zi de zi decât să-i judece pe toți. Vorba poporului român, de la opincă până la vlădică. Judecăm pe toți fără să venim cu soluții vindecătoare. Vorbim de rău pe toți fără să fim sprijin. Ne dăm părerea cu toții despre toate, fără să devenim o prezență care aduce cu adevărat soluții și vindecare. Noi suntem chemați asemenea mucenicilor să devenim mărturisitori. Dacă nu știm să aducem soluții, măcar să nu judecăm. Dacă nu știm să dăruim, măcar să nu luăm. Dacă nu știm să nu judecăm, măcar să nu osândim. Dacă nu știm să iubim, măcar să prețuim cât de puțin. Zi de har și zi de bucurie și vrednic este să-i mulțumim Domnului pentru toate darurile care s-au revărsat peste noi, pentru binecuvântarea de a avea pe Sfânta Mare Muceniță Kiriaki.
0: La finalul Sfintei Liturghii a adresat câteva gânduri celor prezenți și preasfințitul Părinte Ignatie.
2: Numele Sfintei Mucenițe provine din limba greacă și înseamnă duminică. Un mare om de cultură a moșit o expresie foarte frumoasă și care mi-este și mie dragă. Despre oamenii buni, oamenii frumoși la suflet, oamenii înțelepți, se spune că sunt ca o duminică. Sau ești o duminică de om. Așa îmi doresc să fim cu toții, având exemplul Sfintei Mari Mucenițe Kiriaki, să fim niște duminici de oameni. Duminica noi o asociem cu credința în Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, participarea la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului și, desigur, o mai asociem cu liniștea, siguranța pe care o trăim în sânul celor dragi. Toate aceste daruri ni le oferă bunul Dumnezeu ori de câte ori venim să ne întâlnim cu El. Și în mod special ne mijlocește aceste daruri Sfânta Mare Muceniță Kiriaki. Primim credință, primim harul cel dumnezeiesc și imboldul, dorința de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului, de a ne uni cu El spre îndumnezeirea și luminarea noastră.
0: Tot astăzi, preasfințitul Părinte Ignatie a împlinit 50 de ani. Episcopul Hușilor s-a născut în 7 iulie 1976 în comuna Bilbor, județul Harghita. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat recent că moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost mutate din paraclisul mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava în clisiarnița acelui așezământ monahal. Moaștele Sfântului erau păstrate în Biserica Mare a Mănăstirii, care îndeplinește și funcția de catedrală arhiepiscopală. Însă, pe perioada lucrărilor de restaurare au fost mutate în paraclis, de unde recent au fost relocate pentru a permite începerea lucrărilor de restaurare la chilii și la paraclis. Clisiarnița este încăperea sau clădirea unde se păstrează obiecte de cult, precum veșminte și obiecte liturgice, icoane și cărți folosite în slujire. Clisiarnița mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou este deja restaurată, are pictate sub streașină scene din viața și martiriul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Toate slujbele religioase vor fi oficiate pe scena amenajată în proximitatea turnului Clopotniță, anunță reprezentanții mănăstirii. Sfintele moaște au mai fost strămutate odată în timpul Primului Război Mondial. Au fost duse la Viena din toamna anului 1914 până în 25 iulie 1918. Au fost păstrate în prima capelă ortodoxă română din oraș. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la parohia Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din orașul Căușeni, cu prilejul hramului, înconjurat de un sobor de preoți. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe cei prezenți să fie mai buni, mai rugători și mai smeriți.
3: Și noi, ascultând cuvântul Domnului, trebuie să conștientizăm că Zaharia și Elisabeta au fost familia sfântă prin care iată Dumnezeu a făcut să se întrupeze înainte pregătorul Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul, cel care a venit să pregătească calea Domnului și să-L descopere pe Mesia Lui. Ce a spus el la Iordan, ce Domnul, sau atunci când Domnul a venit să se boteze? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Deci El a fost ales de Dumnezeu ca să fie unul dintre vasele prin care Dumnezeu avea să facă cunoscut lumii pe Mesia. Pe de o parte avem pe Fecioara Maria, din care s-a născut Fiul lui Dumnezeu, și ea se naște ca roba rugăciunilor părinților ei, Ioachim și Ana, iar pe de altă parte avem pe Sfântul Ioan Botezătorul, care se naște ca roba rugăciunii, dar și ca mijloc pe care Dumnezeu avea să facă pe Mesia cunoscut lumii.
0: La final, Preasfințitul Părinte Veniamin a oferit diploma omagială a anului 2026 ctitorilor și binefăcătorilor, precum și Noul Testament cu psalmi. La rândul lui, Părintele Ioan Pancu, parohul Bisericii Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, a mulțumit ierarhului pentru slujire.
4: Și mulțumim pentru părinții care au fost cu noi împreună astăzi și am slujit Sfânta Liturghie. Mulțumim la toți credincioșii care astăzi au participat la această frumoasă sărbătoare. Este o sărbătoare care ne unește pe noi pe toți într-un cuge, într-un lucru frumos pe care îl dorim să-l facem în biserica noastră. Suntem astăzi la etapa picturii.
0: Parohia Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din orașul Căușeni a fost înființată în decembrie 2009 la inițiativa unui grup de credincioși. Doi ani mai târziu a fost sfințită piatra de temelie a noului lăcaș de cult. Biserica Ortodoxă Română va sărbători lunea viitoare aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, eveniment istoric petrecut în anul 1774. În urma acestui eveniment, Mitropolitul Grigore al II-lea al Țării Românești a mijlocit aducerea moaștelor din satul Basarab și așezarea lor în Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, actuala Catedrală Patriarhală. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul spiritual al cetății Bucureștilor și este cinstit atât în 27 octombrie, cât și la sărbătoarea sa de vară. La Catedrala Patriarhală, lăcaș de cult, care de 252 de ani adăpostește moaștele ocrotitorului Bucureștilor, programul liturgic va fi deosebit. Va începe duminică seara cu slujba privegherii. Amănunte ne-a oferit Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale.
5: Programul liturgic pentru hramul de vară în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou începe de duminică 12 iulie după amiază la ora 17 cu slujba de priveghere, care va fi săvârșită de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, delegatul prefericitului Părinte Patriarh Daniel, și care va conduce un sobor de preoți și diaconi și cântăreții care sunt membri ai corului Tronos, condus de Părintele Mihail Bucă. Slujba va dura până în jurul orei 21 și la sfârșitul privegherii se va face procesiune cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie în jurul Catedralei Patriarhale.
0: Luni, în ziua praznicului, de la ora 7:30, programul liturgic va continua cu miezonoptica.
5: Și apoi continuăm cu acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfânta Liturghie. La momentul potrivit, după citirea Sfintei Evangheliei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul va ține cuvânt de învățătură. Și la sfârșit se vor împărți pachete, darul prefericitului Părinte Patriarh, credincioșilor care vin și participă la slujba Sfintei Liturghii. Dorim tuturor credincioșilor o sărbătoare frumoasă și îi invităm să se roage împreună cu noi, să-l cinstim pe ocrotitorul Bucureștilor, cum se cuvine la sărbătoarea aceasta a aducerii moaștelor sale de la Basarabi din Bulgaria, în București, unde este de peste 250 de ani.
0: Părintele Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale, luni, după Sfânta Liturghie, va fi săvârșită slujba parastasului pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul începând cu anul 1774 și până în prezent. Muzica și teatrul devin instrumente de integrare socială pentru tinerii cu sindrom Down. Pe parcursul întregii luni iulie, Federația Filantropia din România, alături de organizații partenere din Italia și Spania, derulează o amplă sesiune de formare transnațională. 5 educatori și lucrători de tineret din fiecare țară învață tehnici inovatoare de compoziție muzicală și improvizație teatrală. Totul se bazează pe setul de instrumente Musicability, un ghid creat special pentru a stimula autonomia și comunicarea tinerilor cu dizabilități cognitive. Astăzi, activitățile s-au derulat la Centrul pentru Formare Continuă Sfântul Dumitru Stăniloae din București. Despre obiectivele cursului intensiv de 5 zile ne-a vorbit Olivia Vișan, coordonatoare de proiecte în cadrul Federației Filantropia.
6: Federația Filantropia implementează în prezent proiectul Musicability, incluziune în armonie, împreună cu două organizații din Italia și din Spania. Iar în această săptămână ne aflăm la sediul nostru, în București, pentru a derula programul de formare profesională, adresat specialiștilor, în general educatorilor, psihologilor, lucrătorilor de tineret, pentru a învăța metodologii bazate pe muzică, teatru și compoziție muzicală, ca instrumente educaționale pentru incluziunea socială a tinerilor cu sindrom Down și dizabilități cognitive. Formarea are loc pe parcursul a 5 zile și modulele pe care ni le-am propus să le abordăm în timpul acestor sesiuni de formare vizează introducerea în metodologiile unui toolkit, un manual pe care l-am dezvoltat în etapa de cercetare. De asemenea, un alt modul se adresează compoziției de cântece și muzică inclusivă, teatru și povestire pentru incluziune, aplicarea acestor metodologii în module de practică, cât și a învăța metode de evaluare și implementare la nivel local.
0: Dincolo de beneficiile imediate, proiectul european Musicability mizează pe un impact pe termen lung. Lucrătorii de tineret formați în luna iulie vor deveni multiplicatori în comunitățile lor. Aceștia vor integra metodele muzicale în programele curente din școli și centre educaționale. Muzica și teatrul devin astfel soluții concrete pentru o societate mai deschisă, în care tinerii cu sindrom Down își pot dezvolta stima de sine și autonomia. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din municipiu. Programul va fi susținut de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ. Amănunte despre calendarul cursurilor și modalitatea de înscriere am aflat de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
7: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie 28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie 13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai 26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia Evanghelia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la Secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
0: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului, cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor Bisericii Ortodoxe. O tabără dedicată studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară va fi organizată între 28 iulie și 2 august la Mănăstirea Nicula din Cluj. Timp de 6 zile, doritorii vor lua parte la ateliere susținute de specialiști din mai multe domenii, cardiologie, diabetologie, nutriție și medicină de urgență. Un moment important va avea loc pe 1 august, când profesorul universitar Dorel Sândesc împreună cu alți medici din Timișoara vor prezenta conceptul de caravană medicală dedicat voluntariatului și asistenței medicale comunitare. Tabăra de medicină aplicată și bioetică, Părintele Ilie Moldovan, va reuni pregătirea medicală practică, reflexia bioetică și implicarea în comunitate. 120 de elevi din ciclul gimnazial, proveniți din parohiile și unitățile de învățământ din mediul rural din județul Tulcea, participă în această perioadă la tabăra creștină În căutarea unui prieten, organizată de Episcopia Tulcii. Elevii au fost selectați în funcție de rezultatele la învățătură, precum și de situațiile sociale deosebite din care provin. Potrivit arhidiaconului Agache Cristian, copiii vor lua parte la un program divers de activități.
8: Tabăra creștină de vară îmbină educația, activitățile recreative și formarea spirituală într-un cadru prietenos și sigur. Elevii vor participa la ateliere educative și creative, jocuri, activități sportive, momente de reflecție, întâlniri cu oameni deosebiți și cu multe experiențe care îi vor ajuta să lucreze în echipă, să comunice și să-și descopere propriile calități.
0: Arhidiaconul profesor Agache Cristian, inspector școlar pentru disciplina religie. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a ajuns la Ankara în urmă cu circa 2 ore, este însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat. Programul summitului de la Ankara cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente conexe cu participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, inclusiv declarația summitului. La summitul NATO de la Ankara, președintele american Donald Trump s-a declarat foarte decepționat de NATO în timpul războiului pe care l-a declanșat împotriva Iranului. Donald Trump a reluat subiectul Groenlanda, a afirmat că insula ar trebui să fie controlată de Statele Unite ale Americii, nu de Danemarca. Astăzi, în marja evenimentului, a avut loc forumul NATO pentru industria de securitate și apărare. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat mai multe contracte de armament. La unul dintre ele, achiziția comună de avioane de la Saab Global Eye, care vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control al NATO, participă și România. Ceilalți 10 aliați ai acestei coaliții sunt Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, țările de jos, Norvegia și Suedia. Sistemul Global Eye va asigura o supraveghere avansată, multidomeniu, în spațiul aerian, terestru și maritim, de pe o singură platformă. Va oferi capacități îmbunătățite de detectare și urmărire a amenințărilor complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Prezent la lucrările forumului, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut din nou ca Ucraina să adere la NATO. Potrivit Associated Press, liderul de la Kiev a adus ca argument faptul că armata ucraineană, experimentată și rezistentă, va consolida capacitățile Alianței Nord-Atlantice. Armata ucraineană elimină în medie 30.000 de militari ruși lunar. Sincer, nu ne mândrim cu acest lucru, a spus Volodymyr Zelensky. A subliniat că războiul cu Rusia a ajuns în al 5-lea an, este un război pe care nu l-au căutat, dar pe care sunt obligați să-l ducă. Summitul se desfășoară în complexul Palatului Președintelui Recep Tayyip Erdoğan din Ankara. Principalele teme care se vor regăsi pe agenda alianței la summit sunt îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a alianței. În cadrul summitului, președintele României, Nicu Șordan, va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale în toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. Din delegația țării noastre fac parte ministrul interimar de externe Oana Țoiu, ministrul interimar al apărării Radu Miruță și șeful statului major al apărării Gheorghiță Vlad. Parlamentul European a votat astăzi pentru acordarea 14,34 de milioane de euro României, sprijin în urma inundațiilor de anul trecut. Fondurile provin din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene și sunt destinate sprijinirii comunităților afectate și refacerii infrastructurii. Reamintim, în lunile mai și iunie 2025, România s-a confruntat cu inundații severe provocate de precipitații abundente și persistente. S-au înregistrat pagube importante în mai multe regiuni. La Salina Pride, apele au afectat infrastructura critică. Chiar astăzi a fost prelungită starea de alertă la Pride până în 7 august. În comunicatul oficial, instituția prefectului Harghita precizează că vor fi mobilizate toate mijloacele, forțele și resursele necesare pentru lucrările de menținere în siguranță a perimetrului minier. Totodată, accesul populației în zona afectată și în canionul de sare rămâne interzis. În contextul prognozelor meteorologice și hidrologice, autoritățile vor acorda o atenție sporită monitorizării debitelor pârâului Corund, care traversează canionul de sare, și ale râului Târnava Mică, precum și calității apelor de suprafață din cele două cursuri de apă. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat că există 15 unități administrativ-teritoriale în care ar trebui organizate alegeri parțiale, inclusiv sectorul 6 al municipiului București. Adrian Țuțuianu a menționat că a prezentat guvernului 3 informări pe acest subiect înaintea adoptării moțiunii de cenzură. Lista s-a mărit între timp, a ajuns la 15 unități administrativ-teritoriale. Vacantarea posturilor de primar a avut următoarele cauze, în 3 cazuri, condamnări definitive în instanță, în alte 3 decesul primarului în funcție, demisii în alte 3 situații și câte un caz de incompatibilitate, imposibilitatea exercitării funcției în urma măsurilor privative stabilite de instanță, pierderea calității de membru de partid și referendum local pentru demitere. Guvernul va stabili data alegerilor, așadar, a încheiat președintele Autorității Electorale Permanente, citez, până nu vom avea un guvern cu puteri depline, nu putem să avem un răspuns la aceste solicitări. Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va demara în 20 iulie cu aceleași reguli de anul trecut. A fost eliminată prevederea care stabilea acordarea voucherelor numai pentru achiziționarea mașinilor produse în Uniunea Europeană. Potrivit administrației Fondului pentru Mediu, sesiunea va rămâne deschisă până în 31 decembrie. Bugetul alocat pentru programul Rabla Auto, destinat persoanelor fizice, este de 300 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a elaborat și a transmis în circuitul de avizare memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea a 7.621 de posturi vacante. Prin acest memorandum se propune deblocarea aproape 2.000 de posturi pentru medici, aproape 3.000 pentru asistenți medicali, circa 2.200 de posturi pentru personal auxiliar sanitar și peste 400 de posturi pentru alte categorii de personal medico-sanitar cu studii superioare. 59 de posturi sunt pentru personal de cercetare. Memorandumul a fost elaborat în baza solicitărilor transmise de unitățile sanitare și a analizei necesarului real de personal. Astăzi au fost publicate rezultatele examenului de bacalaureat. Rata de promovare la această sesiune a examenului este de 74,8%, ușor mai mare decât anul trecut, când a fost de 74,3%. Au promovat în total 94.345 de candidați, peste 90.000 sunt din promoția curentă. Potrivit Ministerului Educației, rata de reușită este de 79,7% pentru promoția curentă, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, Procentul se situează la 31,7%. Cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplinele matematică și logică și argumentare. 45 de elevi au media 10 după probele scrise. Contestațiile pot fi depuse și mâine și joi, între orele 9 și 17. Rezultatele finale vor fi afișate luni, 13 iulie. Reamintim, pentru a promova examenul de bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să fi susținut toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă, iar media probelor scrise să fie minimum 6. Românii pot investi până în 7 august în titlurile de stat tezaur cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,25%, 6,75%, respectiv 7,15%. Florentina Caragea ne oferă detalii despre informațiile făcute publice de Ministerul Finanțelor.
9: Până în 5 august, titlurile de stat pot fi cumpărate prin platforma ghișeul.ro, iar până în 6 august online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online, se accesează ghid Tezaur Online și Tezaur Online. De asemenea, titlurile de stat pot fi cumpărate până în 7 august de la sediul unităților trezoreriei statului, iar prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română pot fi cumpărate până în 6 august în mediul urban și 5 august în mediul rural. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans, precizează Ministerul Finanțelor.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Știri externe acum. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a desemnat astăzi premier interimar pe viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu. Moldpress notează că va exercita atribuțiile de șef al guvernului începând de mâine până la formarea unui nou executiv. Reamintim, fostul premier, Alexandru Munteanu, a demisionat. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperaturile minime se vor încadra între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral. La ora 23 va intra în vigoare atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii și intensificări ale vântului. Va fi activă până mâine la prânz. Meteorologul Iulia Bărbulescu.
10: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin intensificarea vântului, vijelii cu viteze ale vântului de 50-70 de km pe oră la rafală, descărcări electrice și averse, perii restrânse 15-25 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după amiaza și seara zilei de marți, astăzi 7 iulie, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest.
0: Mâine, între orele 12 și 23, va fi activă o altă atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii și averse însemnate cantitativ.
10: În cea mai mare parte a țării vor fi intensificarea vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar perii restrânse de peste 80 de km pe oră, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Iar în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Iulia Bărbulescu. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș și 33 de grade în Muntenia și Dobrogea continentală. În București, în această noapte cer variabil, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 16 grade. Mâine vreme instabilă în București, în a doua parte a zilei vor fi vijelii, averse și descărcări electrice. Maxima termică va atinge 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă oferim un interviu realizat la Mănăstirea Vatope din Sfântul Munte Athos cu Părintele Arhimandrit Efrem, starețul acestei sfinte mănăstiri. L-am rugat pe Părintele Arhimandrit Efrem să ne vorbească despre viața și învățătura Sfântului Paisie Aghioritul și în mod special să ne împărtășească din experiența întâlnirii personale cu Sfântul Paisie. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Părinte Starețe Freb, l-ați cunoscut pe Sfântul Paisie în viață.
1: Gerontae frentro gloriosate opus rerumae to nagio paisio en zoi.
0: Vă propun să ne împărtășiți din experiența întâlnirii cu
1: Sastro
0: Sfântul
1: trepo,
0: Paisie.
1: namas digithite ligo tin sinandisi mas me ton agio paisio.
0: Când și cum l-ați întâlnit pe Cuviosul Paisie?
1: Pote ton sinandisate che pos
2: Τον Άγιο Παΐσιο με τη χάρη του Θεού
1: Pe Sfântul Paisie cu harul lui Dumnezeu
2: συνάντησα το 1975.
1: l-am întâlnit pentru prima dată în anul 1975.
2: Και μάλιστα το 1975 ήταν στην ιστοκελή του Δημίου Σταυρού κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα.
1: În anul 1975 se nevoia la chilia cinstitei cruci lângă mănăstirea Stavronichita. Nu o să uit niciodată întâlnirea noastră, prima noastră întâlnire. Pentru prima dată în viața mea am întâlnit un astfel de om. A fost un, într-adevăr, un om ceresc și un înger pământesc. Cuvântul lui era plin de har. A atins inima noastră foarte puternic. Am plecat foarte fericiți de la el. Plin de harul lui Dumnezeu, împliniți cu harul lui
2: Dumnezeu.
1: Parcă am mers pe muntele Tabor.
2: Και μάλιστα δεν ήταν απλώς οι συμβουλές που δίνει κάποιος έτσι γενικά.
1: Σφάτουριλε λουί.
2: Που αφορούσαν τα προβλήματα τα προσωπικά μου.
1: Σφάτουριλε νόφος σφάτουρ γενεράλε, και όσο σφάτουρ περσονάλε, πέντρου φύε κάρε εν πάρτε, πέντρου προβλέμελε μέλε περσονάλε.
2: Μαζί μια ομάδα φοιτητών.
1: Αν φως το ουν γκρουπ δε στουδέντς, λαϊέλ.
2: Ότι ο καθένας άκουγε αυτά που ήθελε. Και ότι έλεγε κάτι ο Άγιος Παΐσιος που ήταν συγκεκριμένα για, για τη λύση των προβλημάτων των προσωπικών μας.
1: Și fiecare dintre noi a simțit că pentru el erau cuvintele spuse de Părintele Paisie și dădea rezolvare problemelor noastre. Și problemele noastre erau diferite. Simțirea noastră a fost că ne-a dat rezolvarea problemelor la fiecare în parte. Lucrul acesta ne-a mirat foarte tare, ne-a cutremurat. Pentru prima dată a fost pentru fiecare dintre noi, întâlnirea aceasta a fost unică.
2: Iar tu chiarome pare puțin po sevasmiotatos odicosas episcopos.
1: De aceea mă bucur foarte mult că înalt preasfințitul vostru a hotărât să luați icoana Sfântului Paisie din Sfântul Munte, să-l aveți ca ocrotitor în eparhia voastră, pentru că trebuie să știm Sfinții contemporani au mare loc în inima poporului. Nu o să uit atunci când citeam viziunea aceasta a Sfântului Gheorghe, un monah care trăia în delăsare duhovnicească, se pare că se afla la mănăstirea Sfântul Pavel,
2: που ο Άγιος Γιώργιος τον επισκέφθηκε, τον οδήγησε στον παράδεισο.
1: L-a vizitat Sfântul Gheorghe și l-a adus în rai.
2: Και του έδειχνε εκεί τα στάγματα των διαφόρων Αγίων.
1: I-a arătat diferitele cete de sfinți.
2: Και ένα τάγμα, το τελευταίο τάγμα, είχε περισσότερη δόξα.
1: Iar ultima ceată de sfinți avea mai multă slavă, mai multă lumină decât celelalte. Iar monahul acesta delăsător l-a întrebat pe Sfântul Gheorghe. De ce ceata aceasta are mai multă slavă decât celelalte? Și a răspuns Sfântul Gheorghe. Pentru că aceștia s-au sfințit acum, în epoca contemporană, fără exemplu duhovnicesc. De aceea spun că foarte bine faceți, l-ați ales pe Sfântul acesta contemporan, l-ați făcut un ocrotitor al eparhiei voastre cu rugăciunile, cu binecuvântările înalt preasfințitului vostru arhiepiscop.
0: Părinte stareț, știm că Sfântul Paisie a avut multe încercări de-a lungul vieții, dar și multe binecuvântări.
1: Serum eutiche perasi poles dokimasie sinzoitu agius Paisios, ala ihike poles antilipsis poles evlogies apo to Theo.
2: Ένας άγιος περνάει πολλές δοκιμασίες.
1: Un sfânt are multe încercări în viață. Pentru că l-a iubit pe Hristos cel răstignit, trebuie să guste și el roadele crucii. De aceea nu este sfânt care să nu fi gustat apele acestea amare care izvorăsc din crucea lui Hristos.
2: Zisem, nu pot să spun apă contat un Agiu Paisiu, ideea roda medefertim στην περιοχή της Μονής Κουτουρμουσίου που είμαι ένα χρονικό διάστημα και εμείς.
1: Noi am stat într-un timp la mănăstirea Cutlumuș, iar părintele se mutase în anii aceia la ochilie lângă mănăstirea Cutlumuș și l-am cunoscut foarte bine, eram foarte apropiați.
2: Και είδαμε ότι έγινε το πικρό ποτήρι της οικοφαντίας.
1: Și am văzut că a băut paharul acesta amar al încercării.
2: Ένας πρώην μοναχός δικός του μαθητής, ο οποίος τον έκαιρε μεγαλόσχημο.
1: Un monah de-a lui, pe care el însuși l-a tuns în schimba mare, s-a lepădat de rasă, a început să-l judece pe Sfântul Paisie și a scris o carte împotriva părintelui Paisie,
2: για να διαφημίσει τις οικοφαντίες για τον πρώην γεροντά.
1: A tipărit cartea aceasta în mii de exemplare și a trimis-o în toate episcopiile, în toate parohiile din Grecia, pe gratis, ca să-l defaime pe fostul lui stareț. Pentru Sfântul Paisie a fost un pahar amar, însă l-a primit fără să se împotrivească. A avut și multe încercări din partea trupului, sănătatea era foarte șupredă, trăia doar cu o jumătate de plămâni, iar monahii și din Sfântul Munte, unii și din afara Sfântului Munte, îl criticau, din păcate. Din păcate și unii din ucenicii lui l-au părăsit, l-au trădat, între ghilimele. Și mi-a zis odată, de când, în mod personal mi-a spus lucrul acesta, între patru ochi, de când am devenit stareț, numai încercări și numai necazuri și numai amărăciuni am. Însă, cum a spus, a avut și multe binecuvântări de la Dumnezeu, multe arătări ale Sfinților. I s-a arătat în chilia lui Sfânta Mare Muceniță Eufimia, Sfântul Arsenie de Capadocia.
2: Ότι όταν μετέφερε τα πράγματά του από την κελί της...
1: Când s-a mutat la chilia Panaguda, de la chilia cinstitei cruci, nu a avut cărțile de slujbă la îndemână și s-a întrebat oare cine, care sfântă sărbătorește în ziua de astăzi? Și s-a arătat sfântul care sărbătorea în aceea zi, Sfântul Mucenic Lucilian, și a spus, eu sunt cel care sărbătoresc în ziua aceasta. Și mă cheamă Lucilian. un părinte din frățietoatea noastră care a dormit între timp, părintele Gervasie, s-a dus odată într-o după-amiază la părintele Paisie și l-a văzut pe Sfântul Paisie rugându-se în curtea chiliei la o jumătate de metru de pământ ridicat în aer. A fost om al plânsului duhovnicesc, al străpungerii inimii, al umilinței. Mitropolitul de astăzi al Ftiotidei din Grecia, mitropolitul Nicolae, pe când era arhimandrit, mi-a spus că am venit în Sfântul Munte și pentru prima dată am mers la mănăstirea Stavronichita. Era o priveghere. Lângă el, în strană, se afla un monah necunoscut lui, care a plâns tot timpul privegherii. Iar apoi a întrebat un monah de la mănăstirea Stavronichita, cine este părintele acesta care a stat lângă mine și tot timpul a plâns? Și i-a spus, este bătrânul Paisie. Și s-a minunat foarte mult de părtășirea lui la priveghere, de comuniunea pe care a avut-o cu Harul lui Dumnezeu în timpul privegherii.
0: Părinte stareț, știm că au apărut multe cărți cu scrierile Sfântului Paisie.
1: Șerumeoti exoticam pola Biblia, metasingramata, cheiat-o în Agio Paisio.
0: V-am rugat să ne spuneți câteva cuvinte care v-au rămas la suflet, fie din întâlnirea personală, fie din ceea ce ați auzit ca mărturie de la alții, de la Sfântul Paisie.
1: Che s-a sparacalun un maspite america logia pusa semina stim zihi, apotis prosopikesa sinandisis me ton Agio Paisio, αλλά και από τις διηγήσεις άλλων ανθρώπων.
2: Ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας σοφός άνθρωπος.
1: Σύντουλ Παΐσια φόστ ουν όμ εντσελέπτ.
2: Το δημοτικό σχολείο έβαλε.
1: Αφακούν νουμα σκόλα πριμάρα, α τεριμινά τσίκουλ πριμάρ. Ενσα,
2: σύνεση, μία διάκριση, μία σοφία.
1: Αβούτ εντσελέπτσούνε, αβούτ δισκερναμντ, αβούτ προυδένσα. În mod unic. Și lucrul acesta se întrevede în cărțile pe care maicile de la mănăstirea Sfântul Ioan Evanghelistul le-au tipărit. Ele au înregistrat cuvintele Sfântului Paisie adresate lor și le-au pus pe hârtie. Cărțile acestea despre viața familiară, despre căsătorie, despre patimi și virtuți și alte cărți care s-au tradus și în limba română și în alte limbi. Cărțile acestea au ajutat foarte multă lume. Sfântul Paisie n-a spus ceva nou, însă le-a spus cuvintele pe care le-a spus într-un mod foarte trăitor și cuvintele acestea intră în inima omului. Cuvântul lui era foarte cutremurător. Când eram noi la mănăstirea Cutlumuș, m-a trimis starețul de acolo ca să-i duc în fiecare duminică mâncare. Și îmi spunea cuvinte duhovnicești și atât de mult mă bucuram și mă veseleam duhovnicește în inima mea, încât la întoarcere înapoi mi se părea că zbor. Așa cum am spus, a fost înțelept, a primit înțelepciune de la Dumnezeu. A fost om al rugăciunii. Odată i-am spus, părinte, dar glumiți prea mult cu închinătorii care vin aici. Și mi-a spus, părinte, cel mai mare dușman al meu este numele meu. Din păcate, zice, din nefericire, am dobândit faimă printre oameni. Fac glume cu închinătorii, glumesc cu ei, pentru că vin aici foarte mulți disperați, deznădăjduiți, încercați. Însă când pleacă ei și rămân singuri, încep imediat lucrarea plânsului lăuntric și a lacrimilor.
2: Tiene po tempor na pomelogia fta topia viosa mistra
1: Ce să spun, nu pot fi descrise prin cuvinte ceea ce am simțit alături de părintele, de Sfântul Paisie. Mulțumim lui Dumnezeu că l-am cunoscut. De multe ori ne-am întâlnit cu el, de multe ori l-am vizitat. După ce am fost întronizat ca stareț al mănăstirii, am fost ca să iau binecuvântarea Sfântului la chilia lui. Mi-a dat un șirac de mătănit de 300 de boabe. Și l-am păstrat cu sfințenie, iar acum când sărbătorește Sfântul, îl scoatem în timpul utreniei și ne închinăm, îl sărutăm.
0: V-ați rugat împreună cu Sfântul Paisie. Cum era Sfântul Paisie la rugăciune?
1: Prosefificate mazime ton agio Paisio, posita nestin prosefitu.
2: Προσευχήθηκα όταν ερχόταν στη μονή του Μουσείου. Πολλές φορές πήγαινε κοντά του, επίτηδες εκεί στο
1: Când
2: σασκευτικό
1: venea la
2: κέντρο.
1: mănăstirea Cutulumuș, în mod voit, intenționat, mergeam și stăteam lângă el, în biserică.
2: Δεν καθόταν ποτέ, ενώ ήταν τόσο κουρασμένο.
1: Cu
2: Δηλαδή,
1: toate
2: πολλές φορές
1: că
2: ερχόταν σε λαγρυμνή και μας έλεγε: Δεν μ' άφησε ο κόσμος να ξεκουραστώ ούτε 5 λεπτά.
1: era foarte obosit pentru că lumea nu lăsa să se odihnească nici măcar 5 minute.
2: Και ενώ είχε μισό πνεύμα,
1: Și avea și
2: τότε
1: jumătate de
2: και δεν
1: plămân cu care
2: καθόταν ποτέ
1: trăia.
2: 5 λεπτά.
1: Și cu toate acestea nu
2: Πήγαινε
1: ședea
2: στην
1: pe,
2: Ερημνεία
1: în στρανά
2: συνεχώς
1: de fel.
2: συνεχώς
1: Stătea
2: αναστενάζοντας.
1: în picioare.
2: Συνεχώς
1: Se
2: αναστενάζοντας.
1: ruga tot timpul în timpul privegherii și suspina.
2: Και μας έλεγε να ξέρετε πόσο ο Θεός παίρνει τον αναστενασμό των μοναχών.
1: Și mi-a spus odată, știți, zice, cât de mult Dumnezeu apreciază suspinul monahilor pentru lume?
0: Părinte Stareț, vorbiți-ne despre harismele pe care le-a avut Sfântul Paisie.
1: Gerunda miliste masia ta charismata apuihi o Agius Paisius.
2: Ο Άγιος Παΐσιος, τι να σας πω, μια φορά που μιλούσαμε μαζί,
1: Ce să vă
2: μου
1: spun,
2: λέει,
1: odată când a
2: εάν πω
1: vorbit,
2: παιδί μου τι μου συμβαίνει, θα με βγάλουν τρελό.
1: dacă aș spune ce mi se întâmplă, o să mă consideră nebun, oamenii.
2: Εδώ προσεύχομαι.
1: De multe ori
2: Γιατί
1: mă rog la mine, la chilie,
2: προσεύχομαι για τους πονεμένους, για τους
1: mă
2: ασθενείς,
1: rog pentru cei bolnavi,
2: για
1: pentru cei în
2: τους ανθρώπους
1: dureri,
2: που έχουν προβλήματα στο γάμο
1: care
2: τους.
1: cei, pentru cei care au probleme în
2: Και μένω στο
1: căsnicie.
2: κελί μου και στιγμή χρόνου
1: Și în timp ce stau în
2: και
1: chilie și mă
2: είμαι
1: rog,
2: στην Αυστραλία.
1: În
2: Στην
1: același, în
2: Γερμανία,
1: aceeași
2: στην
1: clipită
2: Ολλανδία, στην
1: mă aflu
2: Γαλλία,
1: în Australia, în
2: στην
1: Κύπρο,
2: Αφρική.
1: în Africa,
2: Και
1: peste tot în lume.
2: πηγαίνω και σταυρώνω τους ασθενείς αοράτους και γίνονται καλά
1: Mă
2: στα
1: du,
2: νοσοκομεία.
1: mă duce harul lui Dumnezeu în mod
2: Πηγαίνω και βλέπω
1: nevăzut
2: τους
1: și
2: ερχόνται και εσείς και μεταξύ τους
1: binecuvântez
2: μπροστά τους
1: bolnavi,
2: βλέπω τους σταυρώνω και ημερεύουνε.
1: bolnavi în spitale, pe cei care se ceartă în familie, pe soții care se ceartă și se liniștesc, se împacă.
2: Είναι Η ζωή του Αγίου Βασίου ήταν μια θαυμαστή ζωή. Μια
1: Viața
2: έκφραση πίστης.
1: Sfântului Paisie a fost o
2: Μια
1: viață mai
2: έκφραση.
1: presus de fire, de nedescris.
2: Και εντός είναι αγάπη Θεού.
1: A avut așa de multă
2: Πού είναι
1: dragoste
2: η
1: de
2: αγάπη Θεού.
1: Δumnezeu.
2: Όταν με πιάσει η αγάπη του Θεού μπορεί να πέσω κάτω και να λιποθυμήσω.
1: Când mă
2: Και λέω,
1: cuprinde
2: Χριστέ
1: dragostea
2: μου,
1: aceasta de Dumnezeu, leșinam pe drum. Și spuneam, Doamne,
2: Dumnezeu
1: oprește valurile dragostei tale, că o să mor, nu o să rezist.
2: από το 1994 και πέρα,
1: Din anul
2: η αγάπη του
1: 1974,
2: Θεού Θεών, αυτός ο Θείος ο
1: dragostea
2: αιώνας,
1: pe care a avut-o
2: μετεβήθη
1: față
2: με
1: de
2: αγάπη Θεού.
1: Dumnezeu, erosul acesta divin,
2: Και
1: s-a
2: συνεχώς
1: transformat
2: προσευχόμουν
1: în
2: αυτό.
1: dragoste de oameni și se ruga cu multă durere și dragoste pentru întreaga lume.
2: Και έσωσε την προσευχή του πολλούς ανθρώπους
1: Rugăciunea lui
2: και από
1: a
2: δυστυχήματα
1: salvat
2: και
1: foarte
2: από
1: mulți oameni.
2: ασθένειες και από προβλήματα και από
1: Cu
2: ψυχολογικά και από ναρκωτικά.
1: cei care aveau probleme, care au recurs la narcotice și toți ceilalți.
2: Και πολλές φορές μερικοί τον έβλεπα μέσα στο φως,
1: De multe
2: στις
1: ori
2: αγωνίες, στις
1: îl
2: αγνοίες, στο φως.
1: vedeau diferiți
2: Έλεγα του Θεού,
1: oameni în lumina necreată, iar fața lui iradia o lumină foarte puternică.
0: s-au petrecut multe minuni cu Sfântul Paisie încă din timpul vieții, dar și după adormirea sa. Vă rugați să ne relatați din ceea ce știți, Sfinția voastră, câteva minuni care s-au petrecut în timpul vieții și după adormirea Sfântului Paisie.
1: Έγιναν πολλά θαύματα του Αγίου Παϊσίου και εν ζωή και μετά θάνατον. Σας παρακαλούμε να μας πείτε μερικά θαύματα, μερικά τέτοια θαύματα, αν γνωρίζετε.
2: Πάρα πολλά θαύματα έχουν γίνει.
1: Μούλτε μηνούν σαν τεμπλάτ.
2: Εγώ ξέρω μερικά.
1: Εγώ στείω κατεβά.
2: Που μου είπε κάποιος έτσι γνωστός.
1: Πει κάτι μιλά που σου κούνο σκούτ.
2: Κάποιος και οδηγούσε το αυτοκίνητο.
1: Εν αφάρα Θεσσαλονίκου, κινεβά.
2: Αυτός το έκανε οτοστόπ.
1: Cineva conducea o mașină, iar un monah a făcut autostop. A intrat în mașina lui și i-a zis, poți să mă duci până la Salonic. Și respectiv a zis, da, părinte. A pornit mașina și fără să-l cunoască omul acesta și fără să-l cunoască și părintele respectiv, care era Sfântul Paisie, și i-a spus, măi Constantine, ai un cancer pulmonar la plămâni. El a început, du-te la medici ca să te vindeci. Iar monahul care i-a vorbit din mașină a dispărut din mașină. Omul acesta s-a cutremurat, și a căutat să cunoască cine este părintele acesta și i-a trimis cineva niște fotografii ale unor sfinți, ale unor părinți contemporani și între acestea a descoperit fotografia Sfântului Paisie. O familie cunoscută nouă s-a dus după amiază să se închine la mormântul părintelui Paisie, lângă Tesalonic, la mănăstirea Sfântului Ioan Evanghelistul. Iar ginerele familiei acesteia, care era căsătorit cu fata lor, a spus, eu nu cred în astfel de minuni de sfinți, nu mă duc să mă închin. Însă i-a spus soția să vii și tu așa, de dragul meu. Și a spus, bine, atunci vin așa numai de dragul tău, dar nu o să mă închin, că nu mă interesează pe mine astfel de lucruri. Au mers cu toții acolo, s-a închinat, însă s-au minunat toți că s-a închinat și băiatul. Era așa dus pe gânduri, așa gânditor, întristat. Și a zis, ce se întâmplă cu tine? Te văd așa întristat. Și respectivul a spus, păi n-ați văzut nimic acolo la mormânt. Ce să vedem? Păi stătea un călugăr acolo pe mormânt. Și când am ajuns noi la mormânt, a intrat în mormânt. Și l-a recunoscut în fotografie pe Sfântul
2: Paisie.
1: Iar după evenimentul acesta al arătării Sfântului Paisie, a devenit un credincios adevărat. Iar maica care stă lângă mormânt, care are grijă de mormânt, ne-a spus cum vin oamenii la mormânt să se închine și cum pleacă, bucuroși, luminați la față. E harul Sfântului Paisie. Anul trecut, de sărbătoarea Sfântului Paisie, au trecut aproape 100.000 de oameni și s-au închinat la mormântul lui.
2: Αυτός ο άνθρωπος εκλέησε το Άγιο Όρος, εκλέησε την Εκκλησία, την Ορθοδοξία.
1: Omul acesta a împodobit Sfântul Munte, a împodobit Biserica lui Hristos. Și a dovedit prin prezența lui harismatică că Hristos ieri, astăzi și în viață este același.
3: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei emisiuni ați putut urmări un interviu realizat la Mănăstirea Vatopet din Sfântul Munte Athos cu Părintele Arhimandrit Efrem, egumenul acestei sfinte mănăstiri, despre viața și învățătura Sfântului Paisie Aghioritul. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, oameni buni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată că Dumnezeu a rânduit în așa fel încât să avem bucuria să ne întâlnim și astăzi. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflet al meu pe Domnul, iar eu, Oana Bosca Pintea, cu cel mai mare drag vă voi găzdui în lumea cântecului religios. Vă invit așadar să ne rămâneți alături în continuare, să ne bucurăm împreună de frumusețea cântărilor religioase pe care Dumnezeu ni le-a lăsat ca bogăție a sufletelor noastre pe acest pământ și le-aș putea numi chiar și hrană a inimilor noastre. În deschiderea acestei ediții am ales o priceasnă în care am observat de-a lungul timpului că se regăsesc tot mai mulți oameni. Mă bucur să văd că oamenii ascultă și savurează cântecul religios și mai ales când cei care îl interpretează sunt tineri. Așadar, în câteva clipe, vom asculta prima priceasnă de astăzi, interpretată de o tânără talentată și frumoasă din județul Alba, cu care aș putea spune că ne mândrim. Numele ei este Adina Popa, iar titlul priceznei pe care ne va dărui prin glasul său este Unde să mă duc. Sunt convinsă că fiecare dintre noi, într-un anumit moment al vieții, ne adresăm această întrebare, nu neapărat cu voce tare, ci poate chiar din adâncul sufletului. Unde să mă duc eu, Doamne? Însă Dumnezeu, chiar dacă nu ne răspunde verbal, ne răspunde prin puterea pe care ne-o dă să mergem mai departe, depășind obstacolele și încercările vieții. Vă invit acum să ascultăm cu mare atenție următoarea priceasnă și să nu uitați că la fiecare întrebare a sufletului nostru, Dumnezeu are răspunsul.

Am revenit, dragi prieteni, și continuăm călătoria noastră, iar eu am bucuria și astăzi să fiu gazda dumneavoastră în aceste clipe minunate pe care le petrecem împreună. Vă invit așadar să ne rămâneți alături, pentru că urmează pricezne frumoase pe care aș vrea să vi le aștern în gând, în minte și în suflet. Continuăm așadar cu doamna Anailca Mureșan, o interpretă cunoscută și foarte îndrăgită de folclor, originară din județul Cluj. Astăzi ne va interpreta priceasna Trăia odată într-o căsuță. Sunt convinsă că ați mai auzit această cântare religioasă, însă pentru cei care nu știu, această cântare prezintă o poveste. O poveste tristă pe de-o parte, însă de mare folos pe de altă parte. Cu toții avem de învățat ceva din această cântare, sau mai bine zis din mesajul pe care ea îl transmite. Este vorba despre o mamă și băiatul ei care conviețuiau într-o căsuță, așa cum ne spune și titlul acestei pricesne. Vă invit așadar să fiți atenți la ceea ce vă va transmite doamna Anailca Mureșan prin glasul său, prin această priceasnă. Mai apoi, dragi prieteni, ne întâlnim cu domnul Alexandru Pugna, un interpret de mare valoare și un nume de seamă al folclorului năsăudian, astăzi având bucuria de a-l asculta interpretând priceasna Doamne Împărate. Este de asemenea o priceasnă bogată în mesaj, cu versuri frumoase care pătrund în adâncul sufletului oricărui creștin. Eu sper să ajungă la sufletele dumneavoastră și să le ascultați cu bucurie, așa cum fac și eu. Vă invit așadar să ascultăm acum pe Anailca Mureșan și Alexandru Pugna.

Oameni buni și oameni dragi, iată că ne aflăm deja aproape de finalul emisiunii noastre de astăzi, însă bucuria mea cea mare este că v-am avut alături și de această dată și că am putut să vă dăruiesc din tot sufletul pricezne minunate pe care le-am ales cu mare drag și cu mare atenție spre folosul nostru al tuturor și spre îmbogățirea noastră duhovnicească. În încheiere vom asculta priceasna Privește Doamne pe Pământ în interpretarea doamnei Dorina Oprea. Este o interpretă originară din județul Mureș, cunoscută de întreaga lume și mult îndrăgită de iubitorii de folclor. Astăzi iată că avem bucuria să o ascultăm interpretând o priceasnă și prin intermediul său putem și noi la rândul nostru să ne bucurăm de mesajul acestei cântări deosebite pe care vă îndemn să îl înălțăm spre cer ca pe o sfântă rugăciune. Poate că vi se pare că spun prea des acest lucru, însă vreau să vă reamintesc că priceasna este de fapt o rugăciune cântată, așa că de fiecare dată când noi ne întâlnim aici pe frecvențele Radio Reîntregirea și ascultăm împreună priceznele pe care vi le ofer spre ascultare, de fapt înălțăm spre cer o rugăciune. Sunt unele pricesne însă care încă din titlul lor ne îndeamnă să privim spre cer, așa cum este și cea pe care vom asculta în câteva clipe. Dragi prieteni, eu îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu gânduri bune și vă aștept cu mare drag ca și la următoarea noastră întâlnire să ne putem bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Până atunci, numai bine!

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună și în cadrul rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vorbim despre proprietăți și beneficii pentru sănătatea organismului nostru ale ardeiului iute. Trebuie să vă spunem că ardeiul iute are gustul specific datorită unui ingredient special numit capsaicină. Cantitatea de capsaicină determină cât de iute este ardeiul. Cu cât cantitatea este mai mare, cu atât ardeiul este mai iute. De ce este ardeiul iute sănătos? Ei bine, capsaicina nu numai că oferă ardeiului gustul său iute, dar are de asemenea proprietăți medicinale care îl fac unul dintre cele mai sănătoase alimente din lume. Consumul de ardei iute are nenumărate beneficii pentru sănătate. Iată câteva dintre ele. Datorită capsaicinei, ardeiul iute are puternice proprietăți antiinflamatorii. Capsaicina blochează eficient substanța P asociată cu procesele inflamatorii din corp. Consumul regulat de ardei iute poate fi o modalitate de prevenție excelentă împotriva artritei. Potrivit noilor cercetări în domeniu, ardeiul iute poate reduce în mod eficient durerea cauzată de artrită, psoriazis și neuropatia diabetică. De asemenea, a fost demonstrat că ardeii iuți pot reduce colesterolul și nivelul de trigliceride sau pot preveni cheagurile de sânge. Culturile care folosesc ardeiul iute în abundență au niveluri mult mai scăzute ale bolilor de inimă și trombozei. Potrivit medicinei Ayurveda, gustul iute stimulează apetitul și îmbunătățește digestia. Alimentele care sunt digerate bine oferă organismului nutrienți necesari și energie. Alimentele care nu sunt digerate bine produc toxine. Proprietăți importante ținând cont de faptul că digestia este esențială pentru sănătatea noastră. Culoarea aprinsă de roșu a ardeiului iute provine de la conținutul ridicat de beta-caroten sau provitamina A. Doar câteva lingurițe de ardei iute pot oferi organismului o doză suplimentară de vitamina C și A, care sunt esențiale în prevenirea infecțiilor. Cercetările referitoare la cancerul de prostată arată că substanța capsaicina poate distruge în mod eficient celulele canceroase. În urma unei terapii de 4 săptămâni, capsaicina stopează creșterea celulelor cancerului de prostată, iar tumorile au fost reduse în mod semnificativ în cazul majorității testelor. Este recomandată administrarea unei cantități de 400 de miligrame de capsaicină de 3 ori pe săptămână pentru a preveni cancerul de prostată. Gustul iute al ardeiului crește termogeneza sau procesul de generare a căldurii în organism. Acest proces de termogeneză arde calorii în mod suplimentar, care are ca rezultat scăderea în greutate. S-a crezut mult timp în mod greșit că alimentele iuți cauzează ulcerul de stomac. În prezent, s-a confirmat că ardeiul iute nu cauzează ulcer, ci previne apariția lui pentru că distruge bacteriile nocive și stimulează secreția de sucuri gastrice cu rol protector. De asemenea, consumul regulat de ardei iute poate preveni diabetul de tip 2. Un studiu publicat în Jurnalul American de Nutriție Clinică arată că dacă este consumat în mod regulat, ardeiul iute reduce nevoia organismului de secreție a insulinei, reducând astfel nivelul glucozei din sânge după mese. Ardeiul iute are efecte benefice asupra sistemului circulator, cum ar fi alimentarea elementelor vitale din structura celulară a capilarelor, venelor, arterelor și ajutorul oferit pentru echilibrarea tensiunii arteriale. De asemenea, ardeiul iute este unul dintre cele mai potrivite remedii pentru hipertensiunea arterială. Curăță arterele și contribuie la diminuarea valorilor colesterolului rău sau trigliceridelor. Pentru hipertensiunea arterială, curăță arterele și contribuie la diminuarea valorilor colesterolului rău sau trigliceridelor. Cu aceste informații, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele